0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі эсэнсы серады 19 жніўня.
4: Міністр адукацыі хэйціць рэпетытараў і бацькоў. Адказ настаўнікаў.
6: Падарэванец памяняў местамі прычыну і следствія. Гэта ўсё равно, як абмяняць термометр у высокай тэмпературе.
5: Ці пачуе Арына Сабаленка Паўла Латушку?
7: Вот яе рэакцыя, думаю, колькі можна, што вы да мне прысталі?
4: Что талибы робят у Минску?
8: Афганцам наши товары белорусские известны, знакомы, и они бы хотели и дальше это получать.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Міжнародны саюз біатланістаў не плануе вяртаць Беларусі і Расію ў міжнародныя спаборніцтвы. Арганізацыя не будзе пераглядаць санкцыі перад вераснёўскім кангрэсам. Абедзве краіны звярталіся з просьбай зняць абмежаванні. Аднак паводле кіраўніка прэс-службы саюза біатланістаў Расіі Сергея Аверьянова гэтае пытанне абмяркоўваць не будуць. У міжнароднай федэрацыі заяўляюць, умовы, якія сталі падставай для адхілення ў 2022 годзе, дагэтуль не змяніліся. Таму папярэдні рашэнне пераглядаць не будуць. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка абнавіла рэкорд па колькасці выхадаў у 1/8 фіналу турніра ВТА 1000. У Цинциннати у матчы трэцяга раўнда беларуска перамагла кітаянку Ван Сіньюі 6-1, 6-3. Гэта яе 45-ы выхад у 1/8 фіналу турніра ў гэтай серыі. Сабаленка абышла чэшку Караліну Плішкаву, якая да гэтага мела 44 такія выхады. Трэцяе месца займае украінка Эліна Світоліна 43. Галоўны трэнер мадрыдскага Рэала Жозе Маўрыньё распавёў пра сваё вяртанне ў клуб і пра змены, якія адбыліся з ім за гады пасля першага перыяду працы ў камандзе. Паводле слоў партугальца, ён вярнуўся ў Рэал з любоўю да клуба, пачуццём адказнасці і вялікім энтузіазмам. Пры гэтым Маўрыньё адзначыў, што не збіраецца даваць абяцанняў, як 20 гадоў таму. Трэнер прызнаўся, што моцна змяніўся. Ён па-ранейшаму захоўвае сваю футбольную ДНК, але стаў больш сталым, стрыманым і менш эмацыйным. Трансляцыі матчаў НБА ў сезоне 2025-2026 прынеслі рэкордныя 2 мільярды 110 мільёнаў долараў даходу ад рэкламы. За год рэкламныя даходы выраслі на 38%, то бок на 580 мільёнаў долараў. Рост звязваюць з павелічэннем аўдыторыі лігі. У сярэднім матч НБА глядзелі 1 мільён 780 тысяч гледачоў за гульню, на 16% больш, чым сезонам раней. Гэта найлепшы паказчык рэгулярнага чэмпіянату за апошнія 7 гадоў. Паводле новай медыйнай дамовы НБА, колькасць матчаў на эфірным тэлебачанні ў сезоне 2026-27 вырасце да 71. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Арына Сабаленка не баіцца звярнуцца да Лукашэнкі па пытанні палітвязняў. Ёй проста нецікавая палітыка, мяркуе палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
2: Першая ракетка свету чарговы раз апынулася ў цэнтры ўвагі беларусаў праз публікацыю ў брытанскім часопісе «Тайм». У інтэрв'ю спартсменка заявіла, што хоча, каб хутчэй скончылася вайна, але не захацела выказвацца пра сваё стаўленне да беларускага рэжыму.
1: Аднак гэтым разам яе словы не абмяркоўваліся. Блогер Александр Кныровіч заявіў, што для будучыні Беларусі тэнісістка робіць значна больш астатніх, бо яна ролевая мадэль для маладога пакалення. Працуй, старайся, дасягай і будзеш першай.
2: З Кныровічам пагадзіліся далёка не ўсе. У тым ліку палітык Павел Латушка, які публічна звярнуўся да Сабаленка і заклікаў яе выкарыстаць свой сацыяльны капітал для вызвалення палітвязняў.
1: Ці пачуе Сабаленка? Ці ўступіцца за беларускіх палітвязанак? Вось што думае Віталь Цыганкоў.
3: Не толькі ж на прозвішчы Лукашэнка павінны людзі
4: піарыцца.
3: Сабаленка таксама такое прозвішча, на якім, ну, можа быць, не вечна, але пэўны час, вот калі был інтарэс, выкліканы тым, што яна з'явілася на вокладцы часопіса «Тайм», то ўсе гэта абмеркували. Але з іншого боку, інш людзі хочуць выказацца, і што тут неправільнага ці ненармальнага. Калі выказваюцца, то іхняя пазіцыя можа быць дастаткова жорсткай, так што я это абсолютно разумею і не люблю, калі там про нешта выказался, а тебе пишуць там, ты там піарышся на нечым. Ну, боже, ну, у нас такая праца, выказывацца, рабіць некі аналіз, высновы пра некі вядомыя падзеі, ці, можа быць, нават вядомых людзей. Мне пра Сабаленку я некалькі разоў уже на свабодзе і на рацыі ў сваіх калонках пісаў, так што некі уже высновы зрабіў. Мне здаецца, што яна, вот такая рычосці, баіцца ці не баіцца. Вот яна якраз не то, што не баіцца, она просто, вот ёй ўсё гэта мала цікавіць. Вот палітыка, палітвязня, вязні, такое ўражанне за годы назірання за ёй. У мяне такое ўражанне, што яна як бы кажа всім нам: слухайце, отваліце ад мяне са сваімі грамадскімі, палітычнымі, сацыяльнымі пытаннямі. Я хачу гуляць в тэніс, зарабляць на гэтым плюс на рэкламе добрыя грошы. Яна зараз другое месца ў свеце сярод тэнісістак. Можа, і на першае выйдзе, не толькі призовы за турніры, але і рэкламныя грошы. Мы бачым, там яшчэ з'яўляецца некая чарговая вядомая фірма, зрабіла ее сваім тварам. Это ж ясна, не за бясплатна.
0: І ну, гэта... яшчэ там букмекерскія канторы.
3: Ну, гэта ўжо, да, гэта асабліва, што з усіх розцыпу букмекерскіх кантор яна менавіта выбрала расійскую, которая вось як выстілась і аплатіла гэты тэнісны корт, які Сабаленка адкрыла ў Менску. Там, ну, не аплатіла, но некая пры этом была реклама і далучанасць была эта букмекерская канторы. Так што вот так само чалавек, скажем, мягка, не вельмі пераборлівы. Уже пры той сітуацыі, што адбываецца ў свеце і, ну, скажем, пры вайне, выбіраць менавіта расійскую букмекерскую кантору ў якасці.
0: Ну, то бок ты можаш быць не вельмі пераборлівым, ну, как бы чуйка павінна быць. Ну, вот такая сітуацыя ў свеце,
3: а
0: вайна.
3: Я скажу, што ёй ёсць, ну, в пэвных межах. Вот она, напрыклад, я лічу, што гэта чуйка, што она не сустрэлася з Лукашэнкам, калі прыезжала. І калі я про это там, ну, в свободе мне попросили прокомментовать, я прокомментовал, и озаренок на меня окрысился. Швось такие, он просто ничего не разумеет, там всякие нехорошие матные слова, как засюда его про меня. И у Лукашенко есть свой график, а у великой теннисистки свой график. Просто графики не супали. Это и он прокомментовал то, что я сказал, что она специально вырашила, ну, попросила, да, домовилась, что не будет сустракаться с Лукашенком. Ясно, что им бы хотелось. Но она им, видать, ее команда потлумачила: ну, слухайте, это не максимум. Я и так приеду, робите с этого, якую хочете, там, пиар, пропаганду, а сустракаться с Лукашенком публично не буду, покольки, но мне это пошкодит моя позиция на Заходе, и снова выключу столько критики, что не дай Боже. Так что вот тут она, ну, поводила себя так, как бы заставаться в пэвных. И вот у нас до 20-го, в принципе, большасць людзей ставілася, тут нават не пра яе, тут цікава прозажаць пра нас, пра всіх, пра беларусаў, як мы па-розному ставімся да сваіх герояў, у дадзеным выпадку герояў спорта. Як там песня? Мы верім твёрда, герояў спорта. Героі, асабліва для невялікай краіны, безумоўна, павінны быць. Это в США, там, калі там на кожнай алімпіадзе 100 алімпійскіх чэмпіёнаў, яны могуць выбіраць, плюс яшчэ свае там віды спорта. А у нас вот такая Сабаленка, ну, раз 10 гадоў, да, то есть, з такімі поспехамі. Вось, можна спомніць там Шерба 6 алімпійскіх медалёў у 92-м годзе. Вось, можна спомніць нашу жаночую баскетбольную зборную, якая выходзіла в полуфінал чэмпіянату алімпіады, здаецца, в свеце была на трэцім месцы сярод цього свету. І не так і многа таких вось, ну, такого масштаба з'яваў спартовых. Вось. І вот Сабаленка номер адзін в тэнісе, можа быць, самая вядомая на сёння беларуска сярод жанчын. Всё-таки не будзем думаць, што масы народу ведаюць нобелевскую лаўрэатку Алексіевіч. Я думаю, выйдзе на вуліцу ў любым горадзе, спытайце нобелевскіх лаўрэатаў па літаратуры. Ну, калі адзін з тысячы адкажа, то, ну, апошнік, скажам там, не класікаў. Карацей, і вось як да я ставіцца. І многія людзі проста, неважна, хто яна, на наша беларуска, на нас праслаўляе, і вось мне гэтага дастаткова. Ну, але асабліва пасля 20-го большасць людзей нейкіх, ну, скажем, грамадска-палітычна актыўных ужо лічыць, што гэтага недастаткова, што чалавек павінен праяўляць нейкія свае грамадскія, ну, праявы і чалавечыя якасці.
0: З гэтай нагоды я разумею, што можа быць Сабаленкі, ну, вот як асобе, ёй абсалютна абыякава, вот і сітуацыя палітвы зняволення, і рэпрэсіі, увогуле што адбываецца ў Беларусі, ну, как бы яна паза гэтым.
3: Дакладнім, каб я ты закончыш пытанне, што на там 12-го жніўня 20-го года она написала свой допіс, што адбываецца ў краіне, спыніце гвалт, як это в нашай Беларусі збіваюць людзей. Она это написала, ядна на эмоциях, і все людзі былі. І гэта она, напэўна, не лічыла нават палітычным выказам. Она просто, это было нормальнае чалавечае выказанне. Я не магу 3 дні спаць. Гэта, можа быць, не все ведаюць, а трэба адзначыць. Але потым уже праз 3 месяца ў снежні она уже здымалася новагоднім відео з Лукашэнкам і подпісала пра ўладны ліст. То бок, вот хапіла ёй 3 месяцы, каб
0: перагледзець сваю пазіцыю. Да. Але ці б меў сэнс вось гэты зварот латушкі да яе зараз?
3: Ну, з пункту гледжання латушкі, да, ён набраў.
0: Ну, не з пункту гледжання, а з пункту гледжання, как бы, КПД.
3: Ну, які КПД? Я не думаю, что ён думал, что калі латушка я да яе звернуся, то она зараз перагледзіць і завтра же выступіць там недзе на прэс-канферэнцыі ці Нью-Йорк Таймс заклікам до Лукашэнкі вызваліць жанчын хаця бы палітзняволеных ці всіх палітзняволеных. Нет, ён на такое не разлічваў, безумоўна. Ну, человек выказался как политик, как опытный человек, ведающий, что это выключит некую реакцию, выказался про горячую тему. Ну нет, нет, больше от этого не варто ничего чекать. КПД, вот это добрые прогляды, это все КПД. А,
0: коли вот эта информация про этот лист тем или иным чином дойдет до Соболенко, вот как ты лечишь, ее реакция, и она задумается...
3: Задолбали. Вот ее реакция, я думаю. Кольки можно? Что вы до меня пристали? Отщепитесь. Ну, что вам еще треба? Я же сказала, что не подтримливаю войну. Сказала одной фразой. Неважно, кто там на кого-то где-то напал. Я просто не подтримливаю войну. Думайте сами. Я сказала, что я не подтримливаю Лукашенко. Но вот это сказала там год или два назад. Вось. И соправды, что его подтримка мне не уплывая. Она сказала, ну что вы еще хотите? Нет, больше я ничего не скажу такого. Это ясно, она приезжала в Беларусь, она, ну, заразумела, хочет, как там ее близкие были в безпеце. Вось. Коли кажут, что вось, она такая незалежная, она мая миллионы доляров, могла бы выказаться, ей ничего за это не будет. Ну, ведаешь, это логично было б, шчыра кажучы, что наколькі улада беларуская кабла не тупое, сапраўды бы нічым бы ёй не пагражала, нічого б ёй не зрабіла. Але тут я б нават не гарандаваў бы гэта. Можа быць, што вот каб она такое выказалася, была б такая раз'юшаная, што можа быць і штосьці зрабілі, там не ведаю, адмянілі пашпарт, прывялі бацькоў бы на суразмову, яны бы там хваліваліся там, ну, не арештовать, а просто поговорить там куда-нибудь. Те там попросили бы что-то записать для БТ. Вот я это не выключаю. То бок нельга говорить, что коли бы она сказала, ей бы ничего не было. У ее были проблемы при сегодняшнем узровне отмороженности белорусской диктатуры.
1: У эфиры Еврорадио был политичный оглядальник Виталь Цыганкоу. Он прокомментовал претензии белорусов до Арины Соболенко. Еврозум.
2: Далей у программе Еврозум.
1: Что талибы робят у Минску?
4: Афганцам наши товары белорусские известны, знакомы, и они бы хотели и дальше это получать.
2: Устранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Раніца з рацією.
1: А може так і виключили зараз Білоруське радіо «Рація», а я вам тут кажу, кривоска. Коли виходите з дому, візьміть з собою парасольку, особливо на Білостурщині. Я на сьогодні вельми-вельми спотребиться у першій полові дня. Цягом дня небо буде мінятися, більш хмарна раніці та короткочасові дожди. До вечора надвор'я проясніться, де розпогодиться. Такі ось інформації від синоптиків. У день сьогодні чекаємо на наших термометрах плюс 22-23. Зараз от самой раніцы ёсць дажджы на Белостучине месцами. Яны могуць быць такія нават трошкі інтэнсіўныя. Ну а температура паветра плюс 15. Зараз у Лідзе 16 у Гарадзім Востоку ды Ваўкавыску, 16 у Гайнаўцы, 17 у Берасці у Кубрыне ды 16 у Пінску. Вецер паўднёва-заходні да 5-6 метраў за секунду на Белостучине ды Гарадзіншчыне. На Берасцішчыне вецер заходні парывісты. Паніжана атмасфера ціск цягам дня сёння будзе марудна павышацца ды стабілізуецца да вечара.
0: Радыё Рацыя.
1: Засталося зараз дакладна паўгадзіны да 8 Беларусі, да 7 Польшчы.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Масавыя праверкі работнікаў Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода скончыліся нічым. У чэрвені паведамлялася, што на прадпрыемства прыйшлі супрацоўнікі ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі. Яны цікавіліся замежнымі камандзіроўкамі работнікаў. Пад падазрэннем сілавікоў тады аказаліся каля 400 работнікаў завода, якія ездзілі ў камандзіроўкі за мяжу цягам апошніх гадоў. Іх падазравалі у неаправданай растраце сродкаў прадпрыемства. Як даведалася выданне «Флагшток», ад крыніцы, звязанай з прадпрыемствам, крымінальныя справы па выніках праверкі вырашылі не пачынаць. Выявілася, што пры ўмове прыцягнення да адказнасці ўсіх падазраваных на заводзе з'явіцца дэфіцыт кваліфікаванага персаналу. Справу замарозілі, але работнікам далі зразумець, што ў кожны момант могуць аднавіць расследаванне і ўжыць меру стрымання. З 1 верасня ў Беларусі вырастуць заробкі бюджэтнікам, пенсіі і дапамогі. Пастанова ўрада з 1 верасня павялічваецца на 3 рублі да 300 рублёў базавая стаўка, і гэта прывядзе да паўсюднага перагляду бюджэтных трансфертаў насельніцтву. Па падліках Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, павышэнне базавай стаўкі дасць магчымасць павялічыць заработную плату 770 тысячам работнікаў бюджэтнай сферы. Афіцыйна, паводле вынікаў першага паўгоддзя, сярэднямесячная заработная плата бюджэтнікаў склала 2328,5 рублёў. Прыгадваецца, што да базавай стаўкі прывязаныя таксама розныя стымулюючыя і кампенсуючыя выплаты, таму з яе павелічэннем суразмерна ўзрастуць і адпаведныя выплаты, пенсіі, сацыяльныя дапамогі і гэтак далей. Ситуация на валютном рынку абсолютно спокойная, прокомментовал послабление белорусского рубля до доляра керовник Национального банка Беларуси Роман Галоученко. Поводле яго, невеликое послабление рубля звязано найперш с послаблением российского рубля до доляра, але все, каже ён, отбывается у межах курсовых коридоров. Як нагадвае люстерка, на конец минулого тыдня обменный курс доляра до белорусского рубля на валютном рынку наблизился до психологічныя адзнакі ў 3 рублі. А раней, у весну, курсы даляра ды еўра на таргах абваліліся да мінімальных значэнняў амаль за 3 гады, але ўжо ў чэрвені амерыканская валюта зноў паскорыла рост, вярнуўшыся да сярэднегадавых паказчыкаў. Для охолоджвання новай польскай атамнай электрастанцыі будзе выкарыстоўвацца вада з Балтыйскага мора. Старшыня праўлення польскіх атамных электрастанцый Марак Вошчык запэўнівае, што дзякуючы гэтаму электрастанцыя не сутыкнецца з праблемамі, якія падчас пякоты ўзнікаюць на некаторых электрастанцыях у Еўропе. Менавіта таму, у адрозненні ад электрастанцыі ў Венгрыі і Славеніі, польская станцыя не будзе астуджвацца рачной вадой. У гэтых краінах нізкі ўзровень вады падчас хваль спёкі пагражаў абмежаваннем працы, а нават часовым адключэннем рэактараў. Першая польская атамная электрастанцыя паўстане ў Хміне Хочэва на поўначы краіны ў Памор'і. Запуск першага з трох рэактараў запланаваны на 2036 год. Актуальныя сярэднія курсы валют у Польшчы даляра 3 злотыя 73 грошы, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Беларусі даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3,5 рублі, 10 польскіх злотых, 8 рублёў 12 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Цивилизация. Мы разум.
1: Игорь Розар, день жнюня, четверма, так само с вами разом, да и далее протягиваем наш ранешний эфир. Широк поданет зараз, что сегодня в Беларуси можно назвать экстремизмом, какие деяния части за все под это подпадают. Ситуацию за ситуацией сочать, да я мониторить белорусские правооборонцы.
2: Можно выложить два типа справы, какие разные по своих наступствах. Одно это криминальная справа, другое администрация. По адміністрацыйных, на жаль, менш інфармацыі, як на дадзены момант гэта ўсё выглядае. Але і наступствы там звычайна больш лагодныя. Больш сур'ёзна гэта крымінальныя справы, крымінальны пераслед, і можна пабачыць, што частку людзей адпраўляюць дагэтуль у калонію за каментары па справе гаюна. Некаторых людзей трымаюць пад вартай да суду і потым адпускаюць. Але гэта таксама, ну як адпускаюць, ім даюць хатнюю хімію так званую, гэта абмежаванне волі без накіравання ў папраўчую установу. Здараецца і хімія, гэта абмежаванне волі з накіраваннем ў папраўчую установу. І гэта ўсё выклікае розныя наступствы. Але як не паглядзець у абсалютна любым варыянце, нават на самых, можна сказаць, лагодных на хатняй хіміі, ўсё роўна да людзей надзвычайна высокая ўвага і пільная ўвага з боку міліцыі, якія іх вельмі часта наведваюць і не даюць спакойна жыць. То бок, у прынцыпе, ўсё залежыць ад той ці іншай справы, што чалавек нібы зрабіў, наколькі ён уяўляецца небяспечным з аднаго боку, а з іншага улічваецца пры гэтым асабістая сітуацыя чалавека. То бок, ёсць тэндэнцыя, што жанчынам прызначаюць мякчэйшыя пакаранні. Асабліва для жанчын ўплывае, калі ёсць наяўнасць дзяцей. І ад гэтага ўсяго складаецца што вы нікога трымае чалавек.
3: Што канкрэтна прад'яўляюць сілавікі падчас затрымання за мінулыя ці там свежыя актыўнасці ў інтэрнэце? Якім чынам яны кваліфікуюць? Які артыкулы прад'яўляюць?
2: На жаль, доўгі спіс гэтых артыкулаў. Асноўныя, і гаворка пра справу гаіна, то там частка першая, частка другая садзейнічанне экстрэмістскай дзейнасці, частка і другая, таму што лічыцца, што людзі неяк стварылі групу, па якой вось яны разам аб'ядналіся ў гэтую суполку гаіна. За інтэрв'ю, некія кантакты з медыя, з праваабаронцамі могуць пагражаць таксама па садзейнічанні экстрэмістскай дзейнасці, таму што незалежныя медыя, некаторыя праваабарончыя арганізацыі і што толькі не ўжо прызнаюць так званымі экстрэмістскімі фармаваннямі. І часткова застаюцца яшчэ артыкулы, якія за каментары, там за артыкул 361 называецца заклікі да санкцый. Там не толькі за фактычна заклікі 8 мінут да санкцый, але і нанесення заклікі да нанесення шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь. Гэта можа выкарыстоўвацца, калі чалавек не згодны з афіцыйнымі наратывамі, і часам гэта вось пад такі артыкул падводзіць. І тое, што яшчэ з 20-го года фігуравала у каментарах пра некіх сілавікоў, чыноўнікаў ці Лукашэнку, гэта 367, 368, 369 артыкулы.
3: А пасля афіцыйнага ўключэння ў так званы спіс экстрэмістаў, якія могуць чакаць праўныя, фінансавыя, побытавыя наступствы такога чалавека ў Беларусі?
2: Спіс экстрэмістаў прапісана ў законадаўстве, якія ёсць абмежаванні. У прынцыпе, ёсць з аднаго боку тыя абмежаванні, якія прадугледжаны законадаўствам, але варта адзначыць, што ёсць і тое, што нідзе не прапісана, але ўсё роўна практыкуецца, на жаль. Гэта значыць, што правы людзей незаконна абмяжоўваюць фактычна. І так і не мае быць, але у нас яшчэ не да закону. Па тым, якія абмежаванні, там доўгі спіс ад таго, што чалавек па адбыццю тэрміна плюс яшчэ да пагашэння асуджанасці, напрыклад, не можа займацца педагагічнай дзейнасцю, яшчэ цэлы шэраг такіх абмежаванняў, але Асобна варта, мне здаецца, падкрэсліць тое, што фактычна вось не ўключанае ў гэта афіцыйнае абмежаванне выкарыстоўваецца гэта тое, што чалавек кантралююць, да яго можа прыходзіць міліцыя, крым інспекцыі і кантраляваць чалавека.
3: Ад вас, як ад праваабаронцы, рэкамендацыі па базавай лічбавай гігіене, што трэба рабіць штодня для асобы, якая знаходзіцца ў Беларусі?
2: Залежыць ад таго, якія рызыкі человек готовы прымаць, але за наго боку хацелася пазачыць, што сачыць за тым, што з'яўляецца экстрэмісцкімі фармаваннямі, экстрэмісцкімі матэрыяламі, што не з'яўляецца, але, на жаль, там такія доўгія спісы, што ў іх нават адмыслоўцы ўжо блытаюцца, і нават прокуроры, калі хадзілі, напрыклад, з лекцыямі ў народ, казалі пра тое, што там столькі ўсяго, што запомніць гэта немагчыма, найлепей ні на што не падпісвайцеся на ўсялякі выпадак. Так што можна разгледзець опцыі некалькіх тэлефонаў. Адзін, у які ў вас бяспечны, і які вы гатовыя прадаявіць для праверак, якія могуць неспадзявана прыйсці да вас на працу, ці яшчэ кудысьці. І асобны тэлефон для таго, каб пачытаць сапраўдныя навіны, каб звязацца з важнымі для вас людзьмі. Вось гэта працуе. Вядома пра такія выпадкі, калі ёсць схаваны тэлефон, з якога можна спешна выходзіць на сувязь. Ці можна параіць увогуле ні на што не падпісвацца, перастаць цікавіцца грамадска-палітычным жыццём? Ну, для кагосьці гэта таксама можа быць выбар, таму што рызыкаваць, хаваць, напрыклад, другі тэлефон, гэта можа быць незручна, гэта можа быць небяспечна. І, ну, цалкам зразумела, што калі цана таго, каб даведвацца сапраўдныя навіны, робіцца вельмі высокай, што можна проста ад гэтага адмовіцца. Гэта таксама зразумела, і гэта можа быць выйсці.
1: Накарваюць праваабаронцы, паняцце так званага экстрэмізму ў Беларусі рэгулюецца законам аб супрацьдзеянні экстрэмізму, да гэтага ў тым ліку адносіцца выкарыстанне забароненай сімволікі, таксама нібыта абраза працаўнікоў улады альбо дзяржаўных сімвалаў, падпіска на забароненыя інфармацыйныя рэсурсы.
0: Раніца з рацыяй.
1: Зазайце зараз 15 хвілінаў дакладна на 8 Беларусі да 7 Польшы. Гэта беларуская радыёрацыя. Гэта раніца чацвер. Мы далей з вамі разам. Некалькі тысячаў беларусаў знаходзяцца ў расійскіх базах міжнароднага вышуку. Сярод тых праваабаронца Алесь Бяляцкі, які цяпер вымушаны жыве ў міграцыі. Пра тое, чаму рэжым баіцца Бяляцкага нават за мяжой. Пачуем далей у нашым эфіры ў каментары Яны Запольскай.
0: Каментар рацыі.
4: Гісторыя Алеся Бяляцкага, заснавальніка праваабарончага цэнтру «Вясна» і лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, ператварылася ў яскравы прыклад таго, што для рэжыму ў Беларусі межы дзяржавы не з'яўляюцца перашкодай для пераследу. Вызваленне праваабаронцы 13 снежня мінулага года, якое адбылося пасля складаных перамоў з амерыканскай дэлегацыяй, было не проста актам памілавання, а фактычна гвалтоўным выдварэннем з краіны. Бяляцкага прывезлі на мяжу з Літвой і аддалі пашпарт толькі там. Такім чынам яго пазбавілі радзімы, але не ўвагі спецслужбаў. Ужо ў красавіку улады Беларусі анулявалі пашпарт Бяляцкага, а таксама стала вядома, што яго абвясцілі ў міждзяржаўны вышук. Картка з ягонымі данымі з'явілася ў базе Міністэрства ўнутраных спраў Расіі, што фактычна робіць яго, так бы мовіць, злачынцам на тэрыторыі і Беларусі, і Расійскай Федэрацыі. І гэта класічная праява транснацыянальных рэпрэсій, механізму, які выкарыстоўваецца для запалохвання актывістаў, што працягваюць сваю дзейнасць у эміграцыі. Чаму ж рэжым так зацята пераследуе чалавека, якога сам вымусіў з'ехаць? Адказ крыецца ў дзейнасці Бяляцкага пасля вызвалення. Ён не застаўся маўклівым сведкам. Праваабаронца актыўна каментуе сітуацыю ў Беларусі для незалежных СМІ, выступае на міжнародных канферэнцыях. І як трапна заўважыў ягоны калега Леонід Судаленка, які таксама знаходзіцца пад пераследам. Голас палітвязня на волі – гэта голас выжыўшага сведкі, які выкрывае сістэму. Сам Алесь Бяляцкі ставіцца да новага вышуку спакойна, адзначаючы, што гэта аніяк не пагражае яго асабістай бяспецы ў дэмакратычных краінах, акрамя неабходнасці больш пільна абіраць шляхі сваіх паездак. Аднак ягоны дыягназ сітуацыі ў краіне застаецца няўмольным. Казаць пра спад рэпрэсій у Беларусі яшчэ рана. На фоне памілаванняў працягваецца прытоены масавы пераслед. У той жа базе расійскага вышуку знаходзіцца амаль 7 тысяч беларусаў, з якіх больш за 1700 дадалі толькі за апошнія месяцы. Рэжым імкнецца здушыць любы свабодны голас, выкарыстоўваючы вышук, завочныя суды і арышты маёмасці. Але прыклад Бяляцкага паказвае, пакуль беларусы, у тым ліку праваабаронцы, працягваюць гаварыць праўду, зачыстка ў Беларусі застаецца незавершанай. Як калісьці казаў і сам Бяляцкі, трэба запасацца цярпеннем, сціснуць зубы і працягваць працу. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
0: Каментар Рацыі.

0: Раніца з рацією.
1: А так само зараз по уході на докладом застається до 9 Білорусі до 8 у Польщі. Такая ось хмарная раніца сьогодні во всім нашому поміжному регіоні, а дожди так само переважно ёсць на Белостокщині. Ідуть іни зараз субоги Харадзіншини, ды так само Берастіщини. Ну ось так отримлюється, що нават межа їх не стримає, бо што там, бо гэта дождь. Температура повітря зараз плюс 15 у Лідзі, 16 у Харадзіншині, ды Гайнаўцы, 17 у Берасті, 18 у Кубрині, ди 17 у Пінську, плюс 22-23. Сьогодні чекаємо, переважає повднюва заходні вітер, на Берастіщині паривісти. Поніжен атмосферний тиск, але тягом дня сьогодні йона буде морозно повишатися, ди стабілізується атмосферний тиск до вечора. Завтра чекаємо, переважно ясний день, без яких-небудь опадків. Температура повітря завтра прогріється до комфортних, плюс 22 25. У Берасті традиційно теплей за усе. Да, плюс 25. У Белостоку до Городні завтра температура повітря каля 22-23. Тиск стабілізується і перестане скакати. 21 жнівня завтра заховається вплив атмосферних фронтів, які перемещаються з Західної Європи. При цьому день почнуть ближче до нас поступати теплі повітряні маси.
0: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні. Белосток і Подляшшя.
2: 20 жнівня, четвер. На протягу 100 годзяў люстэркі і адлюстраванні заставаліся аднымі з самых выразных метафар пазнання ілюзіі самарэфлексіі. Адбівальная паверхня не толькі вертае вобраз свету, але трансфармуе, памнажае і інтэрпрэтуе яго. Галерея Мясіндзінскіх, што па вуліцы Легіёновай, запрашае паглядзець выставу «Па той бок», на якой прадстаўленыя працы Каміля Кускоўскага і Ярослава Першкі, чые творы выкарыстоўваюць як візуальны, так і канцэптуальны патэнцыял адлюстравання, правакуючы на роздум пра сувязь паміж рэальнасцю і яе вобразам. Кераміка ў Сіндзінскіх, галерея Мясіндзінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі, запрашае адвідаць выставу, прэзентацыю найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасля абедзенны адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка Наварынскага, які адбываліся ў мастацкім годзе 2025-2026. Пад кіраўніцтвам Патрыцыі Маньер і Роберта Гудзевіча удзельнікі адчулі ў увесь працэс стварэння керамікі, пачынаючы ад лепкі ў гліне праз абпальванне формаў і закончваючы глазураваннем. Прадстаўленыя працы ўключаюць у сябе функцыянальныя формы, так як дэкаратыўныя талеркі і міскі, а таксама скульптуры з жывёламі і расліннымі матывамі. Выстава ладзіцца ў мастацкай майстэрні, адпавядае прасторы, у якой яна знаходзіцца, і ў той жа час дазваляе гледачу даведацца пра месца, дзе былі створаныя прадстаўленыя экспанаты. Выстава працуе па 26 жніўня. Галерея імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Вікторыі 5 у Беластоку, запрашае адвідаць выставу Міхала Лучака «Экстракшн». Гэта гісторія пра ландшафт, сфарміраваны прамысловасцю і пра сляды, якія людзі пакідаюць у навакольным асяроддзі. Адпраўнай кропкай з'яўляецца Верхняя Сілезія, рэгіён, звязаны са здабычай вугалю больш за 200 годзі, але прадстаўленыя тут фатаграфіі – гэта спроба даследаваць адносіны чалавецтва з зямлёй, з якой мы чарпаем рэсурсы, але формы, якой мы змяняем на працягу пакаленняў. Выстава працуе па 23 жніўня.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
3: Белосток і Подляшшя.

0: Радио Рація. Рація.
1: Олександр, ми працюємо наш ранішній ефір, де закранаємо чергову тему галосності. Рятую, що допомагає триматися політв'язням за кратами у Білорусі. Це можливо, у тим ліку, дякуючи просовування теми у інформаційній просторі, коли пишуть листи, де так само організують передачі. Так каже бивий політв'язень, координатор руху Європейської Білорусі, один зі створальників молодівого руху ЗУБР. Наш наступний сурозмовця Євген Афнагель.
2: Ведеться тут такая ситуация, что я зауважу это и по себе, и по тех подеях, какие были в 22-23 годе. Наши ворги вельми уважливо отсошиваюсь в этом лику и СМИ, и читают, что важно для политвязнев. И тому, когда мы шмат кажем про некие речи, которые справды важны для политвязнев, политвязнев этих речев позабавляют. Это было в свой час с листами, это было с подручниками, с книгами и так далее. Тому про некие конкретные речи я, хотя их уже амаль не засталось, фактично, але они есть. Я думаю, тут просто кожные, с уликом того, что если не в кожной семье в Беларуси уже есть люди, которые так или иначе потерпели от режима, посидели, те отримали штрафы, те были на администрации арешту. Я думаю, что уже в Беларуси в кожной семье ведают, что важно для политвязнев, чем можно подтримать политвязнев, чем допомогчи, як это зробить максимально безпечно для себе и для тех, кого допомагаешь, кому допомагаешь. Але вот про конкретные речи, я думаю, ну, самое важное, вот просто я огульно скажу, это увага. Увага до этого питания внутри краины, увага до конкретных политвязнев, до их семьи, до их родных, близких. Увага и подтримка. А в какой форме это робить? Это уже нехай каждый думает на своем месте. Ну, когда мы кажем про то, что внутри Беларуси, внутри краины отбывается. Ну, а за межой важно просто, как это питание гучало, тому я вельми удячны тому, что незалежные СМИ, что радует рация это питание постоянно огучивая. И вельми важно, как так протягивалось далее.
3: А як ви самі оцінюєте ефективність гэтага метаду у параўнанні да традыцыйных фарматаў палітычнай дзейнасці?
2: Калі я пра гэта буду казаць, то гэта ўжо не можна арганізаваць будзе. Такія шляхі ёсць, ну я просто раю не агушваць іх, таму што іх і так засталося вельмі шмат, і калі мы пра іх будзем казаць, то іх не будзе.
3: А ваші падставовыя парады, што варта рабіць у тым ліку з-за межаў?
2: Я б у кожным разе раю нават за мяжы адпраўляць лісты палітвязням. Яны амаль 100% не дойдуць, але іх чытаюць супрацоўнікі калоній, супрацоўнікі турмаў, і часам вельмі рэдка нейкія з іх даходзяць. Але нават тое, што іх чытаюць супрацоўнікі калоній і турм, гэта ўплывае на стаўленне да палітвязняў, таму што яны бачаць падтрымку. Я б у кожным разе раю, яшчэ раз падкрэслю, казаць, пісаць пра гэта. Ёсць магчымасці пісаць лісты там праз сайты, которые пасля палітвязні, як я калісьці ў свой час атрымаюць ўжо пасля выхаду. Это таксама важна. І это таксама магчыма рабіць. Ёсць магчымасць так ці інакш падтрымаць сваякоў палітвязняў і за мяжой, і ўнутры краіны. Знайсці іх, просто не ведаю, на вуліцы паціснуць руку. Нават гэта ўжо для ўсіх, для многіх будзе вельмі важна. І просто, ну, беларусы вельмі вынаходлівы народ. Многія рэчы належаць на паверхні, і просто трэба падумаць. Галоўна, каб было жаданне. А магчымасці патрымаць палітвязні, нават в такой сітуацыі, як ёсць зараз, іх хапае.
3: Калі шмат што не спрацоўвае, то навошта рабіць гэтыя крокі, дапамагаць палітвязням?
2: Яна, як мінімум, это ізноў жа кажу па ўласным досведзе, яна, як мінімум, дапамагае ім, скажам, больш комфортна, калі можна выкарыстаць за слово, прайсці праз працэс зняволення. Чым больш пра палітвязня кажуць, тым менш яго чапаюць, тым менш праблем яму ствараюць в месцах зняволення. Гэта, ну, прыкладаў вельмі шмат, я магу і свой прыклад прыводзіць, прыклады тых людзей публічных ці непублічных, якія ўжо выйшлі на волю. Але ў кожным разе, калі пра чалавека кажуць, неістотна, в СМІ, в соцсетках, просто калі яго ведаюць, яму сідзець не так складана. Яму, ну, зразумела, што всім складана, всім цяжка там знаходзіцца, але пэўныя рэчы, як бы, ну, ўжо пабаяцца з ім рабіць.
1: Прызнаварымі Беларусі прызнаюць праваабаронцы. Паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна», станам на сёння ў Беларусі 879 прызняволеных. Ну і таксама з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20 года прызняволенымі былі прызнаныя 4774 асобы. Такая інфармацыя таксама ад праваабарончага цэнтру «Вясна».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: «Вясна». Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
5: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы «Радыёрацыя» на ўвесь свет.
4: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
6: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Ну і таксама зараз дакладна 15 хвілінаў засталося да 9 Беларусі, да 8 Польшы. Нагадаю, 20 дзень жніўня, чацвер, і чарговыя каментары ў нашым эфіры зараз.
7: Палітхіт з Віталём Цыганковым.
8: У гэтыя дні адзначаецца гадавіна маскоўскага путчу ў 1991 годзе, калі савецкія генералы аб'явілі тагачаснага прэзідэнта СССР Гарбачова хворым і ўзялі ўладу ў свае рукі, стварыўшы так званы ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайнаму положению. Урэшце пратрымаліся яны ўсяго тры няпоўныя дні. Путч пацярпеў паразу, і працэс развалу СССР, супраць якога яны выступалі, пайшоў імклівымі тэмпамі. Беларускае кіраўніцтва ў 91-м не стала адкрыта супраціўляцца ГКЧП, як і не стала надта зацята яго падтрымліваць. Яно чакала, хто пераможа. Гэта вельмі характэрная мадэль паводзінаў бюракратыі. Не браць на сябе рызыкаў, пакуль не стане зразумела, на чыім баку будзе пераможца. Для любой будучай палітычнай трансфармацыі Беларусі гэта вельмі важна. У момант крызісу частка чыноўнікаў будзе чакаць, частка будзе спрабаваць захаваць свае пасады. Нават у жніўні 20-го году значная частка чыноўнікаў ужо была ўпэўнена, што вось-вось рэжым Лукашэнкі абваліцца і займала пазіцыю чакання, унутрана была гатовая перайсці на бок народа. Але такой сітуацыі так і не склалася. Другі урок. Любая палітычная сістэма можа выглядаць вельмі моцнай, але ў крытычны момант можа распасціся літаральна за некалькі дзён. Але калі параўноўваць той жа савецкі 91-й і наш 20-ы, то галоўная розніца ў індывідуальным фактары – ролі асобы ў гісторыі. У ГКЧП не было яркага і рашучага лідара, ніхто з іх не асмеліўся аддаць загад стріляць у народ у Маскве. А ў Беларусі ў 20-м годзе Лукашэнка не ўцёк, на што спадзяваліся многія, а ўчапіўся за сваю ўладу, быў гатовы змагацца за яе літаральна да самой смерці. Яшчэ адзін урок. У момант крызісу перамагае не абавязкова большасць, а той, хто лепш арганізаваны і ведае, што рабіць. У 91-м годзе ў Маскве абаронцаў Белага дома было некалькі дзясяткаў тысяч, але яны былі гатовыя ісці на смерць, былі арганізаваныя і матываваныя. У 20-м годзе сотні тысяч беларусаў выйшлі на вуліцы, але вечарам вярталіся дадому, а раніцай ішлі на працу. Яны спадзяваліся, што ўлада абваліцца сама па сабе, што для гэтага не давядзецца прыбягаць да сілавых метадаў, для якіх большасць не была гатовая. Масавасць была важная для мірных пратэстаў, але не для змены ўлады. 20 тысяч радыкальна накіраваных людзей, гатовых сапраціўляцца, тады, у жніўні 20-га, мелі бы больш шанцаў на перамогу, змену ўлады, чым 200 тысяч мірных дэманстрантаў. Так што наступны урок вынікае з папярэдніх развагаў. Паводзіны сілавых структур могуць быць вырашальнымі. Таму для Беларусі выпадку будучага палітычнага крызісу ключавым пытанням будзе не колькі людзей выйдзе на вуліцу, а наколькі рашуча яны будуць настроены і што будуць рабіць у час X сілавікі, чыноўнікі і ў цэлым дзяржаўны апарат.
7: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши.
3: Беларусь упершиню выдала России святку Яговы, якого там переследуют за религийную деятельность. Президент Мьянмы у Минску сустранится с Лукашенком и открыя амбасаду.
2: У студии новину Валевоевская.
3: У конце 2025 года здарыўся первый вядомы выпадок, калі Беларусь экстрадавала святка Яговы у Россию для прад'яўлення криминальных обвинувачанняў за реализацию там своего права на свободу религии. Про гэта поведаміў сайт правоабарончай организации «Форум 18» з Норвегии, якая займаецца моніторингом порушенняў религийных правов и свобод. У 2026 годзе беларускія ўлады адхілілі просьбу гэтага чалавека аб прытулку і адхілілі яго апеляцыі на адмову. Прозвішча вывезенага ў Расію верніка не называецца. Вядома, што раней Беларусь надала прытулак некалькім святкам Яговы з Расіі і адхіліла запыты аб экстрадыцыі. У Беларусі святкі Яговы не з'яўляюцца забароненай ці экстрэмісцкай арганізацыяй. У Расіі і на акупаваных ёю тэрыторыях вернікі рэлігійнай арганізацыі святак Яговы атрымліваюць рэальныя турэмныя тэрміны. Як паведамляе сайт расійскіх святкаў Яговы, цяпер у расійскіх калёнях знаходзяцца 229 вернікаў. Умоўна асуджана 355. Штрафамі пакаралі 118 вернікаў. Пад арыштам агулам былі 547 вернікаў. Сілавікі правялі ў іх 2389 ператрусаў. У красавіку 2017 году Верховны суд Расіі прызнаў святак Яговы экстрэмісцкай арганізацыяй і забараніў іх дзейнасць на тэрыторыі Российской Федерации. Министерство информации Мьянмы поведомило, что после визита в Москву президент этой страны Мин Аун Хлайнг на запрошение Александра Лукашенко наведает с официальным визитом Минск. Керовник войсковой хунты находится теперь у Москве. У Минску запланированы встречи президента Мьянмы с Александром Лукашенко, керовниками Ураду и Палаты представников. Кіраўнік гэтай краіны таксама прыме ўдзел у цырымоніі адкрыцця пасольства Мьянмы ў Мінску і ў супольным бізнес-форуме. Чакаецца, што восенню адкрыюць і амбасаду Беларусі ў Мьянме. Пацверджання гэтага візіту з беларускага боку пакуль няма. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы не стамляецца пашыраць свае фонды. Штогод яны папаўняюць сотнямі новых экспанатаў, якія адлюстроўваюць беларускае жыццё на Падляшшы з самых даўніх часоў. Не стаў выключэнне і сёлетні год, кажа дырэктар музея Тамаш Ціханюк.
4: Маем тры пастаянныя выставы, на которых каля тысячы розных экспанатаў. І без перапынку беларускі музей чэў час на толькі колькі магчымасці пазваляюць, чы закупавлюе, чы атрымавлюе, прымае экспанаты. І гэта адбываецца кожны год. Так само і ў гэтым годзе шмат экспанатаў ўжо мы прынялі звыш сотні экспанатаў, а думаю, што будзе звыш трох сотак.
3: Будаўніцтва музею вялося 20 гадоў з канца 80-х мінулага стагоддзя. Удзел у ім бралі польскія прадпрымальнікі, установы і простыя жыхары, а таксама беларусы замежжа. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Так, зала такая вось хмарная раніца вось у нашым памежным рэгіёне. Таму, калі вы ходзіце зараз на працу, я ведаю, што не хочацца на працу ісці, але калі вы ходзіце з дому на працу, то калі вас кабярыце з сабой парасольку. Як выдавляюць сіноптыкі, пад вечар другой палове дня трошкі распагодзіцца, гэта хмару, гэтага дажджу будзе менш. Температура паветра зараз плюс 15 у Лідзе, 17 у Кароне, Беластоку, Ваўкавыску ды Гайноўцы. 18 зараз у Бірості, у Кубрині, де так само плюс 18 у Пінську. У день максимально плюс 22-23, заїсти небагато з усім. Вітер переважає повднево-заходнє до 5-6 метрів за секунду на Білосточчині де Городінщині. На Бірастіщині вітер заходнє де паривісти. Понижена атмосферний тиск тягом дня буде марудно повишаться де стабілізується до вечора. Стається ліпше трошки прогноз на завтра, і он виглядає. Ясний день чекаєм, без яких-кольвік опадків завтра. А температура повітря плюс 26, правда, потім далі плюс 20 у суботу де неділю.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з Рацією.
2: І наперед обов'язково з вами разом гостя чергового повідаємо у нашому ефірі на хвалі Радіо Рація. Я нагадую, сьогодні 21 жнівня, четвер, 98.1 FM у Білостоку, де Грудня, 99.2 FM у Бірці, Любові Подляцькій, де так само в інтернеті рація.com, а гра так само нагадую наші координати.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: Ірексам чергові інформації зараз в рошам ефіри. Правоохоронці зафіксували перші пересліди по артикулі об так званій пропаганді ЛГБТ у Білорусі. Тут нагадаю, у 2026 році у Білорусі з'явився закон, поводу якого встановлюється відказність за розповсюдження інформації об нібито привабності гомосексуальних відносинах, зміни полу та бездітності. Окрім питання до лічбах, далі розбираємося з правоохоронцем, представницею ініціативи TG House, Алісцей Сармант, які покарання і які тенденції. Про це далі більше інформації.
2: Так, вже на минулому тижні наша організація TG House було зафіксовано два випадки примінення цього артикула нового 1916 об забороні так званої ЛГБТ-пропаганди. У обох випадках праз моніторинг соцсеток людей знайшли, то бок люди вели свої аккаунти у Instagram, TikTok, і ось такі зараз проводиться моніторинг силовиками і шукають мотонакеровано такий контент, який підпадає під новий артикул адміністраційного кодексу 1916. Ось ці люди не були затримані, до них прийшли додому, але були составлені адміністраційні протоколи по частині першій цього артикулу 1916. Зараз люди чекають суда або не суда, бо перша частка артикула підтверджує так само штраф праз начальника РУВД, то есть може виписати штраф посередньо начальник РУВД. Тому ось зараз чекаємо виніків, що буде в уголі відбуватися далі, але ось вже є ось такі приклади.
3: Гэта, як это сказати, ведеться, каб... Ну, отримлюється, що не вельми тяжкий гэты артикул, так? Бо є у правоабарончай практиці більш тяжкі артикули, а тут що? Якби виглядає, що нібито мали кров'ю, може... Боже, я себе ненавіжу за те, що я говорю, бо ми все одно говоримо про порушення правов людей. Правов людей на виказвання, якби быцем бы мы маем зараз казаць про тое, што штраф гэта не так страшна, як, напрыклад, чалавека ўзялі бы і пераследавалі так па поўнай катушкі. Ну, это трошкі абсурд, калі мы ўвогуле гаворым у кантэксце 21-га стагоддзя.
2: Але трэба дадаць яшчэ іншыя моманты. Напрыклад, яшчэ ў 24-м годзе была прынята пастанова 24 Міністэрства культуры аб перакласіфікаванні парнаграфіі, то есть фактычна там дадалі, што некі вось уявы ЛГБТ могуць быць так само прыраўняны до порнаграфіі. Там один радок поставілі зоафілії, некрафілії, усе такое, што каб больш стигматызаваць ЛГБТ асоб. То есть фактично, калі нават чалавека знайшлі, вось против нього написали вот артикул 19-16, могуць і так само перакваліфікаваць потым, наприклад, у больш строгую меру прыняць супраць чалавека, наприклад, вось гэту постанову 24, наприклад, і узбудзіць кримінальну справу уже по артикулу 343 Кримінального кодексу. І треба ще так само казати, що є і друга частка артикулу 1916 адміністраційного кодексу, яка продовжує так само адміністраційний арешт, тобто і там ще і поправчі так само праці. 15 суток може так само отримати чоловік, який ось затримлювався під цей артикул. Тобто є ще така справа, що, наприклад, у чоловіка є некілька постів у соціальних сетках. Вони можуть один протокол на ось такий пост, другий протокол на інший пост, там, ті там відео, наприклад. Тобто можуть чоловіка тримати за кратами, наприклад, некілька разів по цьому артикулу. Тобто не все так просто, як виглядає на перше. Так докладно, що перша частка артикула – це тільки штраф. Калі можна таке прийняти слово «тільки», але шмат є ще інших варіантів у силовиків, калі вони, наприклад, у них буде жадання щось більше чоловіку дати. Тобто у них таке поле для більш широкої ось, каб використовувати далі ще.
3: Аліса, а що страшного гэтыя людзі напісалі? Ці ведаеце вы, ці чыталі вы гэтыя пасты, ці бачылі вы?
2: Яшчэ вось такая праблема, што нават ім не казалі, за што яны вось дакладна затрыманы. Яны пыталі, вось людзі нам пісалі, які вось паведамілі аб гэтай сітуацыі, яны вось казалі, што калі вось асоба запытала, что за что вас конкретно. И они кажут, что вы что не ведаете, что вы публикуете в своих соцсетках? То есть, ну, а докладно, может, покажете там некий пост там. Не, просто вот так агульно неяк. Не было конкретики тому, что яны признали пропаганды. Может, стане вядома уже больш подрабязней, калі будзе разгляд, то есть там у начальника РУВД ці у суде, як это будзе адбывацца. Ну, тады будзе больш інформацыі. Але на гэты момант докладно тяжко сказать, что гэта. Але докладно можна сказать, что гэта некі пост ці там публікація відео у соцсетках гэтых людзей.
3: В принципе, як і былі такія прагнозы, аналізы праваабаронцаў, што пад гэту так званую прапаганду ЛГБТК, так, супольнасці можа падпасці ўсё, што заўгодна зараз атрымліваецца. Любы пост, любое нейкае пазітыўнае, негатыўнае ўспрыняцце, нейкі каментары пазітыўны, негатыўны, ўсё гэта можна падцягнуць зараз пад гэту так званую прапаганду, паколькі ў законе яны ніяк увогуле не прапісваюць, як гэта прапаганда, якія крытэрыі гэтай прапаганды, што лічыцца прапагандай, што пропаганды не влічыцца, то яно так і выглядае зараз.
2: Так, дакладна. Яшчэ трэба дадаць то, што ў гэтым артыкуле ёсць не толькі ЛГБТ-прапаганда, а ўвогуле яшчэ і бездзетнасць, child-free, так званая, і яшчэ адзін радок пастаўлена педафілія, каб больш стыгматызаваць ўвогуле асоб. То есть фактычна не толькі ЛГБТ-асобы могуць трапляць па гэты артыкул, але ўсе фактычныя людзі, не толькі там прадстаўнікі там грамадзянскай супольнасці, усе, напрыклад, нейкая асоба там апублікуе з посту падтрымку ЛГБТ-асобы, але або просто опубликую пост, что там не жадая иметь детей, например. То есть, або там просто написать, что як добра живется без детей. Например. Так само могут применить этот артикл супер такой особо. Особо может не ведать того, что такой артикл есть. В административном кодексе и супер те могут его применить. Поле, ну, саправды, вельмі шырока. Ёсць на данный дадзены момант толькі вот тэкст гэтага артыкула, і ўсё фактычна. Больш інфармацыі няма. То есть, і таму яны... А, яшчэ вось можна дадаць такі вось... Адна асоба пісала, што самі міліцыянты не ведалі, пад якую частку гэтага артыкулу, вогулі, ці прымяняць гэты артыкул вось у гэтым выпадку. То есть, яны таксама пыталі, там, можа, там, і пара порнаграфічны вось контент, там, вось, па гэта артыкул Крымінальнага кодэкса. То есть, нават тыя, каму вось даручана гэты выкарыстоўваць гэты артыкул, яны самі не ведаюць да канца, як што пісаць, вогуле, як гэта вось выкарыстоўваць. Але каманда з аднаго боку ёсць, а з другога боку, як гэта выкарыстоўваць, ніхто металічку не даў гэта асобу.
3: Кі атрымліваецца, хтось ж сядзіць маніторыць сацыяльныя сеткі, так? То есть, якія ёсць дадатковыя людзі, якія напэўна заробкі атрымліваюць толькі для таго, каб маніторыць сацыяльныя сеткі і шукаць вось такія пасты, якія можна трактаваць па-рознаму абсалютна зараз выглядае.
2: Так, і важна яшчэ сказаць, што нават яшчэ прымяняюцца старыя інструменты, вось гэта 1911 по экстрэмісцкім матэрыялам, таксама артыкул, і асоба таксама па ним затрымліваюцца. То есть, то, што ёсць вот першыя выпадкі па 1916, гэта не адмяняе таксама і выкарыстанне іншых артыкулаў, таксама, якія раней выкарыстоўваліся сярод людзей. Калі браць толькі перыяд лета, напрыклад, з апошніх трох месяцаў, таксама ёсць і выпадкі выкарыстання вось старага механізму інструменту, як яны любілі супраць ЛГБТ людзей таксама. Супраць усіх выкарыстоўваць вось гэтыя экстрэмісцкія матэрыялы, і там ёсць такія выпадкі таксама, што на людзей быў нейкі контент, там яны вось ЛГБТ людзі, але ў них знаходзілі паралельна яшчэ нейкія падпіскі на экстрэмісцкія рэсурсы, і таксама такі артыкул прымянялі супраць людзей, давалі штраф або нават адміністрацыйны арышт.
1: І на фоне гэтых інфармацыі з траўня па жнівень 2026 года ініцыятыва TG House, якая займаецца правамі людзей ЛГБТК+, атрымлівае ўсё больш запытаў на выезд з Беларусі. Усяго з пачатку года такіх кейсаў зафіксавана 22.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя. Радыёрацыя.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: У Киеве загинули больше за 10 цивильных. Российские войски обстреляли Днепро и Киевщину. Тихановская подяковала Сибигу за принциповую поддержку демократичной Беларуси. Правооборонцы за кратами. Сустрача у Вильни. У ночь на 20 жнівня російські війська нанесли ракетний удар по українській столиці, Київській області і Дніпри. Вони так само не спиняють обстріли прифронтових і поміжних з Росією регіонів України. У Державній службі України у надзвичайних ситуаціях повідомили об 12 загинулих і 33 поранених у виніку російської атаки на Київ. Улады Днепропетровской области поведомили, что у ночь на 20 жнивня от российских обстрелов потерпели 4 района региону. От штодённых ударов терпеть Никопольский, Криворусский, Синельниковский районы. Российские войски атаковали беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Улады покуль не удокладняют лик потерпелых. У Министерства обороны России заявили, что у Киеве поцелили по промысловым предприемствам Firepoint, что створает компоненты для дронов великой и средней далекости, а так само собирает и заховывает детали, что выкористовывает для ракет «Фламинго». Демократичний лідер Світлана Тихановська повіншавала Андрія Сибігу з повторним призначенням на посаду міністра заміжних справ України. Політик подякувала українському міністру за принципову підтримку демократичної Білорусі. Сподіваюся на протяг нашого супрацовництва для перемоги України і свободи обох народів, написала Тихановська у соціальній сітці X. Сибіга захаваў пасаду кіраўніка Міністэрства замежных справ пры фармаванні новага ўрада Украіны на чале з прэм'ер-міністрам Сергеем Карыцкім. Выступаючы 19 жніўня ў Верхоўнай Радзе, Сибіга паведаміў, што Міністэрства замежных справ Украіны рыхтуе стратэгію двухбаковых адносін з Беларусю. Паводле яго, дакумент неўзабаве будзе прадстаўлены на паседжанні парламенцкага камітэта по питанням знешней политики и межпарламентского сотрудничества. Министр стверджает, что белорусский керунок протягивает представлять погрозу для украинской, так и европейской безпеки. Сибіга подкреслил, что режим Александра Лукашенко повинен быть притягнутый до отказности за удел у российской агрессии супроть Украины. Тяжко посварыць ці разлучыць сапраўдных сябраў беларускім сілавікам нават у зняволенні. Праваабаронцы і былыя палітвязнькі Марфа Рабкова і Насталойка распавялі пра свае сяброўства, у тым ліку турэмнае. Сустрача з імі адбылася 19 жніўня ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча, гаворыць Марфа Рабкова.
4: Тое, што яна была побач, з аднаго боку было лягчэй, таму што быў ось чалавек, які мяне разумее, з якой мы на одной хвалі, з якой магу я паразмаўляць на тыя тэмы, якія мяне турбавалі, якім я жыла шмат гадоў. А з другого боку, для мяне гэта было вельмі цяжка, таму што ўсё ж такі ёсць адрозненне, калі ты там знаёмішся з чалавекам уже непасрэдна ў турме ці ў калоніі, ці калі ты яго ведаеш яшчэ шмат год і вы блізкія сяброўкі.
3: Адпаведна, Насталойка таксама вельмі перажывала за сваю сябрыўку, і калі Марфу затрымалі ў верасні 20-га, і яна старалася усяляк ёй дапамагчы.
5: Канешне, это цяжка, калі блізкі чалавек у зняволенні, а з іншага боку, калі я прыехала в калонію, мне было вельмі важна, што ёсць чалавек, каторы я давіраю, якая ўжо добра ведае абставіны і можа мне штосьці тлумачыць і падтрымліваць, і это вельмі адчувалася. І таму гэты шлях нас вельмі ўзмацніла якраз сумеснае сяброўства там. Канешне, на нас спрабавалі ціснуць і пагражаць адна адной, но мы разумелі, што гэта проста маніпуляцыі, спрабавалі на гэта не звяртаць увагу, і в астатнім гэта тое, што сапраўды надавала нам моцы.
3: Настолойка і Марфа Рабкова нарадзіліся ў адзін дзень 6 студзеня з розніцай у 6 год. З калюні яны таксама выйшлі ў адзін дзень 19 сакавіка гэтага году і былі прымусова вывезеныя разам уладамі Беларусі ў Літву. Цяпер Наста ўладкоўвае сваё жыццё ў Польшчы, а Марфа засталася ў Літве. Настолойка правяла за кратамі за сваю праваабарончую дзейнасць больш за 2,5 гады з прысуджаных ей 7 год, Марфа Рабкова 5,5 год з прысуджаных ей 15 гадоў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Ну, так само зараз на термометрах урашам по межному регіоні плюс 17 у Лідзі Городні Білостоку Волковиську Дихайновці, плюс 18 у Кубрині Дипінську, плюс 19 зараз у Бірості. І, до речі, каля Бірості зараз більш прояснення, воно так збільшого хмарне, де гуляються дожди у нашому поміжному регіоні. У другої полові дня надвор'я проясніться. Так виникає з інформацією синоптику. У день сьогодні максимальна температура повітря плюс 23-24. 4. Пераважае паўднёва-заходні вецер, з большага ён умераны, але нязначна ёсць парывы, асабліва на Берасцішчыне. Паніжаны атмасферны ціск, цягам дня ён будзе марудна павышацца ды стабілізуецца да вечара. У студыі беларускага радыё Рацыя на гэты новы дзень з вамі сустракаў Улад Грыневскі. Я жадаю вам добрага настрою і да новай сустрэчы на нашай хвалі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансграничное радио FM.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 20 жніўня. У такі ж дзень 1667-га была апублікаваная паэма «Страчаны рай» ангельскага паэта ды палітычнага дзеяча Джона Мілтона. Гэта выдатны твор сусветнай літаратуры, грандыёзная эпапея пра паўстанне анёлаў супраць Бога і аб грэхападзенні чалавека. Першае выданне «Страчанага раю» выйшла ў 10 кнігах, другое злёгку перапрацаванае і дапоўненае ў 12. Сёмая і дзясятая кнігі былі падзеленыя і адпаведна ўтварылі 8, 11 і 12. Першапачаткова паэма дрэнна прадавалася і не мела асаблівага поспеху ў Брытаніі, але на кантыненце хутка набыла шырокую вядомасць. У 19 стагоддзі колькасць перакладаў «Страчанага раю» памножылася. Па матывах паэмы былі напісаныя балет і опера, ставіліся шматлікія спектаклі. За экранізацыю паэмы пакуль не браўся яшчэ ніхто, але асобныя тэмы са «Страчанага раю» выкарыстоўваліся ў кіно неаднаразова.
0: Нагоднік!
2: 20 жніўня 1897-га індыйскі лекар і паразітолог шатландскага паходжання Рональд Рос выявіў узбуджальнікаў малярыі. Ён паказаў, што пэўныя разнавіднасці камароў перадаюць малярыю птушкам і вылучыў паразітаў са слінных залоз камара. Яму таксама ўдалося знайсці паразітаў у кішачніку камароў, але не ўдалося прасачыць перадачу паразітаў ад камароў да чалавека. Нягледзячы на гэта, у 1912 годзе Росу была прысутнасць суджаная Нобелевская прэмія па фізіялогіі і медыцыне за работу па малярыі, у якой ён паказаў, як узбуджальнік трапляе ў арганізм і тым самым заклаў аснову для далейшых паспяховых даследаванняў у гэтай галіне і распрацоўкі метадаў барацьбы з малярыяй.
0: Нагоднік!

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Ау. We gonna do this thing? Well, come on then.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Меладзе. Сямятычы.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яну Падляшки.
0: 99,2 FM.
2: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: З архіва Ніви.
4: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 24 листопада 1974 года. Ви хочете пригожості? Не раю шукати здалека. Накеруйте свої кроки туди, де сярод пагорків і взлесків над бистрим струменем ручайом присіла вьосочка Саци. Что на Гайновщине. Пройдитеся по ее улице, загляньте у хаты. Уся истность тутейшее селянство просякнута потребой створать пригожее. Тут спрадвечна любая жоночка-господинька с кужельной нитки, ничельницами и чаунаком выплатала на кроснах дивосные узоры на постилках и диванах, мярежила краи обрусов и ручников ажурными корунками. И яны, кинутые потом на ложах, стол и стены, рассовывали весь и ушир тесноватые в углы хаты, да наполняли яе деликатностью. Милый муженек господары со звычайного бервяна ці дошки, пилою, долотом и свердёлком вырезвал мудрагелистые узоры, каб затым закрасовали яны вакол вокан на вуглах, ганку ды шчыце, придаючы низковатому будынку стройности и легкости. Не пытайте, откуль яны черпали мотивы для своих узоров. И он, и яна створали под аккомпаньямент тутейшей народной песни. Тому и не тяжко будет вам знайсти в их ткацтве и разбе, взятые с песень солнце золотистые, месяцы, як млыновые колы, зорки мигатливые, руты зелененькие, травочки-муравочки, калины-малины, ружи-кветки, сады вина. Награды, вишеньки, черешеньки, соловейки, пташечки, голубки, каханки и зязюли, сиротоньки. Судовная супольность намеров и сгодность имкненьев. Ничего, что час от часу помеж им и ею клався тени едкого славца за то, что и она кинула кудель на полицу, сама вышла на улицу и погуляла, а он и шел у корчомку одеты, як панская детина, а с корчомки полонен, як мать народила. Усё ж ни часу, ни працы не шкадавали яны, каб хатаньку зрабіць для своей сямейки дружинаньки утульныя даманёчкам гняздечкам, багатыя и вуглами, и пирагами. Карпатлівая и настойлівая праца щодра планавала уздовж вуліцы, бы дзяўчаты на фэсте выстраіліся тут хаты, атуленыя вуалем разьбы. Наведайте карунковую вёсачку Сацы, и вы вачэй не адарвеце от красы народного мастацтва, написал Миколай Гайдук. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, сябравала я з валікам со сваёй вёскі яшчэ з дзіцячы год. Пасля валік мяне цалаваў і казаў, што кахае. Я яму таксама прызналася ў каханні. Тады здавалася, што толькі ён мне падабаецца, што больш нікога не магла б я так кахаць. Але аднойчы прыехала ў нашу вёску група хлопцаў будаваць дарогу. І адзін з іх мне вельмі спадабаўся. Калі ў нас была забава, ён танцаваў са мной, а потым правёў дамоў. С тых пор мяне часта наведваў дома. Мы доўга ўвечары сядзелі. Да валіка пачала я дрэнна адносіцца і шукала толькі прычыны, каб з ім пасварыцца. Валік зразумеў, у чым справа, і перастаў да мяне прыходзіць. А мой новы хлопец, Коля, абяцаў нават са мной ажаніцца, калі мне будзе 18 год. Але калі закончылася праца на дарозе, хлопцы паехалі. Паехаў разам з імі і Коля. Куды? Не ведаю. Ад тае пары прайшло ўжо 3 месяцы, а ніякай весткі ад Колі няма. Сумна мне цяпер адной, не ведаю, ці вернецца ён яшчэ да мяне, ці не спадзявацца ўжо на яго і неяк уладжваць справы з валікам. Парай, сэрцайка. Галіна з Бельшчыны. Адказ, сэрцайка. Галина, калі столькі часу коле не адазваўся, дык няма чаго ўжо на яго спадзявацца. Пачуцці, пэўна, скончыліся разам з работай. Ты так мала яго ведала, а так сур'ёзна паверыла яго словам ды абяцанкам. А Валіка не трэба было ўжо так адразу ад цябе адганяць. Ты ж гаворыш, што вельмі яго кахала. Куды ж тады падзеліся гэтыя пачуцці? І ці вернуліся ізноў, калі забракла холі? Калі так, старайся быць для Валіка мілай, сімпатычнай, мой вернецца, калі надалей кахае сэрцайка.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы.

Куэс Хьюман на хвалик беларускага радыёрацыя. Ну а я абяцаў расказаць пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Вось акурат уікенд таксама. Ну і пятніца. Ну пятніца ўжо для кагосьці уікенд. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 21 жніўня, надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць атмасферны фронт, які ідзе з паўднёвага захаду Еўропы. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі, уначы пераважна па паўднёвым захадзе, удзень на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, уначы ў многіх раёнах берасцейшчыны, днём па паўднёва-ўсходняй палове рэспублікі чакаюцца дажджы моцныя, навальніцы, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер, ноччу зменлівых кірункаў, днём паўднёвы умераны, пры навальніцах парывісты, днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 11 да 17, месцамі халадней 8-9-10 цяпла. Ну а максімальная тэмпература паветра днём 18-24, па паўднёвым усходзе 25-30. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, а днём істотна не зменіцца. У суботу 22 жніўня умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты ад цыклону, цэнтр якога будзе перамяшчацца з Польшчы на Латвію. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, месцамі дажджы моцныя, навальніцы, вецер зменлівы парывісты, ноччу месцамі, а днём у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 10 да 16, у паўднёвых раёнах да 18 цяпла. Ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 18 па поўначы да 34 па паўднёвым усходзе. У нядзелю 23 жніўня Беларусь апынецца ў тылавой частцы цыклону, цэнтр якога перамесціцца на паўночны захад еўрапейскай тэрыторыі Расіі. Зменлівая хмарнасць чакаецца, месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы, вецер заходняй чвэрці парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 15, а максімальная днём ад 18 да 25 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Дзюцюкі на хвалях беларускага радыё рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Энейды, Los Lonely Boys, потым навіны, вось асноўныя тэмы. Ціхановская падзякавала Сібігу за прынцыповую падтрымку дэмакратычнай Беларусі. Праваабаронцы за кратамі, сустрэча ў Вільні. Улады абвясцілі экс-гульца зборнай Беларусі ў вышук. Пра гэта, ды і пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 6,5 хвілінак. Навіны прадставіць Валя Лаёўская.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Американский фонд угонаровал Бялецкого медалем за служение демократы. У Гомельской области, якая межуя с Украиной, Министерство надзвычайных ситуаций проверить систему оповещения. Ти Беларусь рыхтуется до войны. Комментар Вадима Мажейки.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Американский фонд угонаровал Алеся Бялецкого медалем за служение демократы. Рашэнне абвясціў Нацыянальны фонд падтрымкі дэмакратыі, які дапамагае развіццю дэмакратычных інстытутаў у свеце, у тым ліку і Беларусі. Нацыянальны фонд падтрымкі дэмакратыі мае гонар уручыць Алесю Бялецкаму медаль за служэнне дэмакратыі гэтай восенню, адзначыўшы 10-годдзі ягонай працы па прасоўванню свабоды правоў чалавека і дэмакратыі ў Беларусі, заявіла арганізацыя. Арганізацыя згадвае, што Бялецкі перажыў зняволенне і пераслед за супраціўленне аўтарытарызму, дакументаванне злоўжыванняў рэжыму і абарону тых, чыя асноўныя правы былі парушаныя. Мы ганарымся тым, што ўшаноўваем яго незвычайную мужнасць і нязменную прыхільнасць дэмакратычнай будучыні Беларусі, паведаміла неўрадавая арганізацыя Нацыянальны фонд падтрымкі дэмакратыі на сваіх старонках у сацыяльных сетках. У Беларусі 5 жніўня гэтага году аб'явілі ў вышук нобелеўскага лаўрэата Алеся Бялецкага. Ягоная картка з'явілася ў базе расійскага МОЗ. Падставай для вышуку пазначана крымінальная справа без удакладнення нумару артыкулу. Алеся Бялецкага памілавалі і прымусова вывезлі за межу ў снежні мінулага году. У Гомельской области сегодня пройдет плановая техническая проверка системы обвестки населения, поведомил начальник сектора связи и обвестки областного управления Министерства надзвичайных ситуаций Михаил Свянков. Поводле яго слов, якія прыводзіць рэгіянальнае управленне ведомства, гэта робіцца з мэтай падтрымання абсталявання ў сапраўдным стане. Пры праверках на працягу каля хвіліны будзе гучаць сірэна, ніякіх дзеянняў ад насельніцтва не патрабуецца. 28 ліпеня 13-я плановая техническая проверка системы оповещения населения прошла у Берестейской области. Берестейская область, якая мяжуе с Украиной и Польшей, является лидером по колькасти проверок систем обвестки у гэтым годзе. У памежнай з Расіяй і Украінай Гомельскай вобласці праверкі праводзяцца штомесяц. Беларусь не хаця рыхтуецца да вайны. Пад такім загалоўкам палітолях Вадзім Мажэйка апублікаваў калонку ў The Moscow Time. Ці сапраўды Беларусь рыхтуецца да вайны і што стаіць за мілітарызацыяй краіны? Распавядае палітолях Вадзім Мажэйка.
4: Колонка у полной степени подогульняет в уголе наши некие доследующие идеи, тут без какого-то доследования в имя костюшки, что мы робим опошний год. Соправды, на жаль, мы можем констатовать, что мы шмат такие идеи режима Лукашенко привыкли просто списывать на разные некие там дробезные обставины. Але, коли анализовать их комплексно, то так, соправды, выглядает ситуация таким чином, то режим не хочет войны, то это не Путин 21-го года, який активно рахтовался, а это худший режим, який находится у ситуации, коли разумее, что хочется все, и при нам с великой вероятностью война на территории Беларуси может быть.
3: По словам Вадима Мажейки, основной крупкой отлику подрыхтовки до войны стало створение новой десантно-штурмовой бригады.
4: Створение новой бригады – это в прямом смысле беспрецедентно. Такого николи не отбывалось у истории незалежной Беларуси. На дворот мы, так можно сказать, разукрупняли некие войсковые одинки, которые, ну, например, ранее еще кратко, когда там в Бересте месилась десантная бригада, якая у свой час штурмовала Кабул. Ну, как бы натурально, такого кшталту войсковые одинки нам были не потребны, бо мы не планировали некие Кабулы брать, туда уходить. Теперь так бачим, как эта тенденция изменяется, как правда идея этой милитаризации.
3: Куды будет накированная новая бригада, покуль невядома, однако она будет размещена у Гомлі, недалеко от белорусско-украинской межи. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск «Праз годину».
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 21 до 24, а па берасцейшыня да 26 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Акутанах, Валік, беларускага радіо рацыя. Вітаю тых, хто можа толькі да нас далучыўся. Я абяцаў расказаць вам пра даволі такую цікавую звычку, даволі папулярную, як мне падаецца, звычку. Вось людзі пераправяраюць. Тычыцца гэта, ну, не толькі зачыненых дзвярэй, але, ну, вы разумееце, пра што ідзе гаворка, і зараз зразумееце, калі не зразумелі. Звычка вось лішні раз вось так тузануць ручку ўваходных дзвярэй і ці вярнуцца да зачыненай кватэры зусім не сведчыць пра некую там дрэнную памяць ці пра нейкі там неўроз. Псіхолагі сцвярджаюць, што за гэтымі паводзінамі стаіць асаблівы тып когнітыўнай пільнасці. Мозг такіх людзей запрограмаваны фіксаваць тое, ну, што большасць людзей проста ігнаруе. Разумны сэнс падказвае, чым часцей мы пераконваемся ў надзейнасці дзеяння, тым мацней упэўненасць. Аднак эксперыменты галандскіх псіхолагаў даказалі роўна адваротнае. Падчас тэстаў удзельнікі неаднаразова ўключалі і выключалі пліту. Праз десяток паўтораў памяць пра апошняе дзеянне становілася размытай і неупэўненай. Чыннік крыецца ў працы чалавечага мозгу. Калі руцінная дзеянне паўтараецца шматкроць, нейронавая сетка перакладае яго ў аўтаматычны рэжым. Дзверы замыкаюцца на аўтапілоце, з-за чаго выразны ментальны след у памяці проста не фармуецца. За такім рэгулярным кантролем хаваецца глыбокае пачуццё адказнасці. Чалавек з такім складам характару упадабае здацца крышачку дзіўным, чым дапусціць найменшы промах. І гэтая рыса праймае ледзь не ўсе сферы жыцця. Ну, напрыклад, там ліст перачытваецца перад адпраўкай дзесяткі разоў, а паведамленне пра прыбыццё на месца адпраўляецца без усялякіх просьбаў. Гэта тыя самыя сябры, якія беспамылкова памятаюць дату вашага медыцынскага абследавання ці нейкія важныя гутаркі. У псіхалогіі гэты паводніцкі паттерн называецца добрасумленнасцю. Яна ўключае ў сябе жалезабетонную самадысцыпліну, асцярожнасць ды імкненне даводзіць справы да ідэальнага канца. Шматгадовыя назіранні паказваюць, што высокі ўзровень добрасумленнасці наўпрост карэлюе з прафесійнымі дасягненнямі, карыснымі звычкамі ды нават даўгалеццем. Адказныя людзі інтуітыўна пазбягаюць рызык, якія скарачаюць жыццё. У каханні яны надзейныя, як скала, хоць іх пастаянная апека часам стамляе больш такіх бестурботных партнёраў. На працы менавіта яны знаходзяць крытычныя памылкі да таго, як грымне крызіс. І тут, паводле экспертаў, важна праводзіць дакладную мяжу паміж індывідуальнымі асаблівасцямі і клінічнымі праявамі. Але калі праверка той самай тых самых дзвярэй так ператвараецца ў дакучлівы рытуал, які паўтараецца шматкроць на фоне нарастальнай трывогі і не прыносіць маральнага палягчэння, тут ужо гаворка ідзе пра кампульсіўнае засмучэнне, прывітанне. Падобны стан і падобныя станы паспяхова карэктуюцца, і ў гэтым выпадку варта звярнуцца па прафесійную дапамогу. Але тут, ведаеце, трэба ж заўважыць, дзе, калі і навошта. Вось. І потым ужо звяртацца па прафесійную дапамогу. Але, можа, я чаго не разумею. А можа, так і ёсць. Не разумею.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грынеўскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Американскі фонд угонараваў Бялецкага медалём заслужэння дэмакратыі. У Гомельскай вобласці МНС праверыць сістэму апавяшчэння. Ці рыхтуецца Беларусь да вайны? Каментар Вадзіма Мажэйкі пра гэта ды пра іншае. Вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Валя Лаеўская.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

0: станция.
1: Первая белорусская независимая FM станция.
2: 13 година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Тихановская подяковала Сибигу за принциповую поддержку демократичной Беларуси. Правооборонцы за кратами сустрача у Вильни. Улады обвестили былого гульца сборной Беларуси у вышук.
2: Остоды из новинами Валя Лаевская.
3: Демократичный лидер Светлана Тихановская повиншавала Андрея Сибігу с повторным призначением на посаду министра замежных справ Украины. Политик подяковала украинскому министру за принциповую поддержку демократичной Беларуси. Сподеемся на протяг нашего супрацовництва деля перемоги Украины и свободы ободвух народов, написала Тихановская у социальной сетцы X. Сибіга захаваў пасаду кіраўніка Міністэрства замежных справ пры фарміраванні новага ўрада Украіны на чале з прэм'ер-міністрам Сергеем Карэцкім. Выступаючы 19 жніўня ў Верхоўнай Радзе, Сібіга паведаміў, што Міністэрства замежных справ Украіны рыхтуе стратэгію двухбаковых адносін з Беларуссю. Міністр сцвярджае, што беларускі кірунак працягвае прадстаўляць пагрозу як для украінскай, так і для еўрапейскай бяспекі. Сібіга падкрэсліў, што рэжым Александра Лукашэнкі павінен быць прыцягнуты да адказнасці за ўдзел у расійскай агрэсіі супраць Украіны. Цяжка пасварыць ці разлучыць сапраўдных сябраў беларускім сілавікам нават у зняволенні. Праваабаронцы і былыя палітвязнікі Марфа Рабкова і Наста Лойка распавялі пра свае сяброўства, у тым ліку турэмнае. Сустрача з імі адбылася ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча, гаворыць Марфа Рабкова.
4: Тое, што яна была побач, з аднаго боку было лягчэй, таму што быў ось чалавек, які мяне разумее, з якой мы на адной хвалі, з якой магу я паразмаўляць на тыя тэмы, якія мяне турбавалі, якім я жыла шмат гадоў. А з другого боку, для мяне гэта было вельмі цяжка, таму што ўсё ж такі ёсць адрозненне, калі ты там знаёмішся з чалавекам уже непасрэдна ў турме ці ў калоніі, ці калі ты яго ведаеш яшчэ шмат год і вы блізкія сяброўкі.
3: Адпаведна, Наста Лойка таксама вельмі перажывала за сваю сяброўку, і калі Марфу затрымалі ў верасні 2020 году, яна старалася усяляк ёй дапамагчы.
5: Канешне, это цяжка, калі блізкі чалавек у зняволенні, а з іншага боку, калі я прыехаў в калонію, мне было вельмі важна, што ёсць чалавек, каторы я давіраю, якая ўжо добра ведае абставіны і можа мне штосьці тлумачыць і падтрымліваць, і это вельмі адчувалася. І таму гэты шлях нас вельмі ўзмацніла якраз сумеснае сяброўства там. Канешне, на нас спрабавалі ціснуць і пакажаць адна адной, но мы разумелі, што гэта проста маніпуляцыі, спрабавалі на гэта не звяртаць увагу, і ў астатнім гэта тое, што сапраўды надавала нам моцы.
3: Наста Лойка і Марфа Рабкова нарадзіліся ў адзін дзень, 6 студзеня, з розніцай у 6 гадоў. З калоніі яны таксама выйшлі ў адзін дзень, 19 сакавіка мінулага году, і былі прымусова вывезены ўладамі Беларусі ў Літву. Наста правяла за кратамі за сваю праваабарончую дзейнасць больш за 2,5 гады з прысуджаных ёй 7 год. Марфа Рабкова 5,5 год. З прысуджаных ёй 15. Улады Беларусі абвясцілі ў вышук 31-гадовага Мікалая Золатава, колішняга гульца футбольнай зборнай краіны, які цяпер знаходзіцца ў Малдове. Як паведаміла выданне «Трыбуна», ў вышук яго дадалі 7 ліпеня. Шукаюць сілавікі Віцебскай вобласці нібыта па крымінальнай справе. Мікалай Золатаў у складзе зборнай Беларусі правёў 14 гульняў апошні раз у 2021 годзе. Раней футбаліст трапіў у чорны спіс колішняга міністра спорту Сергія Кавальчука праз крытыку ўладаў і асуджэнне вайны ва Ўкраіне. Каб вярнуцца ў зборную і чэмпіянат Беларусі, ён шчыра раскаяўся. У лютым 2022 году футбаліст сустрэў поўнамаштабнае ваеннае ўварванне Расіі пад Кіевам. У той час ён граў за клуб «Колас» Кіеўскай вобласці і выходзіў на поле з украінскім сцягам. У сакавіку 2022 году футбаліст заклікаў не верыць лукашэнкаўскаму тэлебачанню і падтрымліваць украінскі народ. Цяпер футбаліст грае ў камандзе аднаго з футбольных клубаў Малдовы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 21 да 24, а па берасцейшчыне да 26 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, чацвер 20 жніўня сёння, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, чарговая музычна-інфармацыйная гадзіна, тут гуцул Каліпса, Крыдэнс Клівот Рэвайвал, Релікт, Беднарак ды іншыя, не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20 хвіліне, тут ізноў краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя ўздоўж падзеленай Беларусі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфира трансграничная радиорация.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 20 жніўня. У такі ж дзень 1667-га была апублікаваная паэма «Страчаны рай» ангельскага паэта ды палітычнага дзеяча Джона Мілтона. Гэта выдатны твор сусветнай літаратуры, грандыёзная эпапея пра паўстанне анёлаў супраць Бога і аб грэхападзенні чалавека. Першае выданне «Страчанага раю» выйшла ў 10 кнігах, другое злёгку перапрацаванае і дапоўненае ў 12. Сёмая і дзясятая кнігі былі падзеленыя і адпаведна ўтварылі 8, 11 і 12. Першапачаткова паэма дрэнна прадавалася і не мела асаблівага поспеху ў Брытаніі, але на кантыненце хутка набыла шырокую вядомасць. У 19 стагоддзі колькасць перакладаў «Страчанага раю» памножылася. Па матывах паэмы былі напісаныя балет і опера, ставіліся шматлікія спектаклі. За экранізацыю паэмы пакуль не браўся яшчэ ніхто, але асобныя тэмы са «Страчанага раю» выкарыстоўваліся ў кіно неаднаразова.
1: Нагоднік!
3: 20 жніўня 1897-га індыйскі лекар і паразітолог шатландскага паходжання Рональд Рос выявіў узбуджальнікаў малярыі. Ён паказаў, што пэўныя разнавіднасці камароў перадаюць малярыю птушкам і вылучыў паразітаў са слінных залоз камара. Яму таксама ўдалося знайсці паразітаў у кішачніку камароў, але не ўдалося прасачыць перадачу паразітаў ад камароў да чалавека. Нягледзячы на гэта, у 1912 годзе Росу была прысутнасць суджаная Нобелевская прэмія па фізіялогіі і медыцыне за работу па малярыі, у якой ён паказаў, як узбуджальнік трапляе ў арганізм і тым самым заклаў аснову для далейшых паспяховых даследаванняў у гэтай галіне і распрацоўкі метадаў барацьбы з малярыяй.
1: Нагоднік!

0: Грация, Мельник,
1: Берости,
0: Бероза,
1: Белая Подляска,
0: 99,2 FM.
2: Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка, Радио Рация.
3: Пасля рыжскай мірнай дамовы Леванпаль апынуўся ў складзе другой рэчы паспалітай.
4: Жыццё за палакамі мясцовыя жыхары ў асноўным помняць па ўспамінах сваіх бабуль і дзядуль. Праўда, ёсць і такія, і нам іх удалося знайсці, хто сам быў сведкам гэтых падзей.
3: Успаміны ў асноўным светлыя і трохі рамантызаваныя, асабліва адзначаюць высокі ўзровень культуры за палякамі.
5: Пры Польшчы бацька мой быў у польскай паліцыі.
6: Міліцыя то была цяпер.
5: Паліцыя. Полиция.
6: Это ж хорошо было, полиция.
5: Да, да. Ну, я...

Гэта праект Дрымона на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. На сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Вось у Беластоку праясненне. Сонейка, добра. Месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 21 да 24, а па верасцейшчыне да 26 цяпла. Ветер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

Штосьці добре ад пятлі прыхільнасці на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну а літаральна праз паўгадзінкі я ізноў распачну сваю ну амаль штодзённую працу па гартанні старонак музычнага календара. Маю на увазе, вядома ж, праграму «Кола дзён з барадой». Ізноў пагартайма, ізноў узгадайма, ізноў паслухайма. І сёння нас з вамі чакаюць Джим Рыўс, Роберт Плант, Філ Лайнат з Гары Мурам, а таксама гурты Хоуквінт, Бітлз, Крафтверк, The Neck, Пантера, Дэлім Біскіт. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Белосток,
1: Свисла,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Американский фонд угонаровал Бялецкого медалем за служение демократы. У Гомельской области, якая межует с Украиной, Министерство надзвичайних ситуаций проверить систему оповещения. Ти Беларусь рыхтуется до войны. Комментар Вадима Мажейки.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Американский фонд угонаровал Алеся Бялецкого медалем за служение демократы. Рашэнне абвясціў Нацыянальны фонд падтрымкі дэмакратыі, які дапамагае развіццю дэмакратычных інстытутаў у свеце, у тым ліку і Беларусі. Нацыянальны фонд падтрымкі дэмакратыі мае гонар уручыць Алесю Бялецкаму медаль за служэнне дэмакратыі гэтай восенню, адзначыўшы 10-годдзі ягонай працы па прасоўванню свабоды правоў чалавека і дэмакратыі ў Беларусі, заявіла арганізацыя. Арганізацыя згадвае, што Бялецкі перажыў зняволенне і пераслед за супраціўленне аўтарытарызму, дакументаванне злоўжыванняў рэжыму і абарону тых, чыя асноўныя правы былі парушаныя. Мы ганарымся тым, што ўшаноўваем яго незвычайную мужнасць і нязменную прыхільнасць дэмакратычнай будучыні Беларусі, паведаміла неўрадавая арганізацыя Нацыянальны фонд падтрымкі дэмакратыі на сваіх старонках у сацыяльных сетках. У Беларусі 5 жніўня гэтага году аб'явілі ў вышук нобелеўскага лаўрэата Алеся Бялецкага. Ягоная картка з'явілася ў базе расійскага МОЗ. Падставай для вышуку пазначана крымінальная справа без удакладнення нумару артыкулу. Алеся Бялецкага памілавалі і прымусова вывезлі за межу ў снежні мінулага году. У Гомельской области сегодня пройдет плановая техническая проверка системы обвестки населения, поведомил начальник сектора связи и обвестки областного управления Министерства надзвичайных ситуаций Михаил Свянков. Поводле яго слов, якія прыводзіць рэгіянальнае управленне ведомства, гэта робіцца з мэтай падтрымання абсталявання ў сапраўдным стане. Пры праверках на працягу каля хвіліны будзе гучаць сірэна, ніякіх дзеянняў ад насельніцтва не патрабуецца. 28 ліпеня 13-я плановая техническая проверка системы оповещения населения прошла у Берестейской области. Берестейская область, якая мяжуе с Украиной и Польшей, является лидером по колькасти проверок систем обвестки у гэтым годзе. У памежнай з Расіяй і Украінай Гомельскай вобласці праверкі праводзяцца штомесяц. Беларусь не хаця рыхтуецца да вайны. Пад такім загалоўкам палітолях Вадзім Мажэйка апублікаваў калонку ў The Moscow Time. Ці сапраўды Беларусь рыхтуецца да вайны і што стаіць за мілітарызацыяй краіны? Распавядае палітолях Вадзім Мажэйка.
4: Колонка у полной степени подополняет вовле наши некие доследующие идеи, тут беспрерывное доследование в имя костюшки, что мы робим опошний год. Соправды, на жаль, мы можем констатовать, что мы шмат такие деньги режима Лукашенко и привыкли просто списывать на разные некие там дробезные обставины. Але, коли анализовать их комплексно, то так, соправды, выглядает ситуация таким чином, то режим не хочет войны, чтобы это не Путин 21-го года, який активно рахтовался, а это худший режим, який находится у ситуации, коли разумея, что хочет за все, и при нам с великой вероятностью, война на территории Беларуси может быть.
3: По словам Вадима Мажейки, основной крупкой отлику подрыхтовки до войны стало створение новой десантно-штурмовой бригады.
4: Створение новой бригады – это в прямом смысле беспрецедентно. Такого николи не отбывалось у истории незалежной Беларуси. На дворот мы, так можно сказать, разукрупняли некие войсковые одинки, которые, ну, например, ранее еще кратко, когда там в Бересте месилась десантная бригада, якая у свой час штурмавала Кабул. Ну, як бы натуральна, такого кшталту вайсковыя адзінкі нам былі не патрэбныя, бо мы не планавалі нейкія Кабулы браць, туды ўваходзіць. Я так бачым, як гэта тэндэнцыя змяняецца, як роды ідзе гэтая мілітарызацыя.
3: Куды будзе накіраваная новая брыгада, пакуль невядома, аднак яна будзе размешчана ў Гомлі, недалёка ад беларуска-украінскай межы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы, тэмпература паветра ад 21 до 24, а па берасцейшчыне да 26, цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, чацвер сёння на календары 20 жніўня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 20 жніўня, чацвер. На працягу стагоддзя ў люстэркі і адлюстраванні заставаліся аднымі з самых выразных метафар пазнання ілюзіі самарэфлексіі. Адбіванная паверхня не толькі вертае вобраз свету, але трансфармуе, памнажае і інтэрпрэтуе яго. Галерея Мясіндзінскіх, што па вуліцы Легіёновай, запрашае паглядзець выставу «Па той бок», на якой прадстаўленыя працы Каміля Кускоўскага і Ярослава Пэршкі, чые творы выкарыстоўваюць як візуальны, так і канцэптуальны патэнцыял адлюстравання, правакуючы на роздум пра сувязь паміж рэальнасцю і яе вобразам. Кераміка ў Сіндзінскіх, галерея Мясіндзінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі, запрашае адвідаць выставу, прэзентацыю найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасля абедзенны адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка Наварынскага, які адбываліся ў мастацкім годзе 2025-2026. Пад кіраўніцтвам Патрыцыі Маньер і Роберта Гудзевіча удзельнікі адчулі увесь працэс стварэння керамікі, пачынаючы ад лепкі ў гліне праз адпальванне формаў і закончваючы глазураваннем. Прадстаўленыя працы ўключаюць у сябе функцыянальныя формы, так як дэкаратыўныя талеркі і міскі, а таксама скульптуры з жывёламі і расліннымі матывамі. Выстава ладзіцца ў мастацкай майстэрні, адпавядае прасторы, у якой яна знаходзіцца, і ў той жа час дазваляе гледачу даведацца пра месца, дзе былі створаныя прадстаўленыя экспанаты. Выстава працуе па 26 жніўня. Галерея імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Вікторыі 5 у Беластоку, запрашае адвідаць выставу Міхала Лучака «Экстракшн». Гэта гісторія пра ландшафт, сфарміраваны прамысловасцю і пра сляды, якія людзі пакідаюць у навакольным асяроддзі. Адпраўной кропкай з'яўляецца Верхняя Слізія, рэгіён, звязаны са здабычай вугалю, больш за 200 годзі, але прадстаўленыя тут фатаграфіі – гэта спроба даследаваць адносіны чалавецтва з зямлёй, з якой мы чарпаем рэсурсы, але формы, якой мы змяняем на працягу пакаленняў. Выстава працуе па 23 жніўня.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны каляндар сёння 20 жніўня. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Дэвід Энтоні Брок, ангельскі спявак, гітарыст і аўтар песень, больш за ўсё вядомы як заснавальнік і нязменны лідар гурта «Хоуквінт». Гэты калектыў быў утвораны ў 69-м годзе і выконваў псіхадэлічны рок з элементамі прога, хэві ды эксперыментальнай электронікі. Часта згадваецца ў ліку родапачынальнікаў жанру «Спейс-рок». Таксама «Хоуквінт» паспрыялі фармаванню панк-руху. Дэйв Брок, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў, з'яўляецца адзіным нязменным удзельнікам калектыву, праз склад якога прайшлі больш за 50 музыкаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 20 жніўня 1946 нарадзіўся Ральф Хютар, нямецкі музыка, заснавальнік і адзіны нязменны ўдзельнік уплывовай каманды Крафтверк, галоўным вакалістам і клавішнікам якой ён з'яўляецца. Што тычыцца Крафтверк, дык яны адны са стваральнікаў стылю электра, часта ім прыпісваецца вынаходства стылю тэхна. Крафтверк адзін з першых поп-гуртоў, якія стварылі не авангардную музычную кампазіцыю толькі пры дапамозе электронных інструментаў.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 20 жніўня 1948-га нарадзіўся Роберт Энтоні Плант, брытанскі рок-вакаліст, вядомы перш за ўсё сваім удзелам у Led Zeppelin. Пасля распаду Цепелінаў Роберт Плант пачаў паспяховую сольную кар'еру, якая доўжыцца па гэты дзень. Да таго ж ён камандор ордэна Брытанскай імперыі.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берости Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 20 жніўня 1949-го народился Филипп Паррис Лайнот, ти просто Фил Лайнот, ирландский и британский спявак, бас-гитарист и засновальник гурта Thin Lizzy, автор альбо суаутор амаль усіх песень, якія выконваў гэты калектыў. Нягледзячы на тое, што самымі папулярнымі песнямі Thin Lizzy з'яўляюцца The Boys Are Back in Town ды Whiskey in the Jar, мы будзем слухаць сумесную працу Філа Лайнота з Гары Мурам, песню Out in the Fields 85-го года, якая паднялася да трэцяга месца ў Ірландскі ірландскіх сінгл-чартах ды да пятага ў брытанскіх. Да таго ж, гэта апошні запіс з удзелам Філа Лайната, які памёр у студзені 86-га.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашы хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя. Мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 20 жніўня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Дуглас Ларс Фігер, ці проста Дух Фігер, амерыканскі музыка, гітарыст, спявак і аўтар песень. Ён быў салістам рок-гурта The Neck і суаўтарам кампазіцыі My Sharona з 79-го года, дзякуючы якой гурт атрымаў прызнанне ў многіх краінах свету.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 20 жніўня 1966-го нарадзіўся Даррел Лэнс Абат, больш вядомы як Даймбэг Даррел, амерыканскі музыка, гітарыст-віртуоз і адзін з заснавальнікаў метал-гуртоў Пантэра і Дэймэдж Плэн. Многімі лічыцца адным з лепшых метал-гітарыстаў усіх часоў. Ягоныя сола ў такіх песнях Пантэра як Flutes, Cemetery Gates ды Walk уваходзяць у 100 лепшых гітарных сола за ўсю гісторыю. 8 снежня 2004-го Даймбэг Даррел быў забіты на ўласным канцэрце у Коламбусе, штат Агайо.

20 жніўня 1970-го нарадзіўся Уільям Фредерик Дёрст, ці просто Фред Дёрст, американский спевак и режиссер, найбольш вядомы як заснавальник и вокаліст гурта Limp Bizkit. Калісьці ён хотел собрать гурт, які б сумяшчаў у своей творчасці самые розные музычные стили, наколькі гэта магчыма, и, здаецца, гэта атрымалася.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады, і як ні дзіўна, усе яны будуць тычыцца гурта «Beatles». 20 жніўня 1968-га Пол Маккартні ў адзіночку запісаў песню «Wild Honey Pie», якая ўвайшла ў так званы «белы альбом гурта», а ў такі ж дзень 69-га «Beatles» ў апошні раз сустрэліся ў студыі гуказапісу ў поўным складзе, завяршыўшы працу над альбомам «Abbey Road». Апошняй песняй, над якой яны працавалі разам, была «I Want You, She's So Heavy». Адным з памочнікаў падчас запісу і монтажу альбома быў гукаінжынер Алан Парсонс, які стварыў пазней папулярны гурт. Але мы на развітанне паслухаем усё ж такі самую апошнюю песню «Beatles». Трымайцеся!

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я у Беларуси, 14-я у Польши. Тихановская подяковала Сибігу за принциповую подтримку демократичной Беларуси. Правооборонцы за кратами сустрача у Вильни. Улады обвестили былого гульца сборной Беларуси у вышук. З новинами Валя Лаевская. Демократичный лидер Святлана Тихановская повиншавала Андрея Сибігу с повторным призначением на посаду министра замежных справ Украины. Политик подяковала украинскому министру за принциповую поддержку демократичной Беларуси. Сподеемся на протяг нашего сотрудничества, деля перемоги Украины и свободы ободвух народов, написала Тихановская у социальной сетки X. Сибіга захаваў пасаду кіраўніка Міністэрства замежных справ пры фарміраванні новага ўрада Украіны на чале з прэм'ер-міністрам Сергеем Карэцкім. Выступаючы 19 жніўня ў Верхоўнай Радзе, Сибіга паведаміў, што Міністэрства замежных справ Украіны рыхтуе стратэгію двухбаковых адносін з Беларуссю. Міністр сцвярджае, што беларускі кірунак працягвае прадстаўляць пагрозу як для украінскай, так и для европейской безопасности. Сибіга подкреслил, что режим Александра Лукашенко повинен быть притягнут до ответственности за удел у российской агрессии супрать Украины. Тяжко посварить те разлучить сапраўдных сябраў беларускім силовикам нават у зняволенні. Правоабаронцы и былые политвязенки Марфа Рабкова и Наста Лойка распавялі про свои сябраўства, у тым ліку турэмнае. Сустрача з імі адбылася ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча, гаворыць Марфа Рабкова.
3: Тое, што яна была побач, з аднаго боку было лягчэй, таму што быў ось чалавек, які мяне разумее, з якой мы на адной хвалі, з якой магу я паразмаўляць на тыя тэмы, якія мяне турбавалі, якім я жыла шмат гадоў. А з другого боку, для мяне гэта было вельмі цяжка, таму што ўсё ж такі ёсць адрозненне, калі ты там знаёмішся з чалавекам уже непасрэдна ў турме ці ў калоніі, ці калі ты яго ведаеш яшчэ шмат год і вы блізкія сяброўкі.
2: Адпаведна, Наста Лойка таксама вельмі перажывала за сваю сяброўку, і калі Марфу затрымалі ў верасні 2020 году, яна старалася усяляк ёй дапамагчы.
4: Канешне, это цяжка, калі блізкі чалавек у зняволенні, а з іншага боку, калі я прыехала в калонію, мне было вельмі важна, што ёсць чалавек, который я давіраю, якая ўжо добра ведае абставіны і можа мне штосьці тлумачыць і падтрымліваць, і это вельмі адчувалася. І таму гэты шлях нас вельмі ўзмацніла якраз сумеснае сяброўства там. Канешне, на нас спрабавалі ціснуць і пакажаць адна адной, но мы мелі, што гэта проста маніпуляцыі, спрабавалі на гэта не звяртаць увагу, і в астатнім гэта тое, што сапраўды надавала нам моцы.
2: Наста Лойка і Марфа Рабкова нарадзіліся ў адзін дзень, 6 студзеня, з розніцай у 6 гадоў. З калоніі яны таксама выйшлі ў адзін дзень, 19 сакавіка мінулага году, і былі прымусова вывезены ўладамі Беларусі ў Літву. Наста правяла за кратамі за сваю праваабарончую дзейнасць больш за 2,5 гады з прысуджаных ёй 7 год. Марфа Рабкова 5,5 год. З прысуджаных ёй 15. Улады Беларусі абвясцілі ў вышук 31-гадовага Мікалая Золатава, колішняга гульца футбольнай зборнай краіны, які цяпер знаходзіцца ў Малдове. Як паведаміла выданне «Трыбуна», у вышук яго дадалі 7 ліпеня. Шукаюць сілавікі Віцебскай вобласці нібыта па крымінальнай справе. Мікалай Золатаў у складзе зборнай Беларусі правёў 14 гульняў апошні раз у 2021 годзе. Раней футбаліст трапіў у чорны спіс колішняга міністра спорту Сергія Кавальчука праз крытыку ўладаў і асуджэнне вайны ва Ўкраіне. Каб вярнуцца ў зборную і чэмпіянат Беларусі, ён шчыра раскаяўся. У лютым 2022 году футбаліст сустрэў поўнамаштабнае ваеннае ўварванне Расіі пад Кіевам. У той час ён граў за клуб «Кулас» Кіеўскай вобласці і выходзіў на поле з украінскім сцягам. У сакавіку 2022 году футбаліст заклікаў не верыць лукашэнкаўскаму тэлебачанню і падтрымліваць украінскі народ. Цяпер футбаліст грае ў камандзе аднаго з футбольных клубаў Малдовы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пераважна хмарна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы з невялікімі праясненнямі і кароткачасовымі ападкамі дажджу днём ад 21 да 24 градусаў на поўдні рэгіёну.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Воскресенье вечера.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумевание головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях радио. И такие разные темы напереди у нас. Сбираем информационную картину этого тыдня, да и наиважнейшие комментарии. Напереди будет про международную политику, черговые хвали переследу внутри Беларуси, да и так само про гроши. У студии Влад Гриневский запрошаю вас на программу по белоруску.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: І найперш пра палітыку. Праца ўкладаецца таксама, каб магчымасць распісаць планы ды стратэгіі. Так выглядае жнівень у каардынацыйнай радзе, якая сфарміравалася па выніках выбараў у траўні. Формируется зараз комиссия, да и размерковывается праца, але есть и думки про магчимое реформование. Про колонны новины кажа Маргарита Ворохова, новая старшиня комиссии по международных справах, якая уступила на свою посаду. Что головное, на котором найперш про формирование сталых делегаций белорусского представничего органа, например, у парламентской ассамблеи Рады Европы.
5: Проходят как раз выборы у парламентской ассамблеи Рады Европы. Делеговаться могли все чульцы Кабнацины Рады, але у нас на 6 месяцев гэтым разом было 6 кандидатов. То бок конкурс один человек на одно место. И голосование будет рейтинговое, тому уже вядома, что у всех гэты делегаты пройдут в склад делегации. Было цікава, як гэтая делегация формавалась, потому что мы все ж таки спробовали досягнуть гэтага пагаднення поміж фракциями, каб гэтыя 6 делегатов, яны уже ішлі такой узгадненной делегации кандидатами на гэтай пасад.
4: Ты правильно разумею, что у большасці люди, якія уже працавалі, например, вось мы говорим конкретно про парламентскую ассамблею Рады Европы, будуть працягваць гэту працу, поколькі ёсць уже напрацаваныя контакты, ёсць уже разумення, структуры, пары і так далей, як гэта ўсё працуе, умоўна кажучы, якімі коридорами, куда идти, как не сгубиться в этих будинках парламентских.
5: Так, у нас в этом поводе будет довольно цікавый склад делегации. У нас будут три делегата, которые протягивают свой мандат, как у прошлой парламентской делегации парламентской ассамблеи Рады Европы. Это Павел Латушка, это Ксения Лускина, якая была секретаркой делегации в прошлом году и вельми добра ведая эту працу изнутри. Это Александра Мамаева, якая працавала на протягу опошних 2 год и у международной комиссии, она была главой международной комиссии, и у самой делегации парламентской ассамблеи Рады Европы. И есть 3 новых делегата. Это спадар Владимира Остапенко, який зараз узначальвае международный напрямок у Об'єднаным Верховным кабинете и довольно шмат часу працавал як амбасадором у разных краинах и мае вельми богатый досвід комунікації з міжнародними партнерами. Я ще уваходить у делегацію Юген Андрейчик, чоловік фракції «Наступ», який працював у Ізраїлі у міжнародному напрямку разом з владовими структурами і має доволі великий коштовний досвід, яким він так само поділиться з нами. І третя делегатка у нас з фракції АГП, об'єднана громадянська платформа, яка буде займатися навіть працею по накірунку зеленої економіки, едукації і такі больш ліберальними науками, скажімо так, адвокації правов і адукації.
4: І тут наприкінці так само, між іншими, таке підсумування, я хотів би вернутися до конференції «Нової Білорусі», яка відбувалася у Варшаві, бо, ну, знову ж там гучали питання і про функціонування структуру білоруської демократичної супольності. Там Анатолій Лебедько приїжджав з певними пропановами про те, як може ніким чином треба координаційну раду ніким чином переробляти. Ну, але я так розумію, что покуль что праца идзе таким чынам, як і раней вялася праца, вось нейкіх таких тэндэнцый да перафармавання кардацыйнай рады.
5: А вось не зусім. Не. Мы, дарэчы, як фракція «Наступ», у нас з'являлася яшчэ ў праграме, калі мы ішлі на выбары, што мы плануем рэфармаваць кардацыйную раду, усё там падняць з ног на голову.
4: Падабаецца мне гэта рэфармаваць, асабліва ўсё падняць з ног на голову. Ага, ну вось, пра гэта так само
5: і мы
2: размаўляць.
5: І мы рыхтуем, ужо дарэчы падрыхтавалі праект рэформы каардынацыйнай рады, які быў ужо прадстаўлены каардынацыйнай радзе на узгадненне, але маем на ўвазе ці там на падкоркі главы ведаем пра тое, што каардынацыйная рада працуе не як асобны сегмент дэмакратычных сілаў, а як у связцы разам з нашымі другімі двума бадзіс, якія ў нас ёсць у дэмакратычных сілах, гэта офіс Лана Ціхановскай і гэта аб'яднаны пераходны кабінет. Таму мы будзем збіраць вось ужо хуценька-хуценька упаўнаважаную працоўную групу, якая будзе прадстаўляць рэформу ад каардынацыйнай рады, рэформу ўзаемадзеяння паміж офісам, аб'яднаным кабінетам і каардынацыйнай радай. Мы бачым гэта як тое, што каардынацыйная рада як орган, які мае вельмі файную экспертызу, прадстаўляе розныя групы грамадства, мае ўсё ж такі ўплываць на тыя рашэнні, якія прымаюць офісам і аб'яднаным пераходным кабінетам. Таму мы хочам гэтую ролю зафіксаваць і зважыць, каб даць каардынацыйнай радзе інструменты ўплываць на стратэгію дэмакратычных сілаў і вырашаць тое, куды рухаецца дэмакратычны рух.
4: Тут нагадаю, дэлегацыя каардынацыйнай рады прадстаўнічоў органа беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой працуюць у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. У Кангрэсе мясцовых і рэгіянальных уладаў Рады Еўропы, а таксама супрацоўнічаюць з Еўрапарламентам, парламенцкай асамблеяй АБСЕ ды нацыянальнымі парламентамі ў розных краінах.
0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Да іншых дамоў зараз ёсць сведчанне праваабаронцаў. Зафіксавалі першыя пераследы па артыкуле аб так званай прапагандзе ЛГБТ ў Беларусі. Тут нагадаю, у 2026 годзе ў Беларусі з'явіўся закон, паводле якога ўстанаўліваецца адказнасць за распаўсюджванне інфармацыі аб прывабнасці гомасексуальных адносінаў, змены полу і бездзетнасці. У грам пытання ды лічбах далей разбіраемся з праваабаронцай, прадстаўніцай ініцыятывы Тыджы Хаусам Аліс Сармант.
6: Ужо на мінулым тыдні нашай арганізацыі ТГ Хаус было зафіксавана два выпадкі прымянення гэтага артыкула.

0: людзі чакаюць суда або не суда, бо першая частка артыкула падрэжу таксама штраф праз начальніка РУВД, то есть можа выпісаць штраф пасрэдна начальнік РУВД. Таму вось зараз чакаем вынікаў, што будзе ўвогуле адбывацца далей, але вось ужо ёсць такія прыклады.
1: Гэта як гэта сказаць, ведаеце, каб атрымліваецца, што не вельмі цяжкі гэты артыкул, так, бо ёсць у праваабарончай практыцы больш цяжкі артыкулы, а тут што, як бы выглядае, што нібыта малы кроўю можа, Боже, я сябе ненавіжу за тое, што я гавару, бо мы ўсё роўна гаворым пра парушэнне правоў людзей, на выказванне, як быццам бы мы маем зараз казаць пра тое, што штраф гэта не так страшна, як, напрыклад, чалавека ўзялі бы і пераследавалі так па поўнай катушкі. Но это трошки абсурд, калі мы ўвогуле гаворым у кантэксце 21-га стагоддзя.
0: Але трэба дадаць яшчэ іншыя моманты. Напрыклад, яшчэ ў 24-м годзе была прынята пастанова 24 Міністэрства культуры аб перакласіфікаванні парнаграфіі. То есть фактычна там дадалі, што некія вось уявы ЛГБТ могуць быць таксама прыраўняны до парнаграфіі. Там адзін радок паставілі зоафіліі, некрафіліі, ўсё такое, што каб больш стыгматызаваць ЛГБТ асоб. То есть фактично, коли навод человека знайшли, против него написали вот этот артикул 19-16, могут и так само перефлифовать потом, например, у больше строгую меру принять в супрот человека, например, вот красить эту постанову 24, например, и возбудить криминальную справу уже по артикулу 343. Ад крымінальнага кодэксу. І трэба яшчэ таксама казаць, што ёсць і другая частка артыкулу 19-16 адміністрацыйнага кодэксу, якая прадугледжвае таксама адміністрацыйны арышт, то есть і там яшчэ і папраўчыя таксама працы. 15 сутак можа таксама атрымаць чалавек, які вось затрымліваўся пад гэты артыкул. То есть яшчэ такая справа, што, напрыклад, у чалавека ёсць некалькі пастоў у сацыяльных сетках. Яны могуць адзін пратакол на вось такі пост, другі пратакол на іншы пост, там, ці там відэа, напрыклад. То есть могуць чалавека трымаць і за кратамі, напрыклад, некалькі разоў по гэтаму артыкулу. То есть не ўсё так проста, як выглядае на першы. Так дакладна, што першая частка артыкула гэта толькі штраф, калі можна такое прымяць слова толькі, але шмат яшчэ іншых варыянтаў у сілавікоў, калі яны, напрыклад, у них будзе жаданне штосьці больш чалавеку даць. То есть у них такое поле для больш шырока ёсць, каб выкарыстоўваць далей яшчэ.
1: Аліса, а што страшнага гэтыя людзі напісалі? Ці ведаеце вы, ці чыталі вы гэтыя пасты, ці бачылі вы?
0: Яшчэ вось такая праблема, што нават ім не казалі, за што яны вось дакладна затрыманы. Яны пыталі, вось людзі нам пісалі, які вось паведамілі аб гэтай сітуацыі, яны вось казалі, што калі вось асоба запытала, што за што вас канкрэтна, яны кажуць, што вось а вы што не ведаеце, што вы публікуеце ў сваіх соцсетках? То есть, ну, а дакладна, можа, пакажаце там некі пост там. Не, просто вось так агульна неяк. Не было канкрэтыкі таму, што яны прызналі прапаганды. Можа, стане вядома ўжо больш падрабязней, калі будзе разгляд, то есть там у начальніка РУВД ці ў судзе, як гэта будзе адбывацца. Ну, тады будзе больш інфармацыі. Але на гэты момант дакладна цяжка сказаць, што гэта. Але дакладна можна сказаць, што гэта некі пост ці там публікацыя відэа ў соцсетках гэтых людзей.
1: В прынцыпе, як і былі такія прагнозы, аналізы праваабаронцаў, што пад гэту так званую прапаганду ЛГБТК, так, супольнасці можа падпасці ўсё, што заўгодна зараз атрымліваецца. Любы пост, любое нейкае пазітыўнае, негатыўнае ўспрыняцце, нейкі каментарый пазітыўны, негатыўны, ўсё гэта можна падцягнуць зараз пад гэту так званую прапаганду, паколькі ў законе яны ніяк увогуле не прапісваюць, як гэта прапаганда, якія крытэрыі гэтай прапаганды, што лічыцца прапагандай, што прапагандай не лічыцца, то яно так і выглядае зараз.
0: Так, дакладна. Яшчэ трэба дадаць то, што ў гэтым артыкуле ёсць не толькі ЛГБТ-прапаганда, а ўвогуле яшчэ і бездзетнасць, child-free, так званая, і яшчэ адзін радок пастаўлена педафілія, каб больш стыгматызаваць ўвогуле асоб. То есть фактычна не толькі ЛГБТ-асоба могуць трапляць па гэты артыкул, але ўсе фактычныя людзі, не толькі там прадстаўнікі там грамадзянскай супольнасці, усе, напрыклад, нейкая асоба там апублікуе з посту падтрымку ЛГБТ-асоб, але або проста апублікуе пост, што там не жадае мець дзяцей, напрыклад. То есть, і або там просто вось напісаць, што як добра жывецца без дзяцей. Таксама могуць прымяніць гэты артыкул супраць такой асобы. Асоба можа не ведаць, таму што такой артыкул ёсць у адміністрацыйным кодэксе і супраць яе могуць яго прымяніць. Поле, ну, сапраўды вельмі шырокае. Ёсць на даны

0: адзіны момант толькі вот тэкст гэтага артыкула і ўсё фактычна больш інфармацыі няма, то есть і таму яны на яшчэ вось можна дадаць такі вось ад асоба пісала, што самі міліцыянты не ведалі пад якую частку гэтага артыкулу ўвогуле ці прымяняць гэты артыкул вось у гэтым выпадку, то есть яны таксама пыталі там уже там і пра парнаграфічны вось контент там вось пра гэта артыкул крымінальнага кодэкса, то есть нават тыя каму вось даручана гэты выкарыстоўваць гэты артыкул, яны самі не ведаюць да канца, як што пісаць, вакуль як гэта вось выкарыстоўваць. Але каманда з аднаго боку ёсць, а з другога боку, як гэта выкарыстоўваць, ніхто металічку не даў гэтым асобам.
1: Калі атрымліваецца, хтось ж сядзіць маніторыць сацыяльныя сеткі, так? То есть, якія ёсць дадатковыя людзі, якія напэўна заробкі атрымліваюць толькі для таго, каб моніторыць сацыяльныя сеткі і шукаць вось такія пасты, якія можна трактаваць па-рознаму абсалютна зараз выглядае.
0: Так, і важна яшчэ сказаць, што нават яшчэ прымяняюцца старыя інструменты, вось гэта 1911 по экстрэмісцкім матэрыялам, таксама артыкул, і асоба таксама па ним затрымліваюцца. То есть то, што ёсць вот першыя выпадкі па 1916, гэта не адмяняе таксама і выкарыстанне іншых артыкулаў, таксама якія раней выкарыстоўваліся супраць людзей. Калі браць толькі перыяд лета, напрыклад, з апошніх трох месяцаў, таксама ёсць і выпадкі выкарыстання вось старага механізму інструменту, як яны любілі супраць ЛГБТ людзей таксама. Супраць усіх выкарыстоўваць вось гэтыя экстрэмісцкія матэрыялы, і там ёсць такія выпадкі таксама, што на людзей быў нейкі контент, там яны вось ЛГБТ людзі, але ў них знаходзілі паралельна яшчэ нейкія падпіскі на экстрэмісцкія рэсурсы, і таксама такі артыкул прымянялі супраць людзей давалі штраф або нават адміністрацыйны арышт.
1: Тут што скажаш, проста атрымліваецца цэнзура, так, развіваецца, паколькі трэба ведаць, што нехта нават сацыяльныя сеткі маніторыць, і ў кожным разе можна разумець, што ты пад гэту гарачую руку можаш патрапіць. Такая вось атмасфера складваецца ў Беларусі, ну і больш наражаная на гэты пераслед ЛГБТ людзі зараз, так? Вы думаеце, ці як гэта ўвогуле працуе?
0: Ну, канешне, я так лічу, што, канешне, больш па гэтаму артыкулу, па гэтай вогуле сітуацыі будуць, канешне, ЛГБТ людзі атрымліваць вось нейкія там штрафы. Вось так. Я не лічу, што больш шырока будзе, канешне, прымяняцца. Можа, штосьці будзе, канешне. Але для мяне абсурдна вогуле, што вось як гэта будзе адбывацца у адносінах до child-free асоб, напрыклад, градацыя, як будзе вось людзі, як хто child-free, хто не. Хто што сказаў, для мяне гэта дзіка. Ну, і вось калі браць прыклад суседняй краіны, то там таксама, ну, не вядома на зараз, наколькі я
1: ведаю. Суседнюю, гэта вы пра Расію, так? Только давайте докладні, ну, бо мы сказалі суседнюю, но бо у нас суседзі многа.
0: Ці яшчэ такі артыкул існуе? Толькі ў... не толькі ў Расіі, там ўжо ёсць падобныя артыкулы ў іншых краінах якія-то. Ну, але калі менавіта пра суседа казаць, то толькі Расія зараз.
1: Ну так, сапраўды, з гэтым child free, ну, мне здаецца, просто напэўна сабралі ўсё ў адну кучу, каб больш было, скажам так, такого поля для манеўра.
0: Такі момант, што калі браць нават пастанову 24-24 года, калі вось прызналі парнаграфію ЛГБТ, там таксама вось упісалі ў адзін радок зоафілія, некрафілія, вось гэтыя рэчы. А зараз у адзін радок упісана педафілія. Вось гэта таксама не так проста, што яны робяць. З аднаго боку, гэта калька з расійскага закону, але таксама вось гэтыя ўсе рэчы, якія вось яны дадаюць, каб больш стыгматызаваць асобка, паказаць, што вось яны нейкі там вычварэнцы. Гэта, ну, дакладна вось...
1: Калі так, чалавек нават прачытае педафілію, то ён ўжо не будзе думаць, што там азначаюць гэтыя словы, бо мне здаецца, напрыклад, нават некаторыя людзі не могуць не ведаць, што значыць child free, так? А калі ўжо яны чытаюць child free педафілія, ну то адпаведна гэта нешта вельмі жахлівае.
0: Гэта зроблена, каб вось так паказаць, што вось я апошнім словам, каб гэта вось, ну, child free педафілія, гэта, ну, канешне, вельмі абсурдна, але ну як ёсць, у нашай краіне зараз то, што адбываецца ўвогуле, то есть ўжо знайсці нейкае абгрунтаванне такое разумнае ўжо вельмі цяжка становіцца, ўжо нават не у шмат выпадках немагчыма.
1: Былі там таксама інфармацыі, што паступае больш запыту ад ЛГБТ асобаў, што яны хочуць выязджаць з краіны, калі вось, напрыклад, нейкім чынам яшчэ трымаліся нейкім чынам у краіне, то зараз яны хочуць выехаць. Ці таксама такія тэндэнцыі вы назіраеце, ці вось такая інфармацыя на ёсць?
0: Дакладна. І калі раней таксама былі звароты, было шмат таксама, але такі, ну, больш ад людзей, якія не разумелі ўвогуле там сувязь індывідуальных рэпрэсіяў, там і ўвогуле, ці можна прасіць абарону там у іншых краінах, ці калі асоба проста там ЛГБТ. Канешне, вось такім асобам мы адмаўлялі. Але зараз, калі пападаюць, вось пішуць людзі, то, канешне, больш абгрунтаваных заяў, то есть відаць, што люди там трапляются, правда, под некие репрессии, для них приходят, текавятся. Конечно, розница есть, коли брать минулые периоды. Ну, коли поравновать вот зараз, коли вот за прошлые 3 месяца, вот 20 запытов уже есть, на вот уже вот 21, на я еще один вот вчера был. Большая этих выпадков, вот, заправды, тримают вот подтримку, на нашу подтримку уже 8 отримало, на вот уже 9-9 будет. Далее будем працевать тому, допомагать людям, которые вот вертаются, там адпавядаюць крытэрыям, так скажу. І ў мінулым годзе вось вогуле кейсаў было 12 усяго такіх абгрунтаваных, які вось падпадалі пад крытэрыя і атрыманне гуманітарнай візы і міжнароднай ахоўы. То зараз ужо, вось калі зараз 20 ўсё такіх толькі за 3 месяцы, калі там казаць, першы квартал 26-го года там былі толькі 4 кейса. То есть вось ужо відаць, што якая розніца. То есть першы квартал там 4, і вось зараз там вже не квартал, ну так само можна квартал казати, більше 20 таких випадків.
2: З травня по жнівень 2026 года ініціативу, яку представляє Аліса Сармант, і якая займається правами людей ЛГБТК+, отримує усе більш запитів на евакуацію з Білорусі. Усього з початку года таких кейсів зафіксували 22.
3: Воскресенье и вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумевание головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
2: Далее так само у нас тема социальная. Зробить розным по мер допомоги на детей. Новая социальная мера в Беларуси. Игра правильный подход, так кажа экспертка. Допомогу по догляде дитяти до 3 годов в Беларуси пропонуют провязать до реальных доходов отрымальника к этой допомоге. Цікра дозволіць жанчынам адчуваць сябе больш абароненымі, калі з дзіцём ідуць у адпачынак. Тэму сёння абяркоўваем з доктаркай навук у галіне камунікацыі, даследчыцай медыя, улады і гендэру Ірынай Сідорскай. Запрашаю на размову.
5: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
1: Памер дапамогі на дзіця да 3 гадоў да даходаў сям'і хочуць разлічваць менавіта ў Беларусі. Ну і як быццам бы падаюць гэта прапагандысцкія СМІ як такое нейкае ноу-хау, якое мае заахвоціць беларусаў больш нараджаць. Вось неяк так. Растлумачце, калі ласка, нам па кропачках вось гэту логіку, такую вось логіку.
6: Сама па сабе гэта ідэя не дзіўная і нават даволі добрая, бо гэта па сутнасці страхавыя выплаты тым грамадзянкам і грамадзянам, но перш за ўсё грамадзянкам, бо ў 99% выпадкаў у гэты адпачынак па доглядзе за дзіцём ідуць жанчыны. Так вось гэта страховые выплаты тым працуючым, якія вырашылі при нараджэнні дзіцяці узяць нейкі перапынак на працы і пайсці даглядаць сваё дзіця. І як быццам, ну, даволі лагічна, што тыя, хто зарабляў больш, і губляюць тады больш гэтых грошай. Але яны не толькі зараблялі больш, яны ж і плацілі ў фонд сацыяльнага страхавання таксама больш, і таму, ну, гэта мера выглядае досыць разумна. Між іншым, я хачу сказаць, што большасць досведу тых жа самых еўрапейскіх краінаў гэта менавіта такі дыферэнцыяльны падыход. Бо яшчэ раз, людзі маюць розную адукацыю, розную працу, розны заробак і як бы страчваюць рознае. Я, між іншым, прыгадала, што вось у мяне ў самой двое дарослых дзяцей, і калі я ішла ў такі адпачынак у сярэдзіне 90-х, таксама была розніца, але была толькі розніца для тых, хто вучыўся альбо працаваў, і для тых, хто не вучыўся і не працаваў на той момант, калі ўзяў гэты адпачынак. А калі ў пачатку 2000-х ўжо я пайшла ў такі адпачынак з другім дзіцём, тады ўжо розніцы ніякай не было. І вось больш за 20 гадоў гэтай розніцы ніякай не было. Таму яшчэ раз я лічу саму па сабе гэту меру, ну нават даволі справядлівай, да вось тых, хто атрымліваў ну добрую заработную плату, тым больш там жа як бы шмат абмежаванняў. Па-першае, абмежаванне вось гэтай сярэдняй заработнай платай. Нават калі тая жанчына альбо той мужчына зарабляў, ну не ведаю, на парадак вышэй, чым сярэдняя заработная плата, усё роўна іх гэтыя выплаты, ну такімі не будуць. Мы зараз яшчэ не ведаем гэтых каэфіцыентаў, бо нам пакуль, ну па сутнасці сказалі толькі пра намер, а як бы гэта запрацуе толькі там у 27-м годзе. Ну так трохі падвысяцца гэтыя выплаты для тых, хто зарабляў больш, але ніякай прынцыповай такой вялікай розніцы, каб гаварыць пра нейкае, ну не ведаю, там паглыбленне сацыяльнай няроўнасці, я б не стала бы. Усё роўна гэта як бы, ну будзе невялікая змена. Але я хачу вярнуцца менавіта да галоўнага пытання, а ці будзе спрыяць гэта нараджальнасці. Вось тут у мяне ілюзій няма. Я думаю, што гэта не будзе спрыяць нараджальнасці, і гэта дакладна не той крок, які бы спрыяў.
1: А гэта дапаможа беларускай жанчыне, ну, умоўна кажучы, як гэта сказаць, адчуваць сябе больш справядліва, так, у гэтай сітуацыі? Як зараз увогуле выглядаюць гэтыя дапамогі па даглядзе за дзіцяці?
6: Гэта 35% ад сярэдняй заработнай платы. Ну, зразумела, што гэта той самы штраф на мацярынства, пра які вось даследчыкі...
1: Табу штраф, калі ласка, раскажыце больш.
6: Ну, глядзіце, вось, напрыклад, працавала жанчына, а у нас жанчына ў Беларусі, між іншым, вельмі адукаваная сацыяльная група і шмат працуючая. У нас сярод працоўных жанчын больш, чым мужчын. Гэта наогул такі феномен, бо хутчэй як бы мужчыны менавіта мы ўспрываем як тыя, хто працуе як бы па-за межамі дому. А ў Беларусі жанчыны вельмі як бы вельмі занятыя на рынку працы. І вось жанчына, якая атрымала адукацыю, якая працавала. І вось яна ідзе ў гэты, значыць, адпачынак па доглядзе за дзіцём і пачынае атрымліваць 35% сваёй заработнай платы. Людзей ужо не два чалавекі, а тры. Зарплата засталася адна плюс 35%. Ну, зразумела, гэта як бы не вельмі добра. Але я б на што звярнула ўвагу? Вось вельмі часта беларуская дзяржава гаворыць, што трохгадовы вось гэты адпачынак па доглядзе за дзіцём, гэта вось такая вялікая сацыяльная льгота, такі вялікі сацыяльны прывілей. Не, на жаль, гэта не так. Вось менавіта гэты трохгадовы адпачынак, ён робіць жанчын некалькі конкурентна здольнымі на працоўным рынку. Бо любы працадаўца, ну, будзе разважаць так, вось у мяне там маладая спецыялістка, яна вельмі добра працуе, у яе там добрыя перспектывы, але напэўна, значыць, яна захоча дзяцей, і можа яна захоча не адно дзіця, і што тады? Тады мы страцім яе на 3 гады, на 6 гадоў, на 9 гадоў, а зразумела, ну, зараз у сучасным жыцці ўсё так хутка мяняецца, так хутка мяняюцца технологіі, працэсы, рынкі, кліенты і гэтак далей. І страта працы на 3 гады, ну гэта ўжо значыць, табе трэба вельмі шмат перавучвацца, па-новаму да гэта прызвычаецца, і як бы гэта ўжо амаль новая праца атрымліваецца. Тут не ўсё так проста працуе, што вось, напрыклад, далі там трохі больш грошай, і жанчыны пайшлі нараджаць. Альбо вось гэты трох гадоў здоровы адпачынак і гэта толькі як быццам бы добро. Не, тут таксама ёсць адваротныя бакі.
1: Спадар Нірына, дзякую вялікі, што закранулі вось мене гэты аспект нашай размовы пра тое, што вось жанчына па трох гадах адпачынку гэтага за дзіцяці, па доглядзе за дзіцяці становіцца менш канкурэнцыйнай, бо пра гэта не гаворыцца, гэта і ёсць тая ж самая ціхая дыскрымінацыя жанчыны, так, якую мы практычна не заўважаем. Атрымліваецца, ну, у мене то ў гэтым моманце жанчына ўжо мае менш правоў на працу, чымсьці мужчына, а гэта як быццам бы зразумелая сітуацыя, якая вынікае з жыцця. А як па-другому ж няма, бо дзяцей трэба гадаваць, а хто будзе гадаваць дзяцей? Будзе 3 гады дзяцёнка гадаваць жанчына.
6: А вось тут я якраз магу адказаць на вашае пытанне. Так, я з вамі згодная на конт першай часткі, што ў жанчыны атрымліваецца адразу менш, можа не правоў, але магчымасцяў. Так. Правы быццам бы ёсць, яны напісаныя на паперы, яны
1: ідзі працуй сябе так. Нават там здаецца ёсць, што захоўваецца пасада, на якой яна, ці ўжо няма зараз гэтага, здаецца было
6: не,
1: так.
6: Пасада захоўваецца, але яшчэ раз, гэта тое, што на паперы. Вось між іншым мяне часта пытаюцца, чаму, напрыклад, маладыя жанчыны выбіраюць дзяржаўныя арганізацыі? Чаму вось яны не ідуць у прыватныя, у незалежныя арганізацыі? Ну таму што ў дзяржаўных арганізацыях у тым ліку трохі прасцей атрымаць гэтыя сацыяльныя гарантыі, якія як быццам дзяржава гарантуе, але не кожная арганізацыя хоча альбо можа іх рэалізоўваць. Але які як бы выхад тут ёсць? Усё ж такі не рабіць толькі жанчын адказнымі за дзіця. Яшчэ раз, гэта не жаночы адпачынак, гэта бацькоўскі адпачынак. І вось калі беларускія мужчыны будуць у масавым парадку браць хаця б частку гэтага адпачынку, ну тады і жанчыны будуць як бы больш упэўненыя ў будучым, будуць тым ліку больш ахвотна нараджаць. Бо яшчэ раз, гэта не адпачынак толькі для жанчын. Гэта адпачынак менавіта па доглядзе за дзіцём бацькоўскі. Я думаю, што было б сапраўды эфектыўным крокам, калі б дзяржава заахвочвала менавіта мужчын браць частку гэтага адпачынку. Таксама ёсць сусветны досвед. У шмат у якіх краінах абавязкова ёсць вось гэтая частка, менавіта мужчынская частка гэтага адпачынку. І калі мужчына па нейкіх прычынах не бярэ гэтую частку, ну, значыць, яна проста згарае. Яе не можа ўзяць жанчына альбо там яшчэ хто-небудзь. Не ўзяў бацька гэтага дзіця, ну, гэта твоё права, дзяржава не прымушае, дзяржава толькі як бы заахвочвае, але калі ты не ўзяў, ну, значыць, ты не ўзяў, і там сям'я, напрыклад, не атрымала тых жа самых выплат, якія гэты мужчына мог атрымаць. Я пачала з таго, што ў нас у 98-99% выпадкаў гэты адпачынак бяруць жанчыны. Ну, і калі жанчына разумее, што як бы яе абавязак не толькі нарадзіць, але амаль увесь час браць на сябе галоўную адказнасць за гэта дзіця, ну так зразумела, любая жанчына 100 раз падумае, ці трэба гэта.
1: Ой, спадарня Ірына, ну што ж вы тут прапагандуеце нетрадыцыйныя нейкія каштоўнасці, дзе гэта было бачна, каб у беларускай традыцыі мужчына падгузкі мяняў? Ну як это вы сабе бачыце, што уявіце сабе, мужчына мяняе падгузкі, і што, можа яшчэ вось вы прыгадалі 90-е пялюшкі там у сцірае рукамі з гаспадарчым мылам. Ну, гэта ўжо нейкія нетрадыцыйныя падыходы.
6: У нашай
1: дзяржавы з традыцыйнымі падыходамі гэтага так не павінна выглядаць.
6: А на мой погляд, да, мець адказнасць і падзяляць адказнасць за дзіця, якраз гэта вельмі традыцыйна ў добрым сэнсе гэтага слова. Яшчэ раз, гэта не жанчына прымае рашэнне, што ў нас будзе дзіця, у мяне будзе дзіця, і яна без як бы дапамогі мужчыны гэта рэалізуе. Прабачце, але гэта як бы агульная справа. Не толькі як бы тады, калі яшчэ дзіцё не нарадзілася, але перш за ўсё, калі яно нарадзілася. Яшчэ вельмі важна, мне здаецца, сказаць, Вельмі важна, каб мужчыны былі не памочнікамі жанчын у гэтай справе. Не тое, што там, ну,
1: патрымаць дзіця, так паглядзець, да, калі жанчына пайшла некуды так.
6: Да, бо нейкі мужчына можа сказаць: "Ну як я вельмі добры бацька, канешне, я там увесь тыдзень на працы, але вось калі я прыходжу, ну, хвілін 30, я дакладна магу пабыць са сваім дзіцём. Вось толькі пусть жонка мне ўсё як бы раскажа, што трэба зрабіць. І да, тады 30, а можа там і 60 хвілін я з ім пабуду". А вось калі мужчыны будуць разумець, што каб быць паўнавартаснымі бацькамі, ну, трэба паўнавартасна уключацца. Уключацца і менавіта вось у гэты клопат. Разумець, што, калі, чаму трэба рабіць. Якім чынам гэта рабіць. Вось яшчэ раз, быць не проста памочнікамі. Бо калі ты памочнік, ну, тады адказнасць, як была на жанчыне, так і засталася.
1: Спадарня Ірына, а вось гэта рашэнне зараз з'яўляецца. Нейкім чынам гэта звязана з годам жанчыны, ці можа, не ведаю, грамадства беларускае даспела да гэтага рашэння, ці можа ў вярхах вырашылі, што трэба ўжо прымаць гэта рашэнне?
6: Матывуючай часткі не было. Было толькі пра тое, што вось як бы беларускія жанчыны як бы так захапіліся кар'ерай, што напэўна, значыць, не хочуць яе страчваць, і давайце вось мы тут пойдзем насустрач беларускім жанчынам. Але для мяне гэта таксама вельмі такі маніпулятыўны аргумент. Гучала на самой справе такім чынам, як быццам беларускія жанчыны нейкія там кар'ерысткі, думаюць вось толькі не ведаю пра сваю фінансавую выгаду і гэтак далей. Наадварот, мне здаецца, калі людзі, калі жанчыны думаюць пра тое, дбаюць пра тое, што трэба вось гэтую падушку бяспекі, што трэба як бы стварыць умовы для мацярынства, для гэтага будучага дзіцёнка, ну так гэта ж вельмі адказныя паводзіны. І так гэта як бы сусветны трэнд, нават не толькі еўрапейскі, сусветны трэнд, калі жанчыны спачатку атрымліваюць адукацыю, атрымліваюць працу, робяць кар'еру, і толькі ўжо потым, калі ёсць нейкая стабільнасць, тады яны задумваюцца пра дзіця. Але яшчэ раз, гэта адказныя паводзіны, і гэта паказвае, што людзі разлічваюць перш за ўсё на сябе, на свае рэсурсы, на свае магчымасці. Таму я думаю, што гэта добрая якраз змена ў паводзінах, а не так, калі людзі жылі, ну вось, народзім, а там як-небудзь, ну, якімсьці чынам гэта будзе. Вось гэта, мне здаецца, не сучасны падыход.
2: Тым часам беларускія чыноўнікі нагадваюць, беларусы сталі жаніцца на 4 гады пазней, чым 25 гадоў таму. Жанчыны ўпершыню нараджаюць ва ўзросце 27,5 гадоў. Паводле афіцыйных звестак Белстата, летась у 2025 годзе ў Беларусі нарадзілася 54,257 дзяцей, што стала гістарычным мінімумам. Ну а за 2026 год там пакуль што даных няма. Сёння на гэтым ставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце Расія.ком, там больше навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. До новай сустрэчы, Улад Грынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
7: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Праз 4 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я на заўтра, разгорнуты і эканамічныя навіны з Яной Запольскай.

0: 16.27 белорусский час, у Польши 15.27 отповедно. Почнем с мэты рекордов зафиксованных. Такий день, як сёння, 20 жнюня, тягам усёй гісторыі назіранняў по Беларусі. Цеплей за ўсё было ў Васілевічах у 1946 годзе, плюс 38 нават градусаў. Халадней за ўсё ў Лынтупах было ў 2015 годзе, плюс 1,4, а больш за ўсё ападкаў выпало ў Жыткавічах у 79 годзе, амаль 103 міліметры. Што ў нас чакае заўтра, менавіта на беларуска-польскім памежжы? Пераменлівая воблачнасць на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, а на Берасцейшчыне і Беласточчыне часам моцны дождж, навальніцы, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, удзень 22-24, вышэй за нуль. Беларускія сыноптыкі даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі, бо бліжэйшай ноччу ў многіх раёнах Берасцейшчыны, удзень па паўднёва-ўсходняй палове рэспублікі чакаюцца моцныя дажджы і навальніцы.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Берасцейшчына ў лідарах па дынаміцы эканамічнага развіцця. За першыя 7 месяцаў года Берасцейская вобласць была лідарам па дынаміцы сацыяльна-эканамічнага развіцця сярод рэгіёнаў. Пра гэта сведчыць праведзены позіркам аналіз даных Нацыянальнага статыстычнага камітэта. Так, валавы рэгіянальны прадукт павялічыўся на Берасцейшчыне на 4,3%, а да прыкладу на Гарадзеншчыне на 1,5%. Сальда знешняга гандлю таварамі ў Берасцейскай вобласці сфарміравалася да датнаму памеры 1 мільярда 438 мільёнаў даляраў, у Гарадзенскай вобласці прыкладна 541 мільёна даляраў. Беларускі бясплатна змогуць абследавацца на рызыкі бясплоддзя. Мінздароўя Беларусі ўводзіць новы план бясплатных прафілактычных мерапрыемстваў. Цяпер у межах дыспансерызацыі жанчыны ад 18 до 39 гадоў у абавязковым парадку будуць праходзіць шэраг абследаванняў. Таксама для маладых беларусак запланаваны прафілактычныя акцыі «Будучая мама» і «Здароўе шчытападобнай залозы», а для жанчын старэйшага ўзросту прадугледжаны скрынінг раку малочнай залозы і астэапарозу. Колькі можна зарабіць на франшызе жабкі? Паводле ацэнак портала opinionza24.com, у сярэднім уласнік жабкі можа атрымаць заробак ад 5 до 8 тысяч злотых у месяц на рукі. Але гэта не пасіўны прыбытак. Крама патрабуе пастаянную ўвагі і часта працы па 7 дзён у тыдзень да 12 гадзін кожны дзень. Для старту франчайзе патрэбны ўласны капітал каля 8 тысяч злотых. У гэтую суму ўваходзяць расходы на свае абсталяванне, дазвол на продаж алкаголю і забеспячэнне абавязацельстваў. Пры гэтым франчайзе атрымлівае краму з усім неабходным абсталяваннем: мэбляй, халадзільнікамі, маразільнікамі і так далей. Перад адкрыццём крамы трэба прайсці навучанне. Дадатковыя выплаты для польскіх пенсіянераў. У верасні польскія пенсіянеры і тыя, хто атрымлівае так званую рэнту, пабачаць на сваіх рахунках 14-ю пенсію. Поўная сума складзе 1978 злотых 49 грошаў брута. Пенсіянеры не павінны складаць ніякіх заяў, грошы яны атрымаюць аўтаматычна. Гэтую суму атрымаюць тыя, у каго пенсія або рэнта не перавышае 2900 злотых брута. Пры больш высокіх сумах дзейнічае прынцып «залатоўка за залатоўку». То бок, калі пенсіянер атрымлівае больш за 2900, то 14-ка будзе адпаведна зменшана. Так, калі пенсія складае 3,5 тысячы злотых брута, то 14-я пенсія будзе на 600 злотых меншай. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 69 грошаў, еўра 4 злотыя 32 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 51 капейка, 10 польскіх злотых 8 рублёў 12 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика» с Виталем Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Сёння шмат абмяркоўваецца допіс былога палітвязня Дмітра Вінаградова пра тое, якую ён дапамогу атрымаў ад дыяспары, ад грамадзянскай супольнасці беларускай у выгнанні. І ён прызнае, што гэта дапамога істотная, пералічае ўсе атрыманыя сумы і паслугі, а спіс тут даволі вялікі. І напрыканцы ён зазначае, лічу, што дапамога палітвязням знаходзіцца на даволі крутым узроўні, я прынамсі раней такога проста не бачыў, нават не чуў, і нешта мне падказвае, што ў іншых дыяспарах такога няма і блізка, а людзі, якія гэтым займаюцца, атрымліваюць неяк зашмат катыхаў за свае каўняры, нават для нашых сучасных парадкаў. Пра мяне добра вам, хлопцы, дзяўчата, дудзячных гангстараў. Так жартаўліва падсумовае Павел Вінаградаў. Памыліўся я з імем. І гэта сапраўды карысна прачытаць ягоны допіс, каб усвядоміць, што ўсё не так блага ў нас з дапамогай. Шкада, што гэтая праблема толькі існуе палітвязняў і ўвогуле іх выдварэння за межы радзімы. І на сённяшні момант за кратамі ў Беларусі застаецца як мінімум 879 чалавек, прызнаных у такім статусе. Такую лічбу дае вясна. Ініцыятыва «Дысідэнт Бай» называе большую – 939, і сярод іх 126 жанчынаў. Працягнем размову з былым палітвязням Яўгенам Афнагелем. Галоснасць – гэта тое, што дапамагае трымацца палітычным зняволеным за кратамі. Гэта магчыма ў тым ліку дзякуючы прасоўванню тэмы ў інфармацыйнай прасторы, напісанню лістоў арганізацыі перадачаў, кажа каардынатар руху «Еўрапейская Беларусь», адзін з стваральнікаў моладзевага руху «Зубр» таксама Яўгенам Афнагель.
1: Ведаеце, тут такая сітуацыя, што я заўважу гэта і па сабе, і па тых падзеях, якія былі ў 22-23 годзе. Нашы ворагі вельмі уважліва адсочваюць у тым ліку і СМІ, і чытаюць, што важна для палітвязняў. І таму, калі мы шмат кажам пра нейкія рэчы, якія сапраўды важныя для палітвязняў, палітвязняў гэтых рэчаў пазбаўляюць. Гэта было ў свой час з лістамі, гэта было з падручнікамі, з кнігамі і гэтак далей. Таму пра нейкія канкрэтныя рэчы я, хаця іх ужо амаль не засталося, фактычна, але яны ёсць. Я думаю, тут проста кожны, з улікам таго, што ледзьве не в кожнай сям'і ў Беларусі ўжо ёсць людзі, якія так ці інакш пацярпелі ад рэжыму, ці пасідзелі, ці атрымалі штрафы, ці былі на адміністрацыі арышту. Я думаю, што ўжо ў Беларусі в кожнай сям'і ведаюць, што важна для палітвязняў, чым можна падтрымаць палітвязняў, чым дапамагчы, як гэта зрабіць максімальна бяспечна для сябе і для тых, каго дапамагаеш, але каму дапамагаеш. Але вот пра канкрэтныя рэчы, я думаю, ну, самае важнае, вот просто я агульна скажу, гэта увага. Увага да гэтага пытання ўнутры краіны, увага да канкрэтных палітвязняў, да іх сем'яў, да іх родных, блізкіх, увага і падтрымка. А в якой форме гэта рабіць? Гэта ўжо няхай кожны думае на сваім месцы. Ну, калі мы кажам пра тое, што ўнутры Беларусі, ўнутры краіны адбываецца. Ну, а за мяжой важна проста, каб гэта пытанне гучало, таму я вельмі ўдзячны таму, што незалежныя СМІ, што радыё рацыя гэта пытанне пастаянна агучвае. І вельмі важна, каб так працягвалася далей.
2: А як вы самі ацэньваеце эфектыўнасць гэтага метаду ў параўнанні да традыцыйных фарматаў палітычнай дзейнасці?
1: Калі я пра гэта буду казаць, то гэта ўжо не можна арганізаваць будзе. Такія шляхі ёсць, но я проста раю не агучваць іх, таму што іх і так засталося вельмі шмат, і калі мы пра іх будзем казаць, то іх не будзе.
2: А вашыя падставовыя парады, што варта рабіць у тым ліку з-за межаў?
1: Я б у кожным разе раю нават за мяжы адпраўляць лісты палітвязням. Яны амаль 100% не дойдуць, але іх чытаюць супрацоўнікі калоній, супрацоўнікі турмаў, і часам, вельмі рэдка, нейкія з іх даходзяць. Але нават тое, што іх чытаюць супрацоўнікі калоній і турм, гэта ўплывае на стаўленне да палітвязняў, таму што яны бачаць падтрымку. Я б у кожным разе раю, яшчэ раз падкрэслю, казаць, пісаць пра гэта. Ёсць магчымасці пісаць лісты там праз сайты, которые пасля палітвязні, як я калісьці ў свой час, атрымаюць ўжо пасля выхаду. Это таксама важна. І это таксама магчыма рабіць. Ёсць магчымасць так ці інакш падтрымаць сваякоў палітвязняў і за мяжой, і ўнутры краіны. Знайсці іх, проста, не ведаю, на вуліцы паціснуць руку. На вот это уже для усіх, для многих будет вельми важно. И просто, ну, белорусы вельми находливый народ. Многие решения не лежат на поверхне, и просто треба подумать. Главное, как было ожидание. А махшимости потримать политвязни, навод в такой ситуации, как есть зараз, их хапая.
2: Коли шмат что не спрацовывает, то на во что робить гэтые кроки, да помогать политвязням?
1: Яна, як минимум, это изнову же кажу по уласным досвиде, яна, як минимум, да помогая им, скажем, больше комфортно, коли можно выкрасить это слово, пройти праз процесс зневоления. Чем больше про политвязня кажуть, тем менш яго чапаюць, тем менш проблем яму ствараюць в местах зняволення. Гэта, ну, прыкладаў вельмі шмат, я магу і свой прыклад прыводзіць, прыклады тых людзей публічных ці не публічных, якія ўжо выйшлі на волю, але ў кожным разе, калі пра чалавека кажуць, не істотна, в СМІ, в соцсетках, просто калі яго ведаюць, яму сидзець не так складана. Яму, ну, зразумела, што всім складана, всім цяжка там знаходзіцца, але пэўныя рэчы, як бы, ну, ўжо пабаяцца з ім рабіць.
0: Гэта было меркаванне Евгена Афнагеля, блога палітвязня. Ёсць і супрацьлеглыя заўвагі ад таксама былых палітычных зняволеных наконт увагі да іх у СМІ, калі гэта адбівалася на сітуацыі, новыя пакаранні здзейсняліся. З іншага боку, ёсць і трэцяе меркаванне, што і пакаранні былі б у любым выпадку, нават без згадак у СМІ, бо ёсць пэўная практыка і тэхналогія, што рабіць гэтым прадстаўнікам пенітэнцыярнай сістэмы з палітычнымі зняволенымі. У любым выпадку яна працавала. Працягнем тэму праз 4 хвіліны.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

маски. Их шмат, яны не уладзе. Адны на паперы, а іншыя по правде. Ходзяць люди, ходзікі, ходзікі, ходзікі. Шыбуюцца ножкі, стрэлачкі.

0: А цяпер закранем тэму экстрэмізму, што ў Беларусі сёння падпадае пад гэты тэрмін, які дзейні часцей за ўсё, якая адказнасць за гэта прадугледжаная крымінальная. Над гэтымі ды іншымі пытаннямі разважала праваабаронца, прадстаўніца цэнтру «Вясна» Ганна.
1: Можна вылучыць два тыпа справы, якія розныя па сваіх наступствах. Адно гэта крымінальная справа, другое адміністрацыйная. Па адміністрацыйных, на жаль, менш інфармацыі, як на дадзены момант гэта ўсё выглядае. Але і наступствы там звычайна больш лагодныя. Больш сур'ёзна гэта крымінальная справа і крымінальны пераслед, і можна пабачыць, што частку людзей адпраўляюць да гэтай калоніі за каментары па справе Гаюна. Некаторых людзей трымаюць пад вартай да суду і потым адпускаюць. Але гэта таксама, ну як адпускаюць, ім даюць хатнюю хімію так званую, гэта абмежаванне волі без накіравання ў папраўчую установу. Здараецца і хімія, гэта абмежаванне волі з накіраваннем ў папраўчую установу. І гэта ўсё выклікае розныя наступствы. Але як ні паглядзець у абсалютна любым варыянце, нават на самых, можна сказаць, лагодных на хатняй хіміі, ўсё роўна да людзей надзвычайна высокая ўвага і пільная ўвага з боку міліцыі, які іх вельмі часта наведваюць і не даюць спакойна жыць. То бок, у прынцыпе, ўсё залежыць ад той ці іншай справы, што чалавек нібы зрабіў, наколькі ён уяўляецца небяспечным з аднаго боку, а з іншага улічваецца пры гэтым асабістая сітуацыя чалавека. То бок, ёсць тэндэнцыі, што жанчынам прызначаюць мякчэйшыя пакаранні. Асабліва для жанчын ўплывае, калі ёсць наяўнасць дзяцей. І ад гэтага ўсяго складаецца, што ў выніку атрымае чалавек.
2: Што канкрэтна прад'яўляюць сілавікі падчас затрыманняў за мінулыя ці там свежыя актыўнасці ў інтэрнэце? Якім чынам яны кваліфікуюць, якія артыкулы прад'яўляюць?
1: На жаль, доўгі спіс гэтых артыкулаў. Асноўныя, я і гаворка пра справу Гаюна, то там частка першая, частка другая садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, частка і другая, таму што лічыцца, што людзі неяк стварылі групу, па якой вось яны разам аб'ядналіся ў гэтую суполку Гаюна. За інтэрв'ю, нейкія кантакты з медыя, з праваабаронцамі могуць пагражаць таксама па садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці, таму што незалежныя медыя, некаторыя праваабарончыя арганізацыі і што толькі не ўжо прызнаюць так званымі экстрэмісцкімі фармаваннямі. І часткова застаюцца яшчэ артыкулы, якія за каментары, там за артыкул 361 называецца заклікі да санкцый. Там не толькі за фактычна заклікі 8 мінуты да санкцый, але і нанесення заклікі да нанесення шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь. Гэта можа выкарыстоўвацца, калі чалавек не згодны з афіцыйнымі наратывамі, і часам гэта вось пад такі артыкул падводзіць. І тое, што яшчэ з 20-го года фігуравала пра ў каментарах пра нейкіх сілавікоў, чыноўнікаў ці Лукашэнку, гэта 367, 368, 369 артыкулы.
2: А пасля афіцыйнага ўключэння ў так званы спіс экстрэмістаў, якія могуць чакаць праўныя, фінансавыя, побытавыя наступствы такога чалавека ў Беларусі?
1: Спіс экстрэмістаў прапісана ў заканадаўстве, якія ёсць абмежаванні. У прынцыпе, ёсць з аднаго боку тыя абмежаванні, якія прадугледжаны заканадаўствам, але варта адзначыць, што ёсць і тое, што нідзе не прапісана, але ўсё роўна практыкуецца, на жаль. Гэта значыць, што правы людзей незаконна абмяжоўваюць фактычна. І так і не мае быць, але ў нас усё яшчэ не да закону. No. Па тым, якія абмежаванні, там доўгі спіс ад таго, што чалавек па адбыццю тэрміна плюс яшчэ да пагашэння асуджанасці, напрыклад, не можа займацца педагагічнай дзейнасцю, яшчэ цэлы шэраг такіх абмежаванняў, але Асобна варта, мне здаецца, падкрэсліць тое, што фактычна вось не ўключанае ў гэта афіцыйнае абмежаванне, выкарыстоўваецца гэта тое, што чалавек кантралююць, да яго можа прыходзіць міліцыя, крым інспекцыі і кантраляваць чалавека.
2: Ад вас, як ад праваабаронцы, рэкамендацыі па базавай лічбавай гігіене, што трэба рабіць штодня для асобы, якая знаходзіцца ў Беларусі?
1: Залежыць ад таго, якія рызыкі человек готовы прымаць, але з аднаго боку хацелася б пазачыць, што сачыце за тым, што з'яўляецца экстрэмісцкімі фармаваннямі, экстрэмісцкімі матэрыяламі, а што не з'яўляецца. Але, на жаль, там такія доўгія спісы, што ў іх нават адмыслоўцы ўжо блытаюцца, і нават пракуроры, калі хадзілі, напрыклад, з лекцыямі ў народ, казалі пра тое, што там столькі ўсяго, што запомніць гэта немагчыма, найлепей ні на што не падпісвайцеся на ўсялякі выпадок. Так што можна разгледзець опцыі некалькіх тэлефонаў. Адзін, у які у вас бяспечны, і які вы гатовыя прадаявіць для праверак, якія могуць неспадзявана прыйсці да вас на працу, ці яшчэ кудысьці. І асобны тэлефон для таго, каб пачытаць сапраўдныя навіны, каб звязацца з важнымі для вас людзьмі. Вось гэта працуе. Вядома пра такія выпадкі, калі ёсць схаваны тэлефон, з якога можна спешно выходзіць на сувязь. Ці можна параіць увогуле ні на што не падпісвацца, перастаць цікавіцца грамадска-палітычным жыццём? Ну, для кагосьці гэта таксама можа быць выбар, таму што рызыкаваць, хаваць, напрыклад, другі тэлефон, гэта можа быць незручна, гэта можа быць небяспечна. І, ну, цалкам зразумела, што калі цана таго, каб даведвацца сапраўдныя навіны, робіцца вельмі высокай, што можна проста ад гэтага адмовіцца. Гэта таксама зразумела, і гэта можа быць выйсці.
0: Паняцце так званага экстрэмізму ў Беларусі рэгулюецца законам аб супрацьдзеянні гэтаму самаму экстрэмізму. Да гэтага ў тым ліку адносіцца выкарыстанне забароненай сімболікі, а таксама нібы абраза прадстаўнікоў улады або дзяржаўных сімваляў, падпіска на забароненыя інфармацыйныя рэсурсы.

0: Зараз вернемся до темы Украины. Сегодня Киев сустроил день после одной из самых массированных российских атак в запошний час. Ночь была долгой и страшной. Ракетный и дроновый удар забрал жизни людей, потерпели жилые дома, медичные и эдукационные установы. Повод для опошних звездок загинули не меньше за 15 человек. Как эту ночь пережили киевляне, что отбывается в городе теперь, моя коллега Анжелика Лельковская дозналась от белорусской волонтерки Алены Жаркевич, якая находится в Украине. Украинской столицы.
1: Як для вас прийшла гэтая ноч? Што вы чулі і што адбывалася ў Кіеве ў самыя цяжкія гадзіны атакі? Што сёння раніцай вы ўбачылі ў горадзе, якім Кіеў сустрэў у новы дзень?
2: Сёння цэлую ноч і ўчора з вечара мы сядзелі пад абстрэламі. І я больш скажу, мы нават зараз у нас яшчэ трываюць абстрэлы, таму што сёння цэлы дзень паветраная трывога ў Кіеве. Цэлы дзень нас бамбяць, ночу гэта былі ракеты, зараз гэта дроны рэакцыйныя, і яно спынілася, можа, толькі на завесь час, вось са ўчарашніх 11 вечара до сённяшняга моманта, мне так падаецца, толькі паўтары гадзіны мы былі агульна без паветраных трывог. А гэты ўвесь час да нас прылятае.
1: Киевлян загадзя папярэджвалі пра магчымую масавую атаку. Мы бачылі кадры людзей у метро, якія прыходзілі туды ўначы з намётамі, матрацамі, рэчамі, каб перачакаць ноч і хаця б крыху паспаць. Як цяпер людзі псіхалагічна перажываюць гэтыя атакі?
2: Ведаеце, як і ўсе папярэднія, мы тут жывём, мы ўжо звыкліся, і мы разумеем, што альбо ты з'язджаеш і тут не жывеш, альбо ты жывеш і штось робіш. Таму, як мы валантэры, мы разумеем, што мы тут патрэбныя для таго, каб дапамагаць Украіне, каб гэта скучэй скончылася. Вайсковыя яны ваююць, яны добра разумеюць. Ну, а цивільныя, ну, жывуць, як, ось, як ёсць, стаміліся ўсе. Мы стаміліся ад таго, што, ось, напрыклад, сёння у нас пытанне ва ўсіх паўстала з легалізацыяй. ДМС не працуе, і мы ў чэргах сядзім, таму што праз абстрэлы, гэта паветраная трывога, гэта не працуючыя інстытуцыі, якія нам неабходныя, лекары не працуючыя, паліклінікі, ДМС і ўсё тое, што нам трэба, інфраструктура наша.
1: А ці ходзіць транспарт, ці працуюць крамы сёння ў Кіеве?
2: Так, усё працуе, працуюць крамы, працуюць транспарт, ну, адзіна з левага берага на правы, метро не ездзе, відавочна ж. А так усё працуе, у нас працягваецца жыццё, мы ж што рабіць нам.
1: А што вы чуеце ад людзей у Кіеве? Больш страху, стомленасці, злосці ці наадварот, адчуванне, што трэба проста працягваць жыць?
2: Ёсць шмат злосці ад таго, што... Вось я ж кажу, наше жыццё, ты прыходзіш у банк, банкі спыняюцца, і усе мы ведаем, грёбана русня. Ось гэта тое, што сёння кажа кожны украінец, кожны, хто знаходзіцца сёння ў Кіеве, то дакладна думае толькі пра тое, што грёбана тая русня. І калі яны ўжо ўсе здохнуць, і калі ўсё гэта спыніцца.
1: Беларускія валанцёры традыцыйна дапамагаюць украінцам пасля расійскіх атак. Чым вы займаліся сёння? Дзе цяпер асабліва патрэбная дапамога пацярпелым людзям, тым, чыя дамы разбураныя? Што канкрэтна робяць беларускія валанцёры ў Кіеве пасля гэтай атакі?
2: На сённяшні момант няма тых месцаў, куды мы можам прыехаць, дзе неабходна вось менавіта такая дапамога, як была там месяц таму. Такіх прылётаў, таму што не было, і такіх пашкоджаных будынкаў цывільных няма. Тобто, а там, дзе ўжо ёсць, калі там у крамы прылятала, вось, на сённяшні момант такога, каб мы дзесьці дапамагалі з разборамі завалаў, няма. Зараз мы ўсе плецем эвакуальныя сеткі, ну, хто можа, у каго ёсць час, і рыхтуемся да зімы. Рыхтуемся да зімы мы, таму што гэта зіма будзе найстрашаннейшая для Украіны. У нас ўжо ёсць чуткі, што у нас нават каналізацыя можа не працаваць, таму зіма будзе правяраць нас на ўстойлівасць сёння ў гэтым годзе больш, чым тады.
0: Гэта кажа валянтарка Алена Жаркевіч. Кожны трэці дом у Кіеве пацярпеў у выніку расійскіх атак за час поўнамаштабнай вайны. Пра гэта сёння заявіў мэр украінскай сталіцы Віталь Клічко. З 20 тысячаў дамоў у Кіеве пашкоджаныя каля 4 тысячаў. Гэта лічба таксама безумоўна ўражвае. А вось зусім новае паведамленне з'явілася хвіліну таму на у Telegram-стужцы агенцыі УНН. Расія можа рыхтаваць яшчэ адзін удар балістыкай па Кіеве ўжо бліжэйшай ноччу. Расійскія войскі выкарысталі толькі 35-40% падрыхтаваных балістычных ракетаў, а цягам дня працягвалі атакі кіраванымі беспілётнікамі. Маніторы, эксперты мяркуюць, што мэтай магчымага паўторнага ўдару могуць стаць акурат аб'екты энергетычнай інфраструктуры украінскай сталіцы, пры гэтым падкрэсліваецца, што гэта лишь гіпотэза, а не афіцыйнае папярэджанне.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши.
3: Кожны трэці дом у Киеве пацярпеў за час паўнамаштабнай вайны. У Беларусі засталося ўсяго 6 прыватных школ. Гурт «Крамбабуля» і яго лідар Лявон Вольскі сёння правядуць онлайн-канцэрт.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Кожны трэці дом у Киеве пацярпеў у выніку расійскіх атак за час паўнамаштабнай вайны. Паводле мэра украінскай сталіцы Віталя Клічко, з 12 тысяч дамоў у Киеве пашкоджаны каля 4 тысяч, каля 70 дамоў моцна пашкоджаны альбо цалкам разбураныя. Клічко означае, што адна расійская атака абыходзіцца гарадскому бюджэту прыкладна ў паўмільярды грыўняў, гэта каля 11 мільёнаў долараў. У Киеве таксама працягваюць добраўпарадкоўваць сховішча і рыхтавацца да цяпляльнага сезона. До конца года у найбольш небяспечных месцах плануюць усталяваць мабільныя сховішчы. Нагадаем, у выніку масіраванага расійскай атакі на Киев у ноч на 20 жніўня загінулі 15 чалавек, яшчэ десяткі атрымалі раненні. Заўтра у сталіцы абвешчаны траур. У Беларусі засталося ўсяго 6 прыватных школ і 2 прыватныя дзіцячыя садкі. Пра гэта паведаміў міністр адукацыі Андрэй Іванец у інтэрв'ю онлайнер. Яшчэ год таму, паводле ягоных слоў, у краіне працавалі 7 прыватных устаноў адукацыі. Ліцэнзаванне прыватных школ і садкоў у Беларусі ўвялі ў 2022 годзе. У 2024 у Мінгарвыканкаме паведамілі, што ніводзін прыватны дзіцячы садок не змог прайсці працэдуру ліцэнзавання. Такім чынам, за гэтыя гады колькасць прыватных устаноў адукацыю ў Беларусі скарацілася да 8. Калі лічыць асобна школы і садкі, цяпер працуюць 6 школ і 2 садкі. 28 жніўня у беластоцкім клубе «Баланс» адкрыецца новая музычная пляцоўка. Першы канцэрт распачне рок-легенда Александр Памідораў. Чым будзе цікавая новая пляцоўка, распавядае стваральнік і кіраўнік беластоцкага музычнага клуба Антон Сіротін.
4: Александр Памідораў будзе на адкрыцці. Чалавек, які ўжо не першы раз дапамагае нам адчыняць, і наогул з'яўляецца такім талым рэзідэнтам беластоцкага музычнага клуба. Па-другое, будзе трастэйт, канешне. Ось, бо зараз гэта такі праект нашых музыкаў, які мы максімальна падтрымліваем, соўваем і вельмі жадаем, каб у іх усё атрымалася, таму што гэта даволі цікавая такі тап-метал, і для мяне гэта гучыць даволі так свежа.
3: Антон Сіротін таксама падзяліўся датамі бліжэйшых выступаў гурта «Курва дзікі», у якім ён спявае.
4: Суботу гэтую нас можна будзе пабачыць у Капенгагене на Каралеўскай плошчы. Вось, дакладна, мы там будзем граць разам з Гоман Бэнд з Вільні. О, тым наступны раз нас можна будзе пабачыць, здаецца, 24 верасня, і гэта будзе в Варшаве клуб «Уду». Разам гэта будзе рэюніон гурта «Уні». І там мы таксама будзем граць. 26-го у Алецка на такім некім рок-фестывальчыке, а далей мы яшчэ не прыдумалі.
3: Гурт уже пратэсціў беластоцкую пляцоўку некалькі тыдняў таму. Тады на тэставы выступ завітала некалькі десяткаў чалавек. А вось гурт «Крамбабуля» і яго лідар Лявон Вольскі сёння правядуць онлайн-канцэрт для беларусаў па ўсім свеце. Выступ называецца «Усебеларускі карпаратыў». Музыкі запрашаюць далучыцца да канцэрта беларусаў з любога кутка планеты. Арганізатары абяцаюць вечар з танцамі і любімымі песнямі да прапануюць разам правесці гарачае лета. Онлайн-канцэрт пачнецца сёння, 20 жніўня, а 8 вечара паводле мінскага часу. Трансляцыя будзе праходзіць на Ютубе. Больш навінаў на сайте в социальных сетках беларускага Радио «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра ў пятніцу 21 жніўня пераменлівая воблачнасць. На Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне і Беластоцкай часам моцны дождж, навальніца і вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, удзень 22-24 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: День с рацией.
2: Дякую, спадарства, што вы заснаецеся з намі. Працягваем наш інфармацыйна-музычны эфір на хвалях беларускага радыё Рацыя. Пачынаем ужо трэцюю яго гадзіну, падсумоўваем асноўныя падзеі, робім прагнозы на бліжэйшую будучыню. Праз 4 хвіліны пачуем голас ад беларуса з Варшавы.

0: 18:29 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Колькі словаў пра надвор'е, што нас чакае наперадзе. Заўтра ў пятніцу на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне і Беласточчыне часам моцны дождж, навальніцы, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, удзень 22-24 вышэй за нуль. Такое надвор'е будзе вызначаць атмасферны фронт, які перамяшчаецца з паўднёвага захаду Еўропы, кажуць сіноптыкі. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, удзень істотна не зменіцца. Можам паглядзець, што нас чакае далей. Ізноў істотнае пацяпленне прагназуецца на 22 жніўня. Тут ужо будуць вызначаць надвор'е фронты ад цыклёну, цэнтры якога будзе перамяшчацца з Польшчы на Латвію. І вось па паўднёвым усходзе Беларусі чакаецца нават да плюс 34 градусаў. А разам з тым і дажджы месяцамі моцныя і навальніцы. 23 жніўня максімум плюс 18-25 па Беларусі.
1: Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 21 жніўня, пятніца. Культурнае таварыства «Тыбель» ды музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашаюць на адкрыццё выставы 8-га пленэрнага майстар-класу па жывапісе і скульптуры «Мая малая айчына». Мастацкі майстар-клас праходзіў з траўня па чэрвень на музейнай плошчы і ў навакольных лясных мясцовасцях. Вернісаж выставы пачнецца 17-й гадзіне ў музеі і асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы. Стартуе першая міжнародная сустрэча з мастацтвам у Падляскай оперы і філармоніі, якая збере ў Беластоку мастакоў з Польшчы і замежжа, дзе створыць платформу для абмену вопытам, традыцыямі і поглядамі на культуру. Побач з вядомымі выканаўцамі выступяць маладыя мастакі, а побач з кананічнымі творамі будуць прадстаўленыя новыя інтэрпрэтацыі. Удзел паважаных дырыжораў таксама падкрэсіць важнасць мерапрыемства. У пятніцу 21 жніўня фестываль пачнецца з канцэрту «Сустрэча з операй» на галоўнай сцэне па вуліцы Адэскай. Публіка пачуе канцэртнае выкананне «Кармен» Жоржа Бізе. Гэтая унікальная прэзентацыя дазваляе бліжэй пазнаёміцца з музычным багаццем, драматызмам і захапляльнымі персанажамі твору. На сцэне выступяць выдатныя салісты, а таксама аркестр, хор і дзіцячы хор Падляскай оперы і філармоніі пад кіраўніцтвам маэстра Томаша Такарчыка. Канцэрт пачнецца о 19 гадзіне. Падляскі інстытут культуры запрашае на адкрыццё выставы працаў Эвы Агнешкі «Земло». Выстава спалучае дзве, здавалася б, розныя, але тэмы, якія прымушаюць задумацца. Яйка – сімвал жыцця і замена месцамі. Першую мастачка выкарыстоўвае як адпраўную кропку для апавядання пра чалавечае існаванне. Яйка з'яўляецца ў яе працах як рэалістычны элемент кампазіцыі, так як і метафора жыцця, яго трансфармацыі, далікатнасці і мімалётнасці. Апошняя замена месцамі прапануе падрывны погляд на адносіны паміж чалавекам і жывёльным светам, што адбываецца, калі жывёла становіцца назіральнікам, а чалавек аб'ектам яе позірку. З іроніяй і гумарам мастачка заклікае нас задумацца пра нашыя паводзіны, адказнасць, эмпатыю і месца чалавецтва ў прыродным свеце. Вернісаж выставы пачнецца 18 гадзіне. Будзе яна працаваць у галерэі Піку па вуліцы Кілінскага да 19 верасня. Можам яе адвідваць з аўторка па суботу з 10 да 17 гадзіны. Уваходы на выставу бясплатны. Канцэрт на яе завершэнне лета ў гміне Грабаўка пад Беластокам. Канцэрт пачнецца 16:30 на спартыўнай пляцоўцы па вуліцы Ядлова.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Беларуска Арына Сабаленка можа страціць першы радок сусветнага рэйтынгу пасля турніру ў Цинциннаті. Каб абысці яе, Алене Рыбакінай дастаткова дайсці да фіналу. Сабаленка ў чацвёртым крузе турніру прайграла чэшцы Сары Бейлік 6-7-4-6. Цяпер Сабаленка трэба чакаць, каб Рыбакіна прайграла да фіналу. У чвэрцьфінале казахстанка згуляе супраць полькі Ігі Свёнтэк. Экс-гулец зборнай Беларусі Мікалай Золатаў абвешчаны ў вышук МУС. 31-гадовага абаронцу малдаўскага Зімбру шукаюць у Віцебскай вобласці ў рамках крымінальнай справы. У вышук яго дадалі 7 ліпеня. У складзе Зімбру Золатаў правёў 8 матчаў у чэмпіянаце Малдовы і забіў 1 гол. За зборную Беларусі ён згуляў 14 матчаў. Раней футбаліст трапіў у чорны спіс міністра спорту Беларусі Сергея Кавальчука пасля крытыкі беларускіх уладаў і асуджэння вайны ва Ўкраіне. У 25-м годзе Золатаў заявіў, што шчыра раскайваецца за свае ранейшыя словы. У вышук у Расіі і Беларусі абвешчаны і экс-брамнік зборнай Беларусі Геннадзь Тумілович. Паводле інфармацыі трыбуны, Туміловіча дадалі ў базу 19 жніўня. Яго шукаюць па запыце Мінска ў рамках крымінальнай справы. У 20-м годзе Тумілович публічна адмовіўся падтрымліваць Лукашэнку на выбарах. Пазней былы футбаліст асудзіў дзеянні амапаўцаў, якія збівалі ўдзельнікаў пратэстаў. Галоўны трэнер зборнай Егіпта Хосам Хасан трапіў у бальніцу пасля бойкі паміж сваімі жонкамі. Інцыдэнт адбыўся ў раскошным курорце Порта-Марына. Паводле паведамленняў, першая і другая жонкі Хасана сустрэліся на курорце. Спачатку паміж жанчынамі ўзнікла сварка, а затым справа дайшла да бойкі. Трэнер паспрабаваў іх разняць, але страціў прытомнасць. Яго даставілі ў бальніцу, а жанчын супакойвала ахова. На наступны дзень пасля выпіскі Хасан адправіўся ў дзяржаўную ўстанову ў Каіры і развёўся з першай жонкай. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У Мінску апошнім часам усё часцей можна сустрэць прадстаўнікоў рэжымаў, з якімі ў дэмакратычным свеце не вельмі хочуць мець справу. Прама цяпер у Беларусі знаходзіцца дэлегацыя талібаў, а следам за імі ў Мінск, як чакаецца, завітае прэзідэнт Мьянмы Мін Аун Хлайн.
2: Нагадаем, пасля вайсковага перавароту 2021 года Мьянма жыве ва ўмовах грамадзянскай вайны. І вось кіраўнік гэтага рэжыму плануе сустрэчу з Лукашэнкам.
1: Здаецца, у Беларусі фармуецца даволі спецыфічны клуб міжнародных партнёраў. І ўзнікае пытанне, што насамрэч аб'ядноўвае Лукашэнку з талібамі, уладамі Мьянмы ды іншымі рэжымамі, якія апынуліся ў міжнароднай ізаляцыі.
2: Пра гэта ды іншае мы запыталіся ў палітычнага аглядальніка і амерыканіста Антона Пянькоўскага.
3: Сур'ёзны, ну, сапраўды сур'ёзныя тэмы будзем абмяркоўваць. І, Антон, я прапаную пачаць з такіх досыць цікавых візітаў, якія здзяйсняюцца вось гэтымі днямі ў Мінск. Ну, па-першае, ўжо некалькі дзён, другі дзень, здаецца, у Мінску знаходзіцца дэлегацыя талібаў, якія прыехалі з Афганістана, і арганізацыя, ну, якая, ў прынцыпе, нягледзячы на тое, што прыйшла да ўлады, шмат дзе яшчэ па-ранейшаму застаецца прызнанай як тэрарыстычная арганізацыя. Ну, а сёння ў Мінск прыляцеў прэзідэнт хунты Мьянмы Мін Аун Хлайн. І вось, можа быць, ну, не па чарзе, ці па чарзе, ці агулам. Што это за візіты? Чым яны адметныя? Чаму такія дэлегацыі, такія асобы пацягнуліся ў Мінск? Вы бачыце, тут у гэтым нешта такое, ну, на што варта было б акцэнтаваць увагу?
4: Ну, так, сапраўды. Пра першы візіт, які вы назвалі, пра візіт вось гэтай дэлегацыі талібаў, вельмі добра ў вашым эфіры распавдала Розмара Тарурбекова. Можна паглядзець таксама відэа Ігара Туркевіча, які таксама разважаў на гэтую тэму. Афганістан ўвогуле зараз знаходзіцца вельмі такім цікавым становішчы. Гэта той самы стан, які зараз можна было б назваць fail state, то бок нават пра тое, што там ёсць вось гэта талібскі урад, то бок яны нават праз гэта не трымаюць поўны кантроль над краінай, то бок гэта сапраўды краіна кудысьці зруйнавалася ў такое сярэднявечча, магчыма, менавіта гэтага талібы і дамагаліся ад самага пачатку, калі яны прыходзілі да ўлады, але ж яны не могуць існаваць у вакууме, ім патрэбны гандлёвыя партнёры, і ў тым ліку вось яны шукаюць гэтых гандлёвых партнёраў, зразумела, не сярод краін еўрапейскага звязу, а вось сярод тых краін, якія таксама мусяць прыстасоўвацца і шукаць нават непрыемных партнёраў, бо праз сваю палітыку і знешнюю, і ўнутраннюю з імі ніхто не хоча сабраваць, як гэта сапраўды зараз адбываецца з рэжымам Александра Лукашэнкі. Тое, што шмат хто з краінаў зараз вымушаны прызнаваць пэўны эфектыўны кантроль вось над Афганістанам за талібамі, ну, сведчыць пра тое, што няма такіх хуткіх спадзеў, што сітуацыя ў гэтай краіне неяк зменіцца. Для Александра Лукашэнкі гэта шараговая магчымасць прадаць альбо абмяняць на штосьці, не ведаю, гэтыя трактары, нафту і гэтак далей. Мне падаецца, хтосьці з аналітыкаў называў такія вельмі вялікія лічбы ўзроста тых нафтавых вырабаў, якія рэжым Лукашэнкі прадае ў той жа Афганістан талібаў. То бок для Лукашэнкі гэта шараговы момант, на які ён можа зарабіць, асабліва калі зараз у Расіі мы ведаем, што адбываецца з нафтавай інфраструктурай, і мы ведаем, што Расія забараніла продаж нафты на вонкавыя рынкі, бо яны зараз церпяць значныя ўбыткі праз украінскія діпстрайкі. Вось. Таму вельмі складана сказаць, я не бачыў нейкіх такіх змястоўных інсайдаў пра гэты візіт, і таксама мы не мусім давяраць усяму, што кажа рэжым Александра Лукашэнкі, і таксама мы не мусім давяраць талібам альбо не ведаю рэжыму аятол, усяму, што яны кажуць, то бок трэба ўсё ж такі пачакаць і паглядзець, калі будуць выцікаць нейкія дакументы аб нейкім пагадненні з супрацоўніцы, нейкія лічбы, што на гэта пачал гэтых візітаў, нябось, і так далей. Ну і да таго ж у нас далучаецца гэты візіт, як вы сказалі, з М'янмы, бо рэжым Александра Лукашэнкі ўсё ж такі дагэтуль вымушаны вось шукаць таких цікавых гандлёвых партнёраў па ўсім свеце, таких невідавочных, асабліва праз тое, што рэжым Лукашэнкі не можа гандляваць з Еўропай, не можа гандляваць з Украінай, магчымасці інтэграцыі з Расіяй таксама вельмі такія спрэчныя, бо там ёсць свае вырабнікі, якія таксама абараняюць свой расійскі рынак, у тым ліку і самога Лукашэнкі. То бок нічога дзіўнага, на мой погляд, тут не адбываецца. Ўсё ж такі гэта тэндэнцыя, якая ўжо 10-годзямі цягнецца, такіх вельмі невідавочных гандлёвых партнёраў для Лукашэнкі, бо астатні свет для яго амаль што зачынены.
3: Ну, тут да, калі ўсё ж такі казаць пра М'янму, то мы ўжо бачылі і расследаванне Белпола, і іншая інфармацыю пра тое, што там найперш, ну, нібыта рэжым Лукашэнкі гандлюе зброяй, пастаўляе зброю туды ў М'янму. Ну і паколькі хунта, зразумела, што відаць сапраўды так, што там яшчэ, відаць, нейкі ёсць яшчэ цікавосткі, але тое, што першае кідаецца ў вочы, ўсё ж такі было невідавочна, што можна атрымаць ад Афганістана, асабліва пры ўладзе талібаў. Але вот, як бачым, ўсё ж такі нешта можна знайсці. З іншага боку, калі размова ідзе, вот як вы звярнулі ўвагу на Ігара Тышкевіча, яго аналіз, ён кажа, што пастаўкі, скажам, там бензіна, дызеля, вырабленага з расійскай нафты беларускімі прадпрыемствамі. Слухайце, ну, Расіі патрэбны гэты бензін і дызель. Яна вот так спакойна скажа, ну ладна, калі табе выгадней, Рыгорыч, у Афган это пасылаць, то давай шлі туды, мы тут што-небудзь сабе з Індіі сабе закупім.
4: Ну, слухайце, вось Пуцін, не ведаю, хтосьці там з Крамля адвярнуўся, вось Лукашэнка ўжо ўсё прадаў кудысьці да мяжу, нейкім талібам, Янме, у Афрыку і гэтак далей, і сказаў, ўсё, нічога няма. Ну, зноў-такі, я тут не бачу ні нового паттерна. Лукашенко весь час гандлюе там, дзе ему зручней. Не заўсёды ему зручней з Москвою, не заўсёды Москва паспявае зауважыць вось гэтыя зрухі, вось гэтыя дзіўныя спробы Лукашэнкі неяк пагандляваць з іншымі краінамі. Вось яны, магчыма, больш увагі зараз звяртаюцца на тыя падзеі, якія адбываюцца ва Ўкраіне, вось на фронте, вось, і пакуль яны отвернулися, сапраўды Лукашенко вось мог штосьці нагандляваць. Я, на жаль, не меў магчымасці ознаёміцца вось з тымі расследаваннямі, на які вы спасаліся, вось, але магу дадаць, што вось гэтая тэма гандлю зброяй, яна увесь час прысутнічала вось у знешнеэканамічных стасунках Беларусі з вельмі вялікай колькасцю краін свету, і у тым ліку гэта працягвала увагу Злучаных Штатаў, бо літаральна, калі Злучаныя Штаты заўважылі, што Беларусь Лукашэнка прадае вось сістэмы супрацьпаветранай абароны Садаму Хусейну, вось гэта стала велізарным такім пытаннем і у тым ліку каталізатарам больш такой праактыўнай палітыкі Злучаных Штатаў, у тым ліку і санкцыйнай палітыкі Злучаных Штатаў адносна Беларусі. То бок, калі там будзе нейкі інтарэс альбо краіны Еўрапейскага звязу, альбо Злучаных Штатаў, вось некі дадатковы гандаль зброі, можа таксама ўключыць нейкую, не ведаю, нейкую дадатковую рамку стасунку Лукашэнкі з гэтымі краінамі. Нават калі мы не ўзгадываем Кітай, які зараз мае свой інтарэс амаль што вось па ўсім свеце.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Промпты замест ведаў, што не так з навучаннем ШАІ ў беларускіх школах.
5: На мой погляд, значна лепш было б зрабіць акцэнт на мікраэлектроніцы і робататэхніцы. Гэта цяпер значна больш папулярна і перспектыўна.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Прынц Гары і Меган Маркл плануюць пераехаць назад у Вялікабрытанію. Пра гэта паведамляе The Telegraph. Дзяцей пары 7-гадовага Арчы і 4-гадовую Лілібет ўжо прынялі ў мясцовую школу. Яны пачнуць наведваць заняткі з верасня. Пераезд Гары і Меган адбыўся ўсяго праз некалькі тыдняў пасля сустрэчы пары і іх дзяцей з каралём Карлам III. У ліпені манарх упершыню за 4 гады сустрэўся са сваім малодшым сынам і з унукамі. Паведамляецца, што Карл даў зразумець Гары і Меган, што статус герцага і герцагіні сасэкскіх, як прыватных асоб і непрацуючых членаў каралеўскай сям'і, застаецца нязменным. Кароль таксама рады магчымасці часцей бачыцца з іх сям'ёй, але ў прыватным парадку. Пасля пераезду пара захавае свой дом у Каліфорніі і рэзідэнцыю ў Партугаліі. Сценарист мультсериала «Гей Арнольд» Джо Пёрди закрануў магчимость адраджэння популярнага анимацыйнага шоу «Никелодеан». Створаны Крейгом Бартлетом сериал «Гей Арнольд» распавядаў пра штодзённыя прыгоды чацвёракласніка Арнольда Шортмана, які будаваў адносіны з сябрамі, уколу сям'і і ў хаосе выдуманага горада Хілвуд. Прэм'ера серіяла адбылася на «Никелодеан» 7 кастрычніка 96 года. Ён выходзіў на працягу 5 сезонаў і налічваў 100 эпізодаў, завершыўшыся 8 чэрвеня 2004 года. У 2017 годзе фільм «Гей Арнольд. Джунглі» нарэшце завершыў гісторыю, якога прыхільнікі чакалі больш за 10 гадоў. Гурт «Крэмбамбуля» і Лявон Вольскі абвясцілі свой онлайн-канцэрт. Выступ праанансавалі як выступленне для беларусаў па ўсім свеце. Па словах музыкантаў, гэта будзе ўсебеларускі карпаратыў, на які кожны ахвочы зможа трапіць з любога куточка планеты. Імпрэза пачнецца 20 жніўня, а 20-й па Мінску. А паглядзець яе можна будзе ў Ютубе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Беларускім школьнікам абяцаюць больш ведаў пра штучны інтэлект. У праграме па інфарматыцы для 6-9 класаў з'явіліся промпты, дэпфэйкі, кібербяспека і нават задачы на стыку розных навук.
2: Гучыць сучасна, але ёсць пытанне, а хто і як будзе гэтаму вучыць? Бо калі ў школе не хапае настаўнікаў з профільнай адукацыі, то новая тэма ў праграме яшчэ не азначае, што дзеці сапраўды атрымаюць якасныя веды.
1: Па стане на верасень 2025 года толькі 83% настаўнікаў інфарматыкі мелі профільную адукацыю. Атрымліваецца, што 17 выкладалі прадмет без яе.
2: Каб разабрацца, што не так, мы пагаварылі з рэпетытарам па праграмаванню Дмітрыем. На яго думку, праблема значна глыбейшая за пытанне пра тое, што менавіта трэба дадаць у школьную праграму.
3: Праблема, чаму вучыць, наогул не стаяла б так востра, калі б у школах проста было каму вучыць. Але людзей, здольных якасна выкладаць, становіцца ўсё менш і менш. І колькі б новых тэм мы не ўводзілі ў навучальную праграму, само па сабе гэта праблему дэфіцыту кадраў не вырашыць.
2: Але нават калі пакінуць кадравую праблему за дужкамі, застаецца іншае пытанне. Чаму менавіта вучыць дзяцей у эпоху чат-GPT?
1: Бо школьнікі ўжо карыстаюцца нейрасеткамі. І калі проста даць ім некалькі шаблонаў для напісання промптаў, гэта яшчэ не азначае, што яны зразумеюць, як працуе штучны інтэлект і дзе яго межы.
2: Давайте паслухаем, што пра гэта кажа сам Дмітрый.
3: Без сур'ёзнай тэхнічнай базы навучыць пісаць якасныя запыты немагчыма. Да таго ж, сёння значна прасцей надыктаваць задачу чату GPT голасам, каб ён сам згенераваў патрэбны промпт. У выніку школьнікам проста дадуць гатовыя шаблоны. У духу уяві, што ты маркетолог, але не растлумачаць базавыя прынцыпы і будову мадэляў.
1: То бок, замест таго, каб вучыць дзяцей разумець тэхналогію, ёсць рызыка навучыць іх проста націскаць патрэбныя кнопкі.
2: І тут узнікае яшчэ адна праблема – крытычнае мысленне. У новай праграме якраз абяцаюць вучыць правяраць інфармацыю і распазнаваць памылкі штучнага інтэлекта. Але ж сама нейрасетка можа даць вельмі ўпэўнены і пры гэтым цалкам няправільны адказ.
1: Працягваем слухаць рэпетытара па праграмаванню Дмітрыя.
3: Галоўная небяспека хаваецца ў бяздумнай перадачы штучнаму інтэлекту ключавых когнітыўных функцый, перадаючы гэта крытычна важны працэс на водкуп нейрасеткам. Мы пазбаўляем дзяцей базы і фундаментальных ведаў, неабходных для фарміравання крытычнага мыслення.
2: І таму пытанне здаецца не толькі ў тым, ці трэба вучыць дзяцей штучнаму інтэлекту.
1: А ў тым, што павінна стаяць перад промптамі. Моцная база, разуменне тэхналогій, уменне правяраць інфармацыю і, галоўнае, людзі, якія самі добра разумеюць тое, чаму вучаць.
2: А вось што раіць наш суразмоўца.
3: На мой погляд, значна лепш было б зрабіць акцэнт на мікраэлектроніцы і робататэхніцы. Гэта цяпер значна больш папулярна і перспектыўна для развіцця мыслення. Было б куды больш карысна ўвесці ў школах абавязковае вывучэнне умоўнага Ардуіно, каб дзеці сваімі рукамі збіралі робатаў, разумелі фізіку і логіку працэсаў. Гэта прынясе значна больш карысці, чым спробы вырасціць напісальнікаў промптаў.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 20 година Беларуси, 19 у Польшчы.
3: Злучаныя Штаты згортваюць эксперыментальны батальён ударных дронаў у Европе. Абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі на заўтра. У Беларусі засталося ўсяго 6 прыватных школ.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: США поступово сгортывает специальный батальон, створенный у Европе для выпробования ударных беспилотников и наземных роботов. Про это поведомляет The Wall Street Journal. После буйных учений у Немеччине подразделение передаст американским войскоцам выники экспериментов и вернется до основных задач, как поветрено-десантный батальон. Решение уже критикуют военные эксперты. Они лечат, что это может заповолить развитие беспилотных технологий у американской армии, особливо на фоне войны в Украине, где дроны и наземные роботы все чаще використовуються непосредственно на поле бою. Доклад про оборончого центра «Весна» про політичну репресію в Білорусі теперь доступний по-польську. Про гэта повідомляють правоборонці. Дослідування називається «Схаваная репресія в Білорусі». У ім аналізується, як за пошні 6 годів змінився характер політичного переследу в Україні. У докладі розглядаються закриті судові процеси, завушні присуди, інформаційні обмежування і рост кількості кримінальних справ. Поводле «Весни» штогод у Білорусі фіксується каля 5 тисяч нових політично мотивованих кримінальних справ. Правоборонцы означают, что вонковое уменьшение напруженности не означает спинение репрессий. И они стали меньше зауважными, але протягивают заставаться системными. У Беларусі засталося ўсяго 6 прыватных школ і 2 прыватныя дзіцячыя садкі. Пра гэта паведаміў міністр адукацыі Андрэй Іванец у інтэрв'ю онлайнер. Яшчэ год таму, паводле ягоных слоў, у краіне працавала 7 прыватных устаноў адукацыі. Ліцэнзаванне прыватных школ і садкоў у Беларусі ўвялі ў 2022 годзе. У 2024 у Мінгарвыканкаме паведамлялі, што ніводзін прыватны дзіцячы садок не змог прайсці працэдуру ліцэнзавання. Такім чынам, за год колькасць прыватных устаноў адукацыі ў Беларусі скарацілася з 7 да 8, калі лічыць асобна школы і садкі. Цяпер працуюць 6 школ і 2 садкі. А з верасня ва Украіне ангельская мова стане абавязковай у дзіцячых садах. Такое рашэнне прыняло Міністэрства адукацыі Украіны. Пры неабходнасці да навучання могуць далучаць прыватныя школы, прыватных выкладчыкаў, а таксама настаўнікаў ангельскай мовы звычайных школ. У Міністэрства адукацыі падкрэсліваюць, мэта не ў тым, каб дашкольнікі свабодна загаварылі па-ангельску. Галоўнае – зацікавіць дзяцей мовы і даць ім базавыя веды, на якіх яны змогуць абапірацца ў школе. 28 жніўня у беластоцкім клубе «Баланс» адкрыецца новая музычная пляцоўка. Першы канцэрт распачне рок-легенда Александр Памідораў. Чым будзе цікавая новая пляцоўка, распавядае стваральнік і кіраўнік беластоцкага музычнага клуба Антон Сіроцін.
4: Александр Памідораў будзе на адкрыцці. Чалавек, які ўжо не першы раз дапамагае нам адчыняць і наогул, з'яўляецца такім сталым рэзідэнтам беластоцкага музычнага клуба. Па-другое, будзе растаць. Стэйдж, канешне, вось, бо зараз гэта такі праект нашых музыкаў, які мы максімальна падтрымліваем, соўваем і вельмі жадаем, каб у іх усё атрымалася, таму што гэта даволі цікавая. Такі тап-метал. І для мяне гэта гучыць даволі так свежа.
3: Антон таксама падзяліўся датамі бліжэйшых выступаў у гурта «Курва дзікі», у якім ён спявае.
4: Суботу гэтую нас можна будзе пабачыць у Капенгагене на Каралеўскай плошчы. Вось, дакладна, мы там будзем граць разам з Гоман Бэнд з Вільні. О, тым наступны раз нас можна будзе пабачыць, здаецца, 24 верасня, і гэта будзе в Варшаве клуб «Уду». Разам гэта будзе рэюніон гурта «Унія». І там мы таксама будзем граць. 26-го у Алецка на такім некім рок-фестывальчыкі, а далей мы яшчэ не прыдумалі.
3: Гурт уже пратэсціў беластоцкую пляцоўку некалькі тыдняў таму. Тады на тэставы выступ завітала некалькі дзясяткаў чалавек. І важная навіна для беларускай кніжнай прасторы. Алхімік Паулу Коэлію упершыню даступны па-беларуску. Пераклад, аўтарка якога Воля Фіранка, зроблены для выдавецтва «Папуры». Раман упершыню выдадзены ў 1988 годзе стаў адным з самых вядомых кніг Коэлі і перакладзены на больш чым 80 моваў. Алхімік – гэта гісторыя пастуха Сантьяга пра пошук скарбу, які паступова ператвараецца ў аповід пра самапазнанне, выбар уласнага шляху і пошуку асабістай легенды. Набыць беларускамоўны алхімік можна ў кнігарнях Беларусі, а таксама на маркетплейсах. У прыватнасці, кніга даступная на os.by. Больш навінаў на сайте і в социальных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна з праясненнямі воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 20 да плюс 22 градусаў, магчыма невялікія ападкі. Вецер паўднёва ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць навальніцы на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 да 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, прагназуюцца невялікія дажджы на паўднёвым захадзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 20 жніўня чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларускае радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобна прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемна вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Асобнае прывітанне на палову нават віншаванне ўсім аматарам і заўзятарам футбола. Справа тым, што Беластоцкая Гілонія пастане на перарыў з лікам 2-0 вядзе ў лігі канферэнцыі на стадыі раунд-плей-оф, перамагае ў грузінскай Іберыі 1999. Сачыць будзем разам з вамі, ну а з валяленнем хачу паведаміць, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем, як заўжды, шмат прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. IQ-48 ўжо спяваюць для нас, далей нас чакаюць антитела, 30 Seconds to Mars, Акуты, Эківокі, Хуткі, Смоуш ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 8 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушынскага «Глянь Машырэй». Крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу, прагучыць фелітон «Рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Глянь-ма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинского.
1: Цікавая думка закралася. Ці ёсць у Беларусі вайсковая палітыка? Абмінаючы стратэгію, паглядзімо на эканамічны і здаровы глузд. І ў чым яна адрозніваецца ад савецкай? Калі такое ёсць, то памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Каб меркаваць пра вайсковую палітыку, трэба паглядзець на тое, ці ёсць у нас увогуле вайсковая палітыка. На маю думку, яе няма. Вайсковая палітыка засталася на роўні познесавецкага перыяду. А калі глядзець на іншыя аспекты, напрыклад, эканамічную палітыку ў войску, то яна і пагатоў постсавецкая феудальная з элементамі рабства, якая мае яшчэ больш негатыўных эпітэтаў. Не маючы базавыя рэчы ў гэных палітыках, начальнікі Беларусі зусім недаўна заўважылі, што сучасная вайна, яна гібрыдная па сутнасці. І таму зацыклівацца толькі на дзеяннях па барацьбе за тэрыторыю ў цяперашніх варунках – гэта лухта. Гэта практычна злачынна, бо тады будзе азначаць, што мы не займаемся ані інфармацыйнай вайной, ані кібервайной, калі, канешне, ключы доступу да сакрэтаў ўжо не на стале ў павадыроў прымежнай краіны, што цалкам верагодна, ані вайной у сферы культуры, калі не лінгвацыт, то прынамсі зусім нездавальняючая дынаміка нацыянальнай культуры ва ўсіх сферах жыцця, у тым ліку вайсковай. Вайной у сферы эканомікі, гэта значыць не процістаім эканамічным санкцыям, так як можна было б. Цяпер Беларусь Лукашэнкі злівае ўсе пазіцыі апрача пакуль, што паспяховай вайны за тое, каб не ўступіць не ў нашую вайну. Але не будзем распыляцца. Позняя савецкая вайсковая палітыка абапіралася на некаторых традыцыях і патасе вялікай перамогі савецкага народу, на колькасных паказчыках, на тым, што Савецкі Саюз, гэта ядравая дзяржава, адпаведна была ідэалізаванай вайсковай палітыкай, дзе падтрымліваліся ўсе левыя рэжымы. А пасля распаду СССР трэба было ствараць прынцыпова новыя ўзброеныя сілы. І на раннім этапе казалі, што нам патрэбна не проста войска з прызыўнікоў, а што гэта мусіць быць прафесійнае войска з нацыянальным стрыжнем. І гэта не значыць, што трэба адмаўляцца ад прызыўнікоў. Войска з прафесіяналу мусіла было б быць гнуткім, камбінаваным, з рознымі спецыялізацыямі і мець прафесійнае звяно. У той час пад вонкавым кіраваннем пайшло хуткае скарачэнне афіцэрскага складу, і гэта ішло вельмі моцна, бо пад гэта вылучаліся гранты. Ну, гранты вылучаліся пад працаўладкаванне афіцэраў, будаванне ім дамоў. Задача існавала з боку захада, каб адбылося рэзкае скарачэнне і колькасці курсантаў вайсковых вучэльняў і афіцэраў у тым ліку. Згадаем пачатак 90-х, мінулага стагоддзя, калі беларускія патрыёты-афіцэры імкнулі прыехаць на радзіму, але не змаглі там уладкавацца ў структуры беларускага войска. Хаця яно па тым часе было колькасна большым за сучасны куцы кавалак ад былой беларускай вайсковай акругі СССР. Цяпер мы стаім перад фактам, як у Беларусі спрабуюць, нехай і са спазненнямі, але выканаць прафесіяналізацыю войска. Толькі чамусьці гэтая прафесіяналізацыя расце больш не ў войску, а вось апора зроблена на развіццё актыўнага сярэдняга звяна з ліку былых сілавікоў унутраных войскаў. Для прыкладу, усе прафесійныя войскі трымаюцца на сярэднім звяне. Маю на ўвазе сержантскім складзе, гэтак званых пазатэрміновіках. Уласна, усе палявыя дзеянні, асноўны ціск у кожнай вайне складаецца на штурмавіках, тых, хто атакуе. У атаку ідзе малодшы афіцэрскі склад і сержанты. Значыць, трэба развіваць войска ў гэтым кірунку. Другі кірунак праблемы, які неразумна развязаны, хоць як, але патрабуе рэдактуры. Гэта закон Беларусі аб альтэрнатыўнай службе, які быў прыняты ў чэрвені 2015 і набыў моц у ліпені 2016 года.

0: нашэнне і прымяненне зброі супярэчыць іх рэлігійным перакананням. То бок, толькі паводле рэлігійных перакананнях чалавек можа вымагаць замены на альтэрнатыўную службу. І гэта ўсё адбываецца не аўтаматычна. Прызыўнік мусіць падаць пісьмовую заяву ў прызыўную камісію, і толькі тая будзе прымаць рашэнне ісці таму ў войска альбо на альтэрнатыўку. Заўважу, што тэрмін альтэрнатыўнай службы значна вышэйшы за вайсковую. 24 месяцы для грамадзянаў з вышэйшай адукацыі і 36 месяцаў 3 гады для грамадзянаў без вышэйшай адукацыі. Калі ўлічыць, што зараз вайскоўцы тэрміновай службы праходзяць 18 месяцаў, то зразумела, што пры такіх дыскрымінацыйных тэрмінах людзі будуць гультайнічаць і валындацца ад прызыву. Гэта толькі малая частка праблемы, да якой, я спадзяюся, мы яшчэ вернемся. Пачуемся.
1: Глянь ма

0: Рация без межаў.
1: Слонім масты высокае семятычы.
0: Радыё Рацыя.
1: Рацыя. Радыё Рацыя.
2: Кожны трэці дом у Киеве пацярпеў за час поўнамаштабнай вайны. Падчас меламарафону «Соль Палесся» траўмы атрымалі 8 чалавек. Форткамунікат рыхтуе перавыданне кнігі Васіля Быкова. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Ляльковская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Кожны трэці дом у Киеве пацярпеў за час паўнамаштабнай вайны. Падчас веламарафону «Соль Палесся» траўмы атрымалі 8 чалавек. Фонд «Камунікат» рыхтуе перавыданне кнігі Васіля Быкова.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Кожны трэці дом у Киеве пацярпеў у выніку расійскіх атак за час паўнамаштабнай вайны. Паводле мэра ўкраінскай сталіцы Віталя Клічко, з 12 тысяч дамоў у Киеве пашкоджана каля 4 тысяч. Віталь Клічко адзначае, што адна расійская атака абыходзіцца гарадскому бюджэту прыкладна ў паўмільярды грыўню. Гэта каля 11 мільёнаў долараў. У Киеве таксама працягваюць добраўпарадкоўваць сховішча і рыхтавацца да ацяпляльнага сезона. Пра гэта распавяла беларуская валанцёрка Алена Жаркевич, якая цяпер знаходзіцца ў Киеве.
4: Зараз мы все прытемай сквівальныя сеткі, ну хто можа ў каго ёсць час, і рыхтуемся да зімы. Рыхтуемся да зімы мы, таму што гэта зіма будзе найстрашаннейшая для Украіны. У нас ўжо ёсць чуткі, што ў нас нават каналізацыя можа не працаваць, таму зіма будзе правяраць нас на ўстойлівасць сёння ў гэтым годзе больш, чым тады.
3: Нагадаем, у выніку масіраванай расійскай атакі на Кіеў у ноч на 20 жніўня загінулі 15 чалавек. Яшчэ дзясяткі трымалі раненні. Заўтра ў Кіеве абвешчаны траур. У Румыніі каля газавай платформы ў Чорным моры збілі марскі беспілотнік з выбуховкай. Дрон заўважылі раніцы 20 жніўня ў выключна эканамічнай зоне Румыніі. На месца адправілі карабель берагавой аховы з сапёрамі. Беспілотнік ліквідавалі знішчальнікі F-16. Прэзідэнт Румыніі Нікушор Дан заявіў, што за інцыдэнтам стаіць Расія і судзіў тое, што ён назваў небяспечнымі правакацыямі супраць крытычна важнай інфраструктуры. Гэта ўжо другі падобны інцыдэнт у Румыніі за апошнія суткі. Раней адзін з расійскіх беспілотнікаў заляцеў на румынскую тэрыторыю падчас масавай атакі на Украіну. Беларускі правабаронца і нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі атрымаў амерыканскі медаль за заслугі перад дэмакратыяй. Узнагароду яму ўручыць Нацыянальны фонд падтрымкі дэмакратыі Злучаных Штатаў. Цырымонія адбудзецца восенню гэтага года. Беляцкага адзначылі за шматгадавую працу абароны правоў чалавека, свабоды і дэмакратыі Беларусі. У амерыканскім фондзе падкрэсліваюць яго адвагу і непахісную прыхільнасць дэмакратычнай будучыні краіны. Медаль за заслугі перад дэмакратыяй таксама уручалася Святлане Ціхановскай. Яна атрымала яго ў 2024 годзе. Падчас веламарафону «Соль Палесся» траўмы атрымалі 8 чалавек. Спаборніцтвы прайшлі ў мінулыя выходныя на тэрыторыі Салігорскага і Любінскага раёнаў. У марафоне ўдзельнічалі больш за 3 тысячы раварыстаў, якія спаборнічалі на дыстанцыях 40, 75 і 130 кіламетраў. Паводле арганізатараў, пацярпелых даставілі ў Салігорскую бальніцу. Шасцёра пасля абследавання былі адпушчаны, яшчэ двое засталіся ў медустанове. Самай сур'ёзнай траўмай стала сатрасенне мозгу пасля падзення. Удзельнікі распавядаюць, што аварыі адбываліся на паваротах, спусках і няроўных участках дарогі. Адна з удзельніц таксама паскардзілася на вялікую колькасць раварыстаў на асобных участках трасы, дзе сустракаліся удзельнікі розных дыстанцый. Фонд «Камунікат» рыхтуе перавыданне кнігі беларускага пісьменніка Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому». Кнігу ўжо можна замовіць у інтэрнэт-краме «Камуніката». До канца жніўня выданне прадаецца са зніжкай. «Доўгая дарога дадому» – адна з найбольш асабістых кніг Васіля Быкова. Гэта ўспаміны пісьменніка пра дзяцінства, вайну, пасляваенныя гады, літаратурную працу і жыццё ў Беларусі. У кнізе Быко таксама разважае пра беларускую мову, свабоду, гістарычную памяць і адказнасць пісьменніка. Выданне называюць кнігай-споведзю і кнігай-памяццю, у якой асабісты лёс Васіля Быкова пераплятаецца з гісторыяй Беларусі і яе народа. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць навальніцы на Берасцейшчыне. Температура паветра завтра днём складзе ад 21 до 24 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, прагназуюцца невялікія дажджы на паўднёвым захадзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю, шановні, сьогодні 20 жнівня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції з різних нагодів. Наприклад, завтра тільки працівна п'ятниця засталася до початку чергового працівного тижня. Всіх аматорів футболу віншую з перемогою Білостоцької Гілонії в рамках Ліги Європи плей-офф над Іберією 1999 з ліком 4-0. Ідемо далі, рушимо за узеєм. Видатного настрою, одним словом, всім жадає білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання, як завжди, усім, хто за стерном знаходиться в гэты час. Легкого та приємного шляху, поважаної. Будьте, кай ласка, уважливим на дорогах. Чуєте уже самі, що Джей Морс співає на свой трек «Близко». Это верная прикмета, що тягом ближайшої години будем бавити час допомогою якісної цікавої музики, да і виключно корисної та цікавої інформації. Далі нас чекають Троїця, Аеросміт, інші вибітні виконавці. Уже літерально праз 15 хвилин прогучить передача Влада Гриневського «Місце для преси». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

жить.

0: Так.
1: Галава. Ага, ну ось про гэта таксама трэба размаўляць.
0: І мы рыхтуем, ужо дарэчы падрыхтавалі праект рэформы каардынацыйнай рады, які быў ужо прадстаўлены каардынацыйнай радзе на ўзгадненне, але маем на ўвазе ці там на падкоркі главы ведаем пра тое, што каардынацыйная рада працуе не як асобны сегмент дэмакратычных сілаў, а як у связцы разам з нашымі другімі двума базіс, якія ў нас ёсць у дэмакратычных сілах, гэта офіс Лан Ціхановскай і гэта аб'яднаны пераходны кабінет. Таму мы будзем збіраць вось ужо хуценька-хуценька упаўнаважаную працоўную групу, якая будзе прадстаўляць рэформу ад каардынацыйнай рады, рэформу ўзаемадзеяння паміж офісам, аб'яднаным кабінетам і каардынацыйнай радай. Мы бачым гэта як тое, што каардынацыйная рада як орган, які мае вельмі файную экспертызу, прадстаўляе розныя групы грамадства, мае ўсё ж такі ўплываць на тыя рашэнні, якія прымаюць офісам і аб'яднаным пераходным кабінетам. Таму мы хочам гэтую ролю зафіксаваць і зважыць, каб даць каардынацыйнай радзе інструменты ўплываць на стратэгію дэмакратычных сілаў і вырашаць тое, куды рухаецца дэмакратычны рух.
1: Тут нагадаю, дэлегацыя каардынацыйнай рады прадстаўнічага органа беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой працуюць у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. У Кангрэсе мясцовых і рэгіянальных уладаў Рады Еўропы, а таксама супрацоўнічаюць з Еўрапарламентам, парламенцкай асамблеяй АБСЕ ды нацыянальнымі парламентамі ў розных краінах.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подел дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.
1: Да іншых дамоў зараз ёсць сведчанне праваабаронцаў. Зафіксавалі першыя пераследы па артыкуле аб так званай прапагандзе ЛГБТ ў Беларусі. Тут нагадаю, у 2026 годзе ў Беларусі з'явіўся закон, паводле якога ўстанаўліваецца адказнасць за распаўсюджванне інфармацыі аб прывабнасці гомасексуальных адносінаў, змены полу і бездзетнасці. У грам пытання ды лічбах далей разбіраемся з праваабаронцай, прадстаўніцай ініцыятывы Тыджы Хаусам Алісай Сармант.
5: Ужо на мінулым тыдні наша арганізацыя ТГ Хаус была зафіксавана два выпадкі прымянення гэтага артыкула новага 19.16 аб забароне так званай ЛГБТ-прапаганды. У абодвух выпадках праз моніторинг соцсетак людзей знайшлі, то бок людзі вялі свае аккаунты ў Instagram, TikTok, і вось такі зараз праводзіцца моніторинг сілавікамі і шукаюць мэтанакіравана такі контент, які падпадае пад новы артыкул адміністрацыйнага кодэксу 19.16. Вось гэтыя людзі не былі затрыманы, да них прыйшлі дадому, але былі састаўлены адміністрацыйныя пратаколы па частцы першай гэтага артыкула 19.16. Зараз людзі чакаюць суда або не суда, бо першая частка артыкула падрэжу таксама штраф праз начальніка РУВД, то есть можа выпісаць штраф пасрэдна начальнік РУВД. Таму вось зараз чакаем вынікаў, што будзе ўвогуле адбывацца далей, але вось ужо ёсць такія прыклады.
6: Гэта як гэта сказаць, ведаеце, каб ну, атрымліваецца, што не вельмі цяжкі гэты артыкул, так, бо ёсць у праваабарончай практыцы больш цяжкія артыкулы, а тут што, як бы выглядае, што нібыта малы кроўю, можа, Боже, я сябе ненавіжу за тое, што я гавару, бо мы ўсё роўна гаворым пра парушэнне правоў людзей на выказванне, як быццам бы мы маем зараз казаць пра тое, што штраф гэта не так страшна, як, напрыклад, чалавека ўзялі бы і пераследавалі так па поўнай катушкі. Но это трошки абсурд, калі мы ўвогуле гаворым у кантэксце 21-га стагоддзя.
5: Але трэба дадаць яшчэ іншыя моманты. Напрыклад, яшчэ ў 24-м годзе была прынята пастанова 24 Міністэрства культуры аб перакласіфікаванні парнаграфіі. То есть фактычна там дадалі, што некія вось уявы ЛГБТ могуць быць таксама прыраўняны до парнаграфіі. Там адзін радок паставілі зоафіліі, некрафіліі, ўсё такое, што каб больш стыгматызаваць ЛГБТ асоб. То есть фактично, коли нават человека знайшлі, вось против него написали вот этот артикл 19.16, могут и так само перекрифлифовать потом, например, у больше строгую меру принять супрат человека, например, вот гэту пастанову 24, напрыклад, і ўзбудзіць крымінальную справу ўжо по артыкулу 343 крымінальнага кодэксу. І трэба яшчэ таксама казаць, што ёсць і другая частка артыкулу 1916 адміністрацыйнага кодэксу, якая прадугледжвае таксама адміністрацыйны арышт, то есть і там яшчэ і папраўчыя таксама працы. 15 суток можа таксама атрымаць чалавек, які вось затрымліваўся пад гэты артыкул. То есть яшчэ такая справа, што, напрыклад, у чалавека ёсць некалькі пастоў у сацыяльных сетках. Яны могуць адзін пратакол на вось такі пост, другі пратакол на іншы пост, там, ці там відэа, напрыклад. То есть могуць чалавек атрымаць і за кратамі, напрыклад, некалькі разоў по гэтаму артыкулу. То есть не ўсё так проста, як выглядае на першы. Так, так дакладна, што першая частка артыкула – гэта толькі штраф. Калі можна такое прымяць слова толькі, але шмат яшчэ іншых варыянтаў у сілавікоў, калі яны, напрыклад, у них будзе жаданне штосьці больш чалавеку даць. То есть у них так, такое поле для больш шырокае ёсць, каб выкарыстоўваць далей яшчэ.
6: Аліца, а што страшнага гэтыя людзі напісалі? Ці ведаеце вы, ці чыталі вы гэтыя пасты, ці бачылі вы?
5: Яшчэ вось такая праблема, што нават ім не казалі, за што яны вось дакладна затрыманы. Яны пыталі, вось людзі нам пісалі, якія вось паведамілі аб гэтай сітуацыі, яны вось казалі, што калі вось асоба запытала, што за што вось канкрэтна, яны кажуць, што вось а вы што не ведаеце, што вы публікуеце ў сваіх соцсетках? То есть, ну, а дакладна, можа, пакажаце там некі пост там. Не, просто вось так агульна неяк. Не было канкрэтыкі таму, што яны прызналі прапаганды. Можа, стане вядома ўжо больш падрабязней, калі будзе разгляд, то есть там у начальніка РУВД ці ў суце, як гэта будзе адбывацца. Ну, тады будзе больш інфармацыі. Але на гэты момант дакладна цяжка сказаць, што гэта. Але дакладна можна сказаць, што гэта некі пост ці там публікацыя відэа ў соцсетках гэтых людзей.
6: В прынцыпе, як і былі такія прагнозы, аналізы праваабаронцаў, што пад гэту так званую прапаганду ЛГБТК, так, супольнасці можа падпасці ўсё, што заўгодна зараз атрымліваецца. Любы пост, любое нейкае пазітыўнае, негатыўнае ўспрыняцце, нейкі каментары пазітыўны, негатыўны, ўсё гэта можна падцягнуць зараз пад гэту так званую прапаганду, паколькі ў законе яны ніяк увогуле не прапісваюць, як гэта прапаганда, якія крытэрыі гэтай прапаганды, што лічыцца прапагандай, што прапагандай не лічыцца, то яно так і выглядае зараз.
5: Так, дакладна. Яшчэ трэба дадаць то, што ў гэтым артыкулі ёсць не толькі ЛГБТ-прапаганда, а ўвогуле яшчэ і бездзетнасць, child-free, так званая, і яшчэ ў адзін радок пастаўлена педафілія, каб больш стыгматызаваць ўвогуле асоб. То есть фактычна не толькі ЛГБТ-асобы могуць трапляць па гэтат артыкул, але ўсе фактычна людзі, не толькі там прадстаўнікі там грамадзянскай супольнасці, усе, напрыклад, нейкая асоба там апублікуе з посту падтрымку ЛГБТ-асоб, але або проста апублікуе пост, што там не жадае мець дзяцей, напрыклад. То есть, або там просто вось напісаць, што як добра жывецца без дзяцей. Таксама могуць прымяніць гэты артыкул супраць такой асобы. Асоба можа не ведаць, таму што такой артыкул ёсць. У адміністрацыйным кодэксе і супраць яе могуць яго прымяніць. Поле, ну, сапраўды вельмі шырокае. Ёсць на данный дадзены момант толькі вот тэкст гэтага артыкула, і ўсё фактычна. Больш інфармацыі няма. То есть, і таму яны... А, яшчэ вось можна дадаць такі вось... Одна асоба пісала, што самі міліцыянты не ведалі, пад якую частку гэтага артыкулу, ўвогуле, ці прымяняць гэты артыкул вось у гэтым выпадку. То есть, яны таксама пыталі, там, уже, там, і пара парнаграфічны вось контент, там, вось, па гэта артыкул крымінальнага кодэкса. То есть, нават тыя, каму вось даручана гэты выкарыстоўваць гэты артыкул, яны самі не ведаюць да канца, як што пісаць, ўвогуле, як гэта вось выкарыстоўваць. Але каманда з аднаго боку ёсць, а з другога боку, як гэта выкарыстоўваць, ніхто металічку не даў гэтым асобам.
6: Калі атрымліваецца, хтось ж сядзіць маніторыць сацыяльныя сеткі, так? То есть, якія ёсць дадатковыя людзі, якія напэўна заробкі атрымліваюць толькі для таго, каб маніторыць сацыяльныя сеткі і шукаць вось такія пасты, якія можна трактаваць па-рознаму абсалютна зараз выглядае.
5: Так, і важна яшчэ сказаць, што нават яшчэ прымяняюцца старыя інструменты, вось гэта 1911 по экстрэмісцкім матэрыялам, таксама артыкул, і асоба таксама па ним затрымліваюцца. То есть, то, што ёсць вот першыя выпадкі па 1916, гэта не адмяняе таксама і выкарыстанне іншых артыкулаў, таксама, якія раней выкарыстоўваліся супраць людзей. калі браць толькі перыяд лета, напрыклад, з апошніх 3 месяцаў, таксама ёсць і выпадкі выкарыстання вось старага механ-інструменту, як яны любілі супраць ЛГБТ людзей таксама. Супраць усіх выкарыстоўваць вось гэтыя экстрэмісцкія матэрыялы, і там ёсць такія выпадкі таксама, што на людзей быў нейкі контент, там яны вось ЛГБТ людзі, але ў них знаходзілі паралельна яшчэ нейкія падпіскі на экстрэмісцкія рэсурсы, і таксама такі артыкул прымянялі супраць людзей з давали штраф або нават адміністрацыйны арышт.
6: Тут што скажаш, проста атрымліваецца цэнзура, так, развіваецца, паколькі трэба ведаць, што нехта нават сацыяльныя сеткі маніторыць, і ў кожным разе можна разумець, што ты пад гэту гарачую руку можаш патрапіць. Такая вось атмасфера складваецца ў Беларусі, ну і больш наражаная на гэты пераслед ЛГБТ людзі зараз, так? Вы думаеце, ці як гэта ўвогуле працуе?
5: Ну, конечно. Я так лічу, што, канешне, больш па гэтаму артыкулу, па гэтай вогуле сітуацыі будуць, канешне, ЛГБТ людзі атрымліваць вось нейкія там штрафы. Вось так. Я не лічу, што больш шырока будзе, канешне, прымяняцца. Можа, штосьці будзе, канешне. Але для мяне абсурдна вогуле, што вось як гэта будзе адбывацца у адносінах до child-free асоб, напрыклад, градацыя, як будзе вось людзі, як, хто child-free, хто не. Хто што сказаў, для мяне гэта дзіка. Ну, і вось калі браць, прыклад, суседній краіны, то там таксама, ну, невядома дома на зараз, наколькі я
6: ведаю. Суседнюю, гэта вы про Россию, так? Только давайте докладнім, мы сказали суседнюю, но бо у нас суседзі много.
5: Ці яшчэ такі артыкулы існуе? Толькі ў... А, не, ну не толькі ў Росіі, там ўжо ёсць падобныя артыкулы ў іншых краінах які-то. Ну, але калі менавіта про суседа казаць, то толькі Россия зараз.
6: Ну так, сапраўды, з гэтым child free, ну, мне здаецца, просто напэўна сабралі ўсё ў адну кучу, каб больш было, скажам так, такого поля для манеўра.
5: Такі момант, што калі браць нават пастанову 24-24 года, калі вось прызналі парнаграфію ЛГБТ, там таксама вось упісалі ў адзін радок зоафілія, некрафілія, вось гэтыя рэчы. А зараз у адзін радок упісана педафілія. Вось гэта таксама не, ну, вось, не так проста, што яны робяць. З аднаго боку, гэта калька з расійскага закону, але таксама вось гэтыя ўсе рэчы, якія вось яны дадаюць, каб больш стыгматызаваць асоб, каб паказаць, што вось яны нейкі там вычварэнцы, гэта, ну, дакладна вось...
6: Калі так. Чалавек нават прачытае педафілію, то ён ужо не будзе думаць, што там азначаюць гэтыя словы, бо, мне здаецца, напрыклад, нават некаторыя людзі не могуць не ведаць, што значыць child free, так? А калі ўжо яны чытаюць child free педафілію, ну, то, адпаведна, гэта нешта вельмі жахлівае, жахлівае, жахлівае.
5: Гэта зроблена, каб вось так паказаць, што вось я апошнім словам, каб гэта вось, ну, child free, педафілія, гэта, ну, конечно, вельмі абсурдна, але, ну, як ёсць. У нашай краіне зараз то, што адбываецца ўвогуле, то есть ўжо знайсці нейкае абгрунтаванне такое разумнае ўжо вельмі цяжка становіцца, ўжо нават не ў шмат выпадках немагчыма.
6: Былі там таксама інфармацыі, што паступае больш запыту ад ЛГБТ асобаў, што яны хочуць выязджаць з краіны, калі вось, напрыклад, нейкім чынам яшчэ трымаліся нейкім чынам у краіне, то зараз яны хочуць выехаць. Ці таксама такія тэндэнцыі вы назіраеце, ці вось такая інфармацыя на ёсць?
5: Дакладна. І калі раней таксама былі звароты, было шмат таксама, але такі, ну, больш ад людзей, якія не разумелі ўвогуле там сувязь індывідуальных рэпрэсіяў, там і ўвогуле, ці можна прасіць абарону там у іншых краінах, ці калі асоба проста там ЛГБТ. Канешне, вось такім асобам мы адмаўлялі. Але зараз, калі пападаюць, вось пішуць людзі, то, канешне, больш абгрунтаваных заяў, то есть відаць, што вось людзі там трапляюцца, праўды, пад нейкія рэпрэсіі, для іх прыходзяць, цікавяцца. Канешне, розніца ёсць, калі браць мінулыя перыяды. Ну, калі параўноўваць вось зараз, калі вось апошнія 3 месяцы, вось 20 запытаў ужо ёсць, нават ужо вось 21, яшчэ адзін вось учора быў. Большасць гэтых выпадкаў вось сапраўды трымаюць вось падтрымку, на нашу падтрымку ўжо 8 атрымала, нават ужо 9-9 будзе. Далей будзем працаваць, таму дапамагаць людзям, якія вось вяртаюцца, таму адпавядаюць крытэрыям, так скажу. І ў мінулым годзе вось увогуле кейсаў было 12 усяго такіх абгрунтаваных, які вось падпадалі пад крытэрыя і атрымання гуманітарнай візы і міжнароднай аховы. То зараз ужо вось калі зараз 20 ўжо такіх толькі за 3 месяцы, калі там казаць першы квартал 26 года, там былі толькі 4 кейса. То есть вось ўжо відаць, што якая розніца. То есть першы квартал там 4, і ось зараз там вже не квартал, ну так само можна квартал казати, більше 20 таких випадків.
1: З травня по жнівень 2026 року ініціативу, яку представляє Аліса Сармант, і яка займається правами людей ЛГБТК+, отримує усе більш запитів на евакуацію з Білорусі. Усього з початку року таких кейсів зафіксували 22.
7: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
1: Далее так само у нас тема социальная. Зробить розным по мер допомоги на детей. Новая социальная мера в Беларуси. И когда правильный подход, так кажа экспертка. Допомогу по догляде детей до 3 годов в Беларуси пропонуют провязать до реальных доходов отрамальника к этой допомоге. Цікаво дозволить жанчынам адчуваць сябе больш абароненымі, калі з дзіцём ідуць у адпачынак. Тэму сёння абяркоўваем з доктаркай навук у галіне камунікацыі, даследчыцай медыя, улады і гендэру Ірынай Сідорскай. Запрашаю на размову.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
8: Памер дапамогі на дзіця да 3 гадоў да даходу сям'і хочуць разлічваць менавіта ў Беларусі. Ну і як быццам бы падаюць гэта прапагандысцкія СМІ як такое нейкае ноу-хау, якое мае заахвоціць беларусаў больш нараджаць. Вось неяк так. Растлумачце, калі ласка, нам па кропачках вось гэту логіку, такую вось логіку.
9: Сама па сабе гэта ідэя не дзіўная і нават даволі добрая, бо гэта па сутнасці страхавыя выплаты тым грамадзянкам і грамадзянам, но перш за ўсё грамадзянкам, бо ў 99% выпадкаў у гэты адпачынак па доглядзе за дзіцём ідуць жанчыны. Так вось гэта страховые выплаты тым працуючым, якія вырашылі пры нараджэнні дзіцяці узяць нейкі перапынак на працы і пайсці даглядаць сваё дзіця. І як быццам, ну, даволі лагічна, што тыя, хто зарабляў больш, і губляюць тады больш гэтых грошай. Але яны не толькі зараблялі больш, яны ж і плацілі ў фонд сацыяльнага страхавання таксама больш, і таму, ну, гэта мера выглядае досыць разумна. Між іншым, я хачу сказаць, што большасць досведу тых жа самых еўрапейскіх краінаў гэта менавіта такі дыферэнцыяльны падыход. Бо яшчэ раз, людзі маюць розную адукацыю, розную працу, розны заробак і як бы страчваюць рознае. Я, між іншым, прыгадала, што вось у мяне ў самой двое дарослых дзяцей, і калі я ішла ў такі адпачынак у сярэдзіне 90-х, таксама была розніца, але была толькі розніца для тых, хто вучыўся альбо працаваў, і для тых, хто не вучыўся і не працаваў на той момант, калі ўзяў гэты адпачынак. А калі ў пачатку 2000-х ўжо я пайшла ў такі адпачынак з другім дзіцём, тады ўжо розніцы ніякай не было. І вось больш за 20 гадоў гэтай розніцы ніякай не было. Таму яшчэ раз я лічу саму па сабе гэту меру, ну нават даволі справядлівай, да вось тых, хто атрымліваў, ну, добрую заработную плату, тым больш там жа як бы шмат абмежаванняў. Па-першае, абмежаванне вось гэтай сярэдняй заработнай платай. Нават калі тая жанчына альбо той мужчына зарабляў, ну не ведаю, на парадак вышэй, чым сярэдняя заработная плата, усё роўна іх гэтыя выплаты, ну, такімі не будуць. Мы зараз яшчэ не ведаем гэтых каэфіцыентаў, бо нам пакуль, ну, па сутнасці сказалі толькі пра намер, а як бы гэта запрацуе толькі там у 27-м годзе. Ну, так трохі падвысяцца гэтыя выплаты для тых, хто зарабляў зарабляў больш, але ніякай прынцыповай такой вялікай розніцы, каб гаварыць пра нейкае, ну не ведаю, там паглыбленне сацыяльнай няроўнасці, я б не стала бы. Усё роўна гэта як бы, ну будзе невялікая змена. Але я хачу вярнуцца менавіта да галоўнага пытання, а ці будзе спрыяць гэта нараджальнасці. Вось тут у мяне ілюзій няма. Я думаю, што гэта не будзе спрыяць нараджальнасці, і гэта дакладна не той крок, які бы спрыяў.
6: А гэта дапаможа беларускай жанчыне, ну, умоўна кажучы, як гэта сказаць, адчуваць сябе больш справядліва, так, у гэтай сітуацыі? Як зараз увогуле выглядаюць гэтыя дапамогі па даглядзе за дзіцяці?
9: Гэта 35% ад сярэдняй заработнай платы. Ну, зразумела, што гэта той самы штраф на мацярынства, пра які вось даследчыкі...
6: Табу штраф, калі ласка, раскажыце больш.
9: Ну, глядзіце, вось, напрыклад, працавала жанчына, працавала, а у нас жанчыны ў Беларусі, між іншым, вельмі адукаваная сацыяльная група і шмат працуючая. У нас сярод працоўных жанчын больш, чым мужчын. Гэта наогул такі феномен, бо хутчэй як бы мужчыны менавіта мы ўспрываем як тыя, хто працуе як бы па-за межамі дому. А ў Беларусі жанчыны вельмі як бы вельмі занятыя на рынку працы. І вось жанчына, якая атрымала адукацыю, якая працавала, і вось яна ідзе ў гэты, значыць, адпачынак па доглядзе за дзіцём і пачынае атрымліваць 35% сваёй заработнай платы. Людзей ўжо не два чалавекі, а тры. Зарплата засталася адна плюс 35%. Ну, зразумела, гэта як бы не вельмі добра. Але я б на што звярнула ўвагу? Вось вельмі часта беларуская дзяржава гаворыць, што трохгадовы вось гэты адпачынак па доглядзе за дзіцём, гэта вось такая вялікая сацыяльная льгота, такі вялікі сацыяльны прывілей. Не, на жаль, гэта не так. Вось менавіта гэты трохгадовы адпачынак, ён робіць жанчын некалькі конкурентна здольнымі на працоўным рынку. Бо любы працадаўца, ну, будзе разважаць так, вось у мяне там маладая спецыялістка, яна вельмі добра працуе, у яе там добрыя перспектывы, але напэўна, значыць, яна захоча дзяцей, і можа яна захоча не адно дзіця, і што тады? Тады мы страцім яе на 3 гады, на 6 гадоў, на 9 гадоў. А зразумела, ну, зараз у сучасным жыцці ўсё так хутка мяняецца, так хутка мяняюцца технологіі, технологии, процессы, рынки, клиенты и гэтак далей. И страта працы на 3 гады, ну, гэта ўжо, значит, табе трэба вельмі шмат перавучвацца, по-новому да гэта прызвычаецца, і як бы гэта ўжо амаль новая праца атрымліваецца. Тут не ўсё так проста працуе, што вось, напрыклад, далі там трохі больш грошай, і жанчыны пайшлі нараджаць. Альбо вось гэты 3 гады адпачынак, і гэта толькі як быццам бы дабро. Не, тут таксама ёсць адваротныя бакі.
6: Спадар Нірына, дзякуй вялікі, што закранулі вось менавіта гэты аспект нашай размовы пра тое, што вось жанчына па трох гадах адпачынку гэтага за дзіцяці, па доглядзе за дзіцяці, становіцца менш канкурэнцыйнай, бо пра гэта не гаворыцца, гэта і ёсць тая ж самая ціхая дыскрымінацыя жанчыны, так, якую мы практычна не заўважаем. Атрымліваецца, ну, менавіта ў гэтым моманце жанчына ўжо мае менш правоў на працу, чымсьці мужчына, а гэта як быццам бы зразумелая сітуацыя, якая вынікае з жыцця. А як, па-другому ж няма, бо дзяцей трэба гадаваць. А хто будзе гадаваць дзяцей? Будзе 3 гады дзяцёнка гадаваць жанчына.
9: А вось тут я якраз магу адказаць на вашае пытанне. Так, я з вамі згодная на конт першай часткі, што ў жанчыны атрымліваецца адразу менш, можа, не правоў, але магчымасцяў. Так. Правы як быццам бы ёсць, яны напісаныя на паперы, яны...
6: Ідзі працуй сябе так. Так, да, так, вот там, да. Здаецца, ёсць, што захоўваецца пасада, на якой яна, ці ўжо няма зараз гэтага, здаецца, было
9: не,
6: так.
9: Пасада захоўваецца, але яшчэ раз, гэта тое, што на паперы. Вось, між іншым, мяне часта пытаюцца, чаму, напрыклад, маладыя жанчыны выбіраюць дзяржаўныя арганізацыі? Чаму вось яны не ідуць у прыватныя, у незалежныя арганізацыі? Ну, таму што ў дзяржаўных арганізацыях у тым ліку трохі прасцей атрымаць гэтыя сацыяльныя гарантыі, якія як быццам дзяржава гарантуе, але не кожная арганізацыя хоча альбо можа іх рэалізоўваць. Але які як бы выхад тут ёсць? Усё ж такі не рабіць толькі жанчын адказнымі за дзіця. Яшчэ раз, гэта не жаночы адпачынак, гэта бацькоўскі адпачынак. І вось калі беларускія мужчыны будуць у масавым парадку браць хаця б частку гэтага адпачынку, ну тады і жанчыны будуць як бы больш упэўненыя ў будучым, будуць тым ліку больш ахвотна нараджаць. Бо яшчэ раз, гэта не адпачынак толькі для жанчын. Гэта адпачынак менавіта па доглядзе за дзіцём бацькоўскі. Я думаю, што было б сапраўды эфектыўным крокам, калі б дзяржава заахвочвала менавіта мужчын браць частку гэтага адпачынку. Таксама ёсць сусветны досвед. У шмат у якіх краінах абавязкова ёсць вось гэтая частка, менавіта мужчынская частка гэтага адпачынку. І калі мужчына па нейкіх прычынах не бярэ гэтую частку, ну, значыць, яна проста згарае. Яе не можа ўзяць жанчына альбо там яшчэ хто-небудзь. Не ўзяў бацька гэтага дзіця, ну, гэта тваё права, дзяржава не прымушае, дзяржава толькі як бы заахвочвае, але калі ты не ўзяў, ну, значыць, ты не ўзяў, і там сям'я, напрыклад, не атрымала тых жа самых выплат, якія гэты мужчына мог атрымаць. Я пачала з таго, што ў нас у 98-99% выпадкаў гэты адпачынак бяруць жанчыны. Ну і калі жанчына разумее, што як бы яе абавязак не толькі нарадзіць, але амаль увесь час браць на сябе галоўную адказнасць за гэта дзіця, ну так зразумела, любая жанчына 100 раз падумае, ці трэба гэта.
6: Ой, спадарыня Ірына, ну што ж вы тут прапагандуеце нетрадыцыйныя нейкія каштоўнасці, дзе гэта было бачна, каб у беларускай традыцыі мужчына падгузкі мяняў? Ну як это вы сабе бачыце, што уявіце сабе, мужчына мяняе падгузкі, што можа яшчэ вось вы прыгадалі 90-е пялюшкі там у сцірае рукамі з гаспадарчым мылам. Ну, гэта ўжо некія нетрадыцыйныя падыходы. У нашай дзяржавы з традыцыйнымі падыходамі гэтага так не павінна выглядаць.
9: А на мой погляд, да, мець адказнасць і падзяляць адказнасць за дзіця, якраз гэта вельмі традыцыйна ў добрым сэнсе гэтага слова. Яшчэ раз, гэта не жанчына прымае рашэнне, што ў нас будзе дзіця, у мяне будзе дзіця, і яна без як бы дапамогі мужчыны гэта рэалізуе. Прабачце, але гэта як бы агульная справа. Не толькі як бы тады, калі яшчэ дзіцё не нарадзілася, але перш за ўсё, калі яно нарадзілася. Яшчэ вельмі важна, мне здаецца, сказаць, вельмі важна, каб мужчыны былі не памочнікамі жанчын у гэтай справе. Не тое, што там, ну...
6: Патрымаць дзіця, так, паглядзець, да, калі жанчына пайшла некуды так.
9: Да, бо нейкі мужчына можа сказаць, ну як, я вельмі добры бацька, канешне, я там увесь тыдзень на працы, але вось калі я прыходжу, ну, хвілін 30, я дакладна магу пабыць са сваім дзіцём. Вось толькі пусть жонка мне ўсё як бы раскажа, што трэба зрабіць. І да, тады 30, а можа там і 60 хвілін я з ім пабуду. А вось калі мужчыны будуць разумець, што каб быць паўнавартаснымі бацькамі, ну трэба паўнавартасна уключацца. Уключацца і менавіта вось у гэты клопат. Разумець, што калі, чаму трэба рабіць. Якім чынам гэта рабіць. Вось яшчэ раз, быць не проста памочнікамі. Бо калі ты памочнік, ну тады адказнасць, як была на жанчыне, так і засталася.
6: Спадарня Ірына, а вось гэта рашэнне зараз з'яўляецца. Нейкім чынам гэта звязана з годам жанчыны, ці можа, не ведаю, грамадства беларускае даспела да гэтага рашэння, ці можа ў вярхах вырашылі, што трэба ўжо прымаць гэта рашэнне.
9: Матывуючай часткі не было. Было толькі пра тое, што вось як бы беларускія жанчыны як бы так захапіліся кар'ерай, што напэўна, значыць, не хочуць яе страчваць, і давайце вось мы тут пойдзем насустрач беларускі украінскім жанчынам, але для мяне гэта таксама вельмі такі маніпулятыўны аргумент. Гучала на самой справе такім чынам, як быццам беларускія жанчыны нейкія там кар'ерысткі, думаюць, вось толькі не ведаю пра сваю фінансавую выгаду і гэтак далей. Наадварот, мне здаецца, калі людзі, калі жанчыны думаюць пра тое, дбаюць пра тое, што трэба вось гэтую падушку бяспекі, што трэба як бы стварыць умовы для мацярынства, для гэтага будучага дзіцёнка. Ну так гэта ж вельмі адказныя паводзіны. І так гэта як бы сусветны трэнд, нават не толькі еўрапейскі сусветны трэнд, калі жанчыны спачатку атрымліваюць адукацыю, атрымліваюць працу, робяць кар'еру і толькі ўжо потым, калі ёсць нейкая стабільнасць, тады яны задумваюцца пра дзіця. Але яшчэ раз, гэта адказныя паводзіны, і гэта паказвае, што людзі разлічваюць перш за ўсё на сябе, на свае рэсурсы, на свае магчымасці. Таму я думаю, што гэта добрая якраз змена ў паводзінах. А не так, калі людзі жылі, ну вось, народзім, а там як-небудзь, ну, якімсьці чынам гэта будзе. Вось гэта, мне здаецца, не сучасны падыход.
1: Тым часам беларускія чыноўнікі нагадваюць, беларусы сталі жаніцца на 4 гады пазней, чым 25 гадоў таму. Жанчыны ўпершыню нараджаюць ва ўзросце 27,5 гадоў. Паводле афіцыйных звестак Белстата, летась у 2025 годзе ў Беларусі нарадзілася 54,257 дзяцей, што стала гістарычным мінімумам. Ну а за 2026 год там пакуль што даных няма. Сёння на гэтым ставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце Рацыя.ком, там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улад Грынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
7: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате под суммарием головных подеев дня по белорусскому без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
10: Радио РАЦ.
11: Злучаныя Штаты могуць страціць лідарства ў гонцы штучнага інтэлекту. У Беларусі ўзмацнілі патрабаванні да выезду дзяцей за мяжу. Даклад праваабаронцаў пра палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі цяпер даступны і па-польску. Пра гэты ды іншы навіны праз 3 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 22 година Беларуси, 21 у Польши.
3: США могуць страціць лідарства ў гонцы штучнага інтэлекту. У Беларусі ўзмацнілі патрабаванні да выезду дзяцей за мяжу. Даклад праваабаронцу пра палітычную рэпрэсію Беларусі цяпер даступны і па-польску.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Злучаныя Штаты пакуль захоўваюць лідарства ў сферы штучнага інтэлекту, але Кітай імкліва скарачае адставанне. Паводле Bloomberg, розніца ў магчымасцях наймацнейшых мадэляў цяпер складае каля 3%. Перавага США трымаецца на перадавых чыпах, вялікіх прыватных інвестыцыях і моцных распрацоўшчыках. Кітай робіць стаўку на больш танныя і эфектыўныя мадэлі, уласныя працэсары і хуткае ўкараненне штучнага інтэлекту ў прамысловасць. Кітай ужо лідаруе па колькасці навуковых публікацый і патэнтаў у гэтай сферы, а таксама займае значную долю сусветнага рынку прамысловай робататэхнікі. Эксперты адзначаюць, вынік гэтай тэхналагічнай гонкі будзе залежаць не толькі ад таго, хто створыць наймагутнейшую нейрасетку, але і ад таго, хто хутчэй зможа ўкараніць штучны інтэлект ва ўсю эканоміку. Мінскі гарадскі суд 20 жніўня пачаў разгляд крымінальнай справы супраць 5 прадстаўнікоў і ўдзельнікаў палка Каліновскага. Працэс праходзіць у парадку спецыяльнага вядзення, то бок завочна перад судом Мікалай Бойка, Юрый Мікітаў, Наталя Нікіціна, Крыстіна Станкевіч і Міхаіл Чупрынскі. Паводле праваабарончага цэнтра «Весна» ім прад'яўленыя абвінавачванні паводле шэрагу артыкулаў Крымінальнага кодэкса Беларусі. Сярод іх – змова з мэтай захопу ўлады, удзел у экстрэмісцкім фармаванні і удзел ва ўзброеным канфлікце за мяжой. Таксама іх абвінавачваюць у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і ўдзеле ў тэрарыстычнай арганізацыі. Раней у чэрвені беларускія дзяржаўныя медыя паведамлялі пра затрыманне людзей, якіх улады звязваюць з палком Каліновскага. Даклад праваабарончага цэнтра «Весна» пра палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі цяпер даступны па-польску. Пра гэта паведамілі праваабаронцы. Даследаванне называецца «Схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі». У ім аналізуецца, як за апошнія 6 гадоў змяніўся характар палітычнага пераследу ў краіне. У дакладзе разглядаюцца закрытыя судовыя працэсы, завочныя прысуды, інфармацыйныя абмежаванні і рост колькасці крымінальных спраў. Паводле «Весны» штогод у Беларусі фіксуецца каля 5 тысяч новых палітычна матываваных крымінальных спраў. Праваабаронцы адзначаюць, што вонкавае змяншэнне напружанасці не азначае спыненне рэпрэсій. Яны сталі менш заўважнымі, але працягваюць заставацца сістэмнымі. Урад Беларусі прызнаў, што пасля адмены дзяржаўнага кантролю над цэнамі на шэраг тавараў яны пачалі хутка расці. Намеснік міністра гандлю Алег Дзікун заявіў, што гандлёвыя сеткі і імпарцёры павялічваюць свае надбаўкі. Паводле чыноўніка, гандлю рэкамендавалі не павышаць надбаўкі на тавары, важныя для насельніцтва. Пасля апошняга скарачэння спісу рэгуляваных тавараў у ліпені ў ім засталося 76 пазіцый. У асноўным гэта прадукты харчавання, а таксама адзенне і абутак для маленькіх дзяцей. Паводле экспертаў, скарачэнне дзяржаўнага рэгулявання можа дадаткова паскорыць інфляцыю ў Беларусі. У Беларусі ўвялі больш жорсткія патрабаванні да арганізатараў паездак дзяцей за мяжу. Адпаведную пастанову 20 жніўня падпісаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Цяпер арганізатары дзіцячых груп і іх суправаджальнікі нясуць адказнасць за бяспеку непаўналетніх на працягу ўсёй паездкі ад выезду з Беларусі да вяртання назад. Новыя правілы з'явіліся пасля здарэння ў чэрвені ў Брянскай вобласці. Тады аўтобус беларускай дзіцячай футбольнай камандай трапіў пад атаку беспілотнікаў. Загінула жанчына, якая суправаджала дзяцей, яшчэ 8 чалавек былі параненыя. Пасля гэтага Александр Лукашэнка даручыў узмацніць дзяржаўны кантроль за выездам арганізаваных дзіцячых груп за мяжу. У Беларусі на пятніцу 21 жніўня абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі праз моцныя дажджы і навальніцы. Паводле Белгідрамета, уначы моцныя дажджы і навальніцы чакаюцца ў многіх раёнах Берасцейскай вобласці. Удзень стыхія накрые паўднёва-ўсходнюю палову краіны. Сіноптыкі папярэджваюць, што неўстойлівае надвор'е захаваецца і ў суботу. Дажджы і навальніцы чакаюцца на большай частцы тэрыторыі Беларусі, а тэмпература ўдзень будзе вагацца ад плюс 18 на паўночы да 34 градусаў на паўднёвым усходзе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць навальніцы на Берасцейшчыне. Температура паветра завтра днём складзе ад 21 да 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, прагназуюцца невялікія дажджы на паўднёвым захадзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 20 жніўня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з таго, што да заканчэння чарговага працоўнага тыдня толькі заўтрашняя пятніца засталася. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах, а лепш заставайцеся з намі, далучайцеся да нас, бо цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, цікавай ды выключна прыемнай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Рагафай ўжо спяваюць для нас, далей нас чакаюць Горад 312, Navi Band, U2, Eric Clapton ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 3 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва не ў выкананні Яна Мордані. Ён уже полістав тыднёвік адмыслова для нас, адразу за ім прагучаць для самых маленькіх казкі малышам. І 22.30 паводле беларускага часу пачуем з вами перадачу Улі Шукзды ўздоўж падзеленай Беларусі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Жыў сабе ў нейкім лесе добры вожык. Не малады ўжо, але яшчэ і не стары. Любіў ён гуляць па лесе і есці марозіва. Побач з норкай жыла ягоная лепшая сяброўка Вавёрачка. «Вітаю, Вавёрачка, як маешся?» заўсёды пытаўся вожык, праходзячы міма. «Ай, добра!» – адказывала яна. «Арэхі сёлета надта добрыя!» і бегла па сваіх справах. Штораніцы вожык мыўся ў невялічкім возеры. Там ён сустракаўся з трусікам, ну і яны разам хадзілі гуляць па лесе. Добрага вожыка любілі ўсе звяры, вось толькі з лісою не ладзілася. Не давала яна вожыку спакою, як толькі ўбачыць, так і давай ганяцца. Прыходзілася яму быць асцярожным, але ўсё ж не магла злапаць ліса вожыка, а то ў кусцікі схаваецца, то завернецца ў клубок, і дзе ты яго вострага дастанеш. І неяк аднойчы сядзеў вожык у кусціках і тросся. Зноўку ліса ледзьве не злапала яго.
1: «Все баяцца рыжай», – думаў вожык, – «а мне ніхто не баіцца. Вось і прыходзіць захавацца. Мабыць, гэта таму, што яна злая і нікога не любіць, а я добры. Вось таму і кепска мне».
0: Так паразважаўшы, вожык і вырашыў. «Усё, заўтра буду злым, каб мяне таксама ўсе баяліся». З такою думкаю ён і заснуў. Раніцаю вожык выйшаў са сваёй норкі і ўбачыў вавёрку. Хацеў сказаць прывітанне, але змоўк.
1: «Мне ж трэба быць злым». «Хей, вавёрка!»
2: «Прывітанне, вожык!»
1: «Хадзі сюды!»
0: Вавёрка спусцілася з дрэва, зацікаўленая, што ж хоча вожык.
1: «Адгадай, што ў мяне ў руцэ?»
2: «Арэхі?»
0: – спыталася вавёрачка і пачала падскокваць вакол.
1: «А вось і не адгадала», – сказаў вожык і ўкалоў яе іголкай. «Гэта іголка!»
2: «Вой!» – ускрыкнула вавёрачка і скокнула на дрэва.
0: «Ага!» – засмеяўся вожык і пабег шукаць лісу, ужо не чуючы, як плача ягоная сяброўка. Ліса ляжала на палянцы і гралася на сонейку.
1: «Гэй, ліса!»
0: – крыкнуў вожык.
2: «А вось ты мне папаўся!» – узрадавалася ліса.
1: «Не, гэта ты мне папалася!» Вожык звярнуўся ў клубочак і пакаціўся на лісу. А рыжая ніяк не магла зразумець, што ж гэта такое робіцца.
2: «Вой!»
0: – сказала ліса, калі вожык укалоў яе ў бок.
2: «Вой, вой, вой!»
0: Яна хацела схапіць вожыка лапкай, але зноўку укалолася.
2: «Ай-яй-яй!»
0: – крыкнула ліса і пабегла хутчэй ад вожыка. А вожык стаяў на палянцы і смеяўся.
2: «Вось так, ліса, будзеш ведаць, як са мною звязвацца!»
1: «Вось так», – разважаў ён. «Цяпер я стаў злы,
2: на імя не баяцца нават мае сябры!»
0: І вожык заплакаў. На наступную раніцу, калі ўсе звяры ў лесе яшчэ спалі, вожык прынёс пад дрэва вавёрачкі мяшочак з арэхамі. Каля трусікавай норкі ён пакінуў качан капусты і некалькі моркваў, а курачцы насыпаў цэлую талерку зярнятак.
2: «Вой!» – здзівіліся звяры. «Няўжо вожык зноў стаў добрым?»
0: З гэтага часу усе звяры ў лесе ведалі, што вожык стаў злым і што лепш не кранаць яго, бо ён надта балюча можа ўкалоць. І ліса цяпер за ім не ганялася. І вось наступіў самы чаканы дзень у годзе.
2: Сёння ў вожыка дзень народзінаў.
0: З самай раніцы ён круціўся каля пліты і гатаваў розныя смачныя стравы. Для трусіка ён нагатаваў салатаў з морквы і капусты. Для курачкі прынёс розных зярнятак, а для вавёрачкі назбіраў шмат арэхаў. Наступіў прызначаны час, але ніхто не прыйшоў. «Дзіўна», – падумаў вожык. «Можа, яны нясуць вялікі падарунак і таму спазняюцца?» Сонейка паціху спаўзло на край лесу і падышаў вечар, а госці так і не прыйшлі. Тады вожык выйшаў са сваёй норкі і пакрочыў да дрэва, дзе жыла вавёрачка.
2: «Вавёрачка!»
0: – гукнуў вожык.
1: «Чаго табе?»
0: – спытала яна.
2: «А чаму ты да мяне не прыйшла ў госці? У мяне ж сёння дзень народзінаў, не дзень народзінаў!» «А ты злы і будзеш калоцца?»
1: «Не,

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Кожны трэці дом у Киеве пацярпеў за час поўнамаштабнай вайны. Падчас веламарафону «Соль Палесся» траўмы атрымалі 8 чалавек. Форт Камунікат рыхтуе перавыданне кнігі Васіля Быкова. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжэліка Ляльковская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Кожны трэці дом у Киеве пацярпеў за час паўнамаштабнай вайны. Падчас веламарафону «Соль Палесся» траўмы атрымалі 8 чалавек. Фонд «Камунікат» рыхтуе перавыданне кнігі Васіля Быкова.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Кожны трэці дом у Киеве пацярпеў у выніку расійскіх атак за час паўнамаштабнай вайны. Паводле мэра ўкраінскай сталіцы Віталя Клічко, з 12 тысяч дамоў у Киеве пашкоджана каля 4 тысяч. Віталь Клічко адзначае, што адна расійская атака абыходзіцца гарадскому бюджэту прыкладна ў паўмільярды грыўню. Гэта каля 11 мільёнаў долараў. У Киеве таксама працягваюць добраўпарадкоўваць сховішча і рыхтавацца да ацяпляльнага сезона. Пра гэта распавяла беларуская валанцёрка Алена Жаркевич, якая цяпер знаходзіцца ў Киеве.
4: Зараз мы все при теме склевальные сетки, ну, кто может, у кого есть час, и рыхтуемся до зимы. Рыхтуемся до зимы мы, потому что эта зима будет наистрашеннейшая для Украины. У нас уже есть шутки, что у нас навод канализация может не працевать, тому зима будет проверять нас на устойливость сегодня в этом году больше, чем тады.
3: Нагадаем, у выніку масіраванай расійскай атакі на Кіеў у ноч на 20 жніўня загінулі 15 чалавек, яшчэ дзясяткі атрымалі раненні. Заўтра ў Кіеве абвешчаны траур. У Румыніі каля газавай платформы ў Чорным моры збілі марскі беспілотнік з выбуховкай. Дрон заўважылі раніца 20 жніўня ў выключна эканамічнай зоне Румыніі. На месца адправілі карабель берагавой аховы з сапёрамі. Беспілотнік ліквідавалі знішчальнікі F-16. Прэзідэнт Румыніі Нікуш Ордан заявіў, што за інцыдэнтам стаіць Расія і судзіў тое, што ён назваў небяспечнымі правакацыямі супраць крытычна важнай інфраструктуры. Гэта ўжо другі падобны інцыдэнт у Румыніі за апошнія суткі. Раней один из российских беспилотников залетел на румынскую территорию подчас массовой атаки на Украину. Белорусский правоборонца и нобелевский лауреат Олесь Беляцкий отримал американский медаль за заслуги перед демократией. Узнагороду ему вручит Национальный фонд поддержки демократии Злученных Штатов. Церемония отбудется в осенью этого года. Беляцкого отзначили за шматгодовую працу оборону права человека, свободы и демократии Беларуси. У американском фонде подкресливают его отвагу и непохистную прихильность демократичной будущей краины. Медаль за заслуги перед демократией так само уручалася Светлане Тихановской. Яна атрымала яго у 2024 годзе. Падчас веламарафону «Соль Палесся» траўмы атрымалі 8 чалавек. Спаборніцтвы прайшлі ў мінулыя выходныя на тэрыторыі Салігорскага і Любінскага раёнаў. У марафоне ўдзельнічалі больш за 3 тысячы раварыстаў, якія спаборнічалі на дыстанцыях 40, 75 і 130 кіламетраў. Паводле арганізатараў, пацярпелых даставілі ў Салігорскую бальніцу. Шасцёра пасля абследавання былі адпушчаны, і яшчэ двое засталіся ў медустанове. Самай сур'ёзнай траўмай стала сатрасенне мозгу пасля падзення. Удзельнікі распавядаюць, што аварыі адбываліся на паваротах, спусках і няроўных участках дарогі. Адна з удзельніц таксама паскардзілася на вялікую колькасць раварыстаў на асобных участках трасы, дзе сустракаліся удзельнікі розных дыстанцый. Фонд «Камунікат» рыхтуе перавыданне кнігі беларускага пісьменніка Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому». Кнігу ўжо можна замовіць у інтэрнэт-краме «Камуніката». До канца жніўня выданне прадаецца са зніжкай. «Доўгая дарога дадому» – адна з найбольш асабістых кніг Васіля Быкова. Гэта ўспаміны пісьменніка пра дзяцінства, вайну, пасляваенныя гады, літаратурную працу і жыццё ў Беларусі. У кнізе Быко таксама разважае пра беларускую мову, свабоду, гістарычную памяць і адказнасць пісьменніка. Выданне называюць кнігай-споведзю і кнігай-памяццю, у якой асабісты лёс Васіля Быкова пераплятаецца з гісторыяй Беларусі і яе народа. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць навальніцы на Берасцейшчыне. Температура паветра завтра днём складзе ад 21 до 24 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, прагназуюцца невялікія дажджы на паўднёвым захадзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Наперадзе, шановныя, вас чакае музычны календар Алесі Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся завтра ў пятніцу 21 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё РАЦЭ.
5: Вітаю, шановныя, сёння 20 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джим Рыўс, Роберт Плант, Філ Лайнот з Гары Мурам, а таксама гурты Хоквінд, Бітлз, Крафтверк, The Neck, Пантера, Дылім Біскіт. Далучайцеся. 20 жніўня 1923-го нарадзіўся Джим Рыўс, амерыканскі музыка, выканаўца ў жанрах поп і кантры, а таксама аўтар песень. Найвялікшы хіт Джима Рыўза «He'll have to go» выйшаў у 59-м годзе і стаў мультыплатінавым, прынёсшы выканаўцу міжнародную вядомасць.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны каляндар сёння 20 жніўня. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Дэвід Энтоні Брок, ангельскі спявак, гітарыст і аўтар песень, больш за ўсё вядомы як заснавальнік і нязменны лідар гурта «Хоуквінт». Гэты калектыў быў утвораны ў 69-м годзе і выконваў псіхадэлічны рок з элементамі прога, хэві ды эксперыментальнай электронікі. Часта згадваецца ў ліку родапачынальнікаў жанру «спейс-рок». Таксама «Хоуквінт» паспрыялі фармаванню панк-руху. Дэйв Брок, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў, з'яўляецца адзіным нязменным удзельнікам калектыву, праз склад якога прайшлі больш за 50 музыкаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 20 жніўня 1946 нарадзіўся Ральф Хютар, нямецкі музыка, заснавальнік і адзіны нязменны ўдзельнік уплывовай каманды Крафтверк, галоўным вакалістам і клавішнікам якой ён з'яўляецца. Што тычыцца Крафтверк, дык яны адны са стваральнікаў стылю электра, часта ім прыпісваецца вынаходства стылю тэхна. Крафтверк адзін з першых поп-гуртоў, якія стварылі не авангардную музычную кампазіцыю толькі пры дапамозе электронных інструментаў.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 20 жніўня 1948-га нарадзіўся Роберт Энтоні Плант, брытанскі рок-вакаліст, вядомы перш за ўсё сваім удзелам у Led Zeppelin. Пасля распаду цепелінаў Роберт Плант пачаў паспяховую сольную кар'еру, якая доўжыцца па гэты дзень. Да таго ж ён камандор ордэна Брытанскай імперыі.

Тын Лізі аўтар альбо суаўтар амаль усіх песень, якія выконваў гэты калектыў. Нягледзячы на тое, што самымі папулярнымі песнямі Тын Лізі з'яўляюцца «The Boys Are Back in Town» і «Whiskey in the Jar», мы будзем слухаць сумесную працу Філа Лайната з Гары Мурам, песню «Out in the Fields» 85-го года, якая паднялася да 3-га месца ў ірландскіх сінгл-чартах ды да 5-га ў брытанскіх. Да таго ж, гэта апошні запіс з удзелам Філа Лайната, які памёр у студзені 86-га.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя. Мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 20 жніўня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Дуглас Ларс Фігер, ці проста Дух Фігер, амерыканскі музыка, гітарыст, спявак і аўтар песень. Ён быў салістам рок-гурта The Neck і суаўтарам кампазіцыі My Sharona з 79-го года, дзякуючы якой гурт атрымаў прызнанне ў многіх краінах свету.

20 жніўня 1970-го нарадзіўся Уільям Фредерык Дёрст, ці просто Фред Дёрст, амерыканскі спявак і рэжысёр, найбольш вядомы як заснавальнік і вакаліст гурта Limp Bizkit. Калісьці ён хацеў сабраць гурт, які б сумяшчаў у сваёй творчасці самыя розныя музычныя стылі, наколькі гэта магчыма, і здаецца, гэта атрымалася.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады, і як ні дзіўна, усе яны будуць тычыцца гурта «Beatles». 20 жніўня 1968-га Пол Маккартні ў адзіночку запісаў песню «Wild Honey Pie», якая ўвайшла ў так званы «белы альбом» гурта, а ў такі ж дзень 69-га «Beatles» ў апошні раз сустрэліся ў студыі гуказапісу ў поўным складзе, завяршыўшы працу над альбомам «Abbey Road». Апошняй песняй, над якой яны працавалі разам, была «I Want You, She's So Heavy». Адным з памочнікаў падчас запісу і монтажу альбома быў гукаінжынер Алан Парсонс, які стварыў пазней папулярны гурт, але мы на развітанне паслухаем усё ж такі самую апошнюю песню «Beatles». Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 година. США могуць страціць лідарства ў гонцы штучнага інтэлекту. У Беларусі ўзмацнілі патрабаванні да выезду дзяцей за мяжу. Даклад праваабаронцу пра палітычную рэпрэсію ў Беларусі цяпер даступны і па-польску. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Злучаныя Штаты пакуль захоўваюць лідарства ў сферы штучнага інтэлекту, але Кітай імкліва скарачае адставанне. Паводле Bloomberg, розніца ў магчымасцях наймацнейшых мадэляў цяпер складае каля 3%. Перавага США атрымаецца на перадавых чыпах, вялікіх прыватных інвестыцыях і моцных распрацоўшчыках. Кітай робіць стаўку на больш танныя і эфектыўныя мадэлі, уласныя працэсары і хуткае ўкараненне штучнага інтэлекту ў прамысловасць. Кітай ужо лідаруе па колькасці навуковых публікацый і патэнтаў у гэтай сферы, а таксама займае значную долю сусветнага рынку прамысловай робататэхнікі. Эксперты адзначаюць, вынік гэтай тэхналагічнай гонкі будзе залежаць не толькі ад таго, хто створыць наймагутнейшую нейрасетку, але і ад таго, хто хутчэй зможа ўкараніць штучны інтэлект ва ўсю эканоміку. Мінскі гарадскі суд 20 жніўня пачаў разгляд крымінальнай справы супраць 5 прадстаўнікоў і ўдзельнікаў палка Каліновскага. Працэс праходзіць у парадку спецыяльнага вядзення, то бок завочна перад судом Мікалай Бойка, Юрый Мікітаў, Наталя Нікіціна, Крыстіна Станкевіч і Міхаіл Чупрынскі. Паводле праваабарончага цэнтра «Весна» ім прад'яўленыя абвінавачванні паводле шэрагу артыкулаў Крымінальнага кодэкса Беларусі. Сярод іх – змова з мэтай захопу ўлады, удзел у экстрэмісцкім фармаванні і удзел ва ўзброеным канфлікце за мяжой. Таксама іх абвінавачваюць у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і ўдзеле ў тэрарыстычнай арганізацыі. Раней у чэрвені беларускія дзяржаўныя медыя паведамлялі пра затрыманне людзей, якіх улады звязваюць з палком Каліновскага. Даклад праваабарончага цэнтра «Весна» пра палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі цяпер даступны па-польску. Пра гэта паведамілі праваабаронцы. Даследаванне называецца «Схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі». У ім аналізуецца, як за апошнія 6 гадоў змяніўся характар палітычнага пераследу ў краіне. У дакладзе разглядаюцца закрытыя судовыя працэсы, завочныя прысуды, інфармацыйныя абмежаванні і рост колькасці крымінальных спраў. Паводле «Весны» штогод у Беларусі фіксуецца каля 5 тысяч новых палітычна матываваных крымінальных спраў. Праваабаронцы адзначаюць, што вонкавае змяншэнне напружанасці не азначае спынення рэпрэсій. Яны сталі менш заўважнымі, але працягваюць заставацца сістэмнымі. Урад Беларусі прызнаў, што пасля адмены дзяржаўнага кантролю над цэнамі на шэраг тавараў яны пачалі хутка расці. Намеснік міністра гандлю Алег Дзікун заявіў, што гандлёвыя сеткі і імпарцёры павялічваюць свае надбаўкі. Паводле чыноўніка, гандлю рэкамендавалі не павышаць надбаўкі на тавары, важныя для насельніцтва. Пасля апошняга скарачэння спісу рэгуляваных тавараў у ліпені у ім засталося 76 пазіцый. У асноўным гэта прадукты харчавання, а таксама адзенне і абутак для маленькіх дзяцей. Паводле экспертаў, скарачэнне дзяржаўнага рэгулявання можа дадаткова паскорыць інфляцыю ў Беларусі. У Беларусі ўвялі больш жорсткія патрабаванні да арганізатараў паездак дзяцей за мяжу. Адпаведную пастанову 20 жніўня падпісаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Цяпер арганізатары дзіцячых груп і іх суправаджальнікі нясуць адказнасць за бяспеку непаўналетніх на працягу ўсёй паездкі ад выезду з Беларусі да вяртання назад. Новыя правілы з'явіліся пасля здарэння ў чэрвені ў Брацкай вобласці. Тады аўтобус беларускай дзіцячай футбольнай камандай трапіў пад атаку беспілотнікаў. Загінула жанчына, якая суправаджала дзяцей, яшчэ 8 чалавек былі параненыя. Пасля гэтага Александр Лукашэнка даручыў узмацніць дзяржаўны кантроль за выездам арганізаваных дзіцячых груп за мяжу. У Беларусі на пятніцу 21 жніўня абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі праз моцныя дажджы і навальніцы. Паводле Белгідрамета, уначы моцныя дажджы і навальніцы чакаюцца ў многіх раёнах Берасцейскай вобласці. Удзень стыхія накрые паўднёва-ўсходнюю палову краіны. Сіноптыкі папярэджваюць, што неўстойлівае надвор'е захаваецца і в суботу. Дажджы і навальніцы чакаюцца на большай частцы тэрыторыі Беларусі, а тэмпература ў дзень будзе вагацца ад плюс 18 на паўночы да 34 градусаў на паўднёвым усходзе. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ноч у нашым памежным рэгіёне будзе пераважна воблачнай, але з праясненнямі. Тэмпература знізіцца да 13 градусаў. Магчымыя кароткачасовыя дажджы, якія могуць узмацняцца ў асобных раёнах.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радио ФМ.
3: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
4: У Перу опублікували молитву до візиту папи. Фатима прийме міжнародний конгрес Марійних санктуаріїв. У другій частці програми рубрика «Сторонки історії». 20 жнівня вас вітає Марія Володіна. У посланні з нагоди Сусвітнього дня молитви об захованні створення, які буде відзначатися 1 вересня, папа підкреслив, що війни і екологічний кризис мають агульні корені во внутрішнім безладді чоловічого серця. Пантифік нагадав, що Христос прийшов, каб ми мали життя і мали його у достатку, тому дар життя знаходиться у самом центрі християнської місії і покликання будувати цивілізацію любові. Клопот про землю, яка підтримлює життя, з'являється одним з конкретних способів віддати хвалу Творцу. Святий Отець звернув увагу на совість поміж шматлікими кризисами, чоловічими покутами і погаршенням стану навокольного осяроддя. Ён назваў гэтыя з'явы адзіным заклікам да здараўлення і міру, які зыходзіць ад параненага свету. Христос прапануе чалавецтву мір, які вынікае з яго любові і клопату пра кожнага. Аднак гэтае абяцанне міру рэзка кантрастуе з рэальнасцю сучаснага свету. Замест таго, каб перакаваць мячы на аралы, народы працягваюць войны і гвалт, напісаў папа. Леў XIV назваў вайну не толькі палітычнай, але маральнай і духоўнай паразай, якая сведчыць пра глыбокую няздольнасць жыць паводле вобразу і падабенства Божага, шанаваць жыццё і клапаціцца пра давераную нам зямлю. У гэтым сэнсе вайна з'яўляецца контрсведчаннем Евангелля міру, напісаў святы айцец.
3: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Епіскапат Перу апублікаваў афіцыйную малітву да апостольскага візіту Льва XIV, які пройдзе ў лістападзе ў 4 гарадах краіны. Іерархі заахвочваюць вернікаў маліцца за багатыя плёны папскай пілігрымкі ў Ліму, Пукальпу, Куска і Чыклаю. З вялікай радасцю чакаем апостольскага візіту Святога Айца, бо яго прысутнасць паміж намі стане сапраўдным дарам для нашага народа і нагодай для абнаўлення нашай веры, падкрэсліў старшыня канферэнцыі біскупаў Карлас Гарсія Камадер. У малітве знаходзіць адлюстраванне адно з галоўных пасланняў пантыфікату Льва XIV, якое прагучала ў яго першых словах пасля абрання на пасад Пятра. Заклік да будавання бяззбройнага і абяззбройваючага міру. Рыхтуючыся да сустрэчы з папам, вернікі будуць прасіць за мір, які спыняе канфлікты, супакойвае насілле, перамагае нянавісць і адкрывае прастору для супольнага шляху, як адкуплены Божы народ. З 12 па 14 лістапада у Фаціме пройдзе міжнародны кангрэс марыйных санктуарыяў з удзелам прадстаўнікоў Гвадэлупе, Апарысіды і Лурда. У ім таксама возьме ўдзел прадстаўнік святога пасада, прапрэфект дэкастэрыі па евангелізацыі, арцыбіскуп Рына Фізікела. Як паведаміў рэктар санктуарыя ў Фаціме, ксёндз Карлуш Кабесінеш, падзея рыхтуецца ў супрацоўніцтве з санктуарыем у Назарэ. Частка пасяджэнняў адбудзецца менавіта там. Фаціма застаецца найбольш папулярным марыйным санктуарыем Еўропы. На працягу апошняга года сюды ў складзе арганізаваных груп прыбылі больш за 6,5 мільёнаў пілігрымаў. Новы закон аб дапамозе ў паміранні стаў часткай французскага права, аднак арцыбіскуп парыжскі Ларан Ульрыш заклікаў не спыняць абарону годнасці чалавечага жыцця. У допісе ў сацыяльнай сетцы X ён адзначыў, што гэтае рашэнне супярэчыць заяўленаму парламентам прыярытэту развіцця паліятыўнай дапамогі. Паводле іерарха, такая дапамога павінна быць даступнай кожнаму, асабліва найбольш безабаронным. Арцыбіскуп прызнаў, што закон стаў часткай французскай прававой сістэмы, але падкрэсліў, што гэта не азначае канца супраціву рашэнню, якое, на яго думку, пагражае братэрству і годнасці чалавека. Ён заклікаў працягваць малітву і асабістае служэнне пажылым, хворым і тым, хто адыходзіць. Гэтае жыццё, якое мы атрымліваем і якое ніколі нам не належыць, трэба любіць і берагчы, а напрыканцы яно патрабуе клопату і апекі, напісаў Ульрыш.
3: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

Цесхольба лічыў, што менавіта Гродна павінна стаць цэнтрам выдаўніцтва часопіса «Рыцар беззаганны». Тут вясковае паветра, люд пачцівы, таму і быць тут прыемна. Айцец Максіміліян выканаў у поўнай меры ўчынак ахвяры жыцця за бліжняга па прыкладзе свайго субрата з гродзенскага кляштара айца Мельхіёра Фардона –

0: сторонке истории. На протягу 4 года с 1922 по 1926 в Гродні жил один из самых ведомых у свете католических святых – отец Максимилиан Мария Кольбе, польский франтишканин, який добровольно отдал свое життё за неведомого ему человека, осужденного на смерть у нацистском концентрационном лагере Аушвиц в жнивне 1941 года. Гродинский период служения Максимилиана Кольбе был значным этапом его биографии. Будучи святы причинился до адраджения мясцового франтишканского кляштара после лихолетия переследу костела на этой земле. Менавито у городе над Неманом Максимилиан Кольбе разгорнул свою буйную выдавецкую деятельность, прагнучи поставить на службу Богородицы католицкие друкованные выданни с миллионными накладами. Але акрамя гэтага менавіта ў Гродні ён пасябраваў з чалавекам, які сваім прыкладам мог натхніць яго на гераічны ўчынак, здзейснены пазней у нацысцкім лагеры смерці. Гэта быў айцец Мельхіёр Фардон, святар вельмі паважаны мясцовым людам, які спачывае сёння ў гродзенскім касцёле Маці Божай Анёльскай. У часы Першай сусветнай вайны ён прапанаваў сваё жыццё абмен на нявінна асуджаных на смерць гродзенскіх пажарнікаў. Цалкам магчыма, што гэты мужны ўчынак стаў натхненнем для святога Максіміліяна Кольбе, як пісаў Адам Міцкевіч у святых «Святое сябруства». Про маловядомый гродинский этап биографии святого Максимилиана Кольбе расповеде наша гостя с подарыня Раиса Зянюк, кандидат историчных наук, доследчица деятельности католических монастских орденов и католического духовенства на территории Беларуси у 19-20 стагоддях. С вами Александр Панченко, вы слушаете подкаст «Сторонки истории». Витаю вас, подарыня Раиса.
1: Добрый день, витаю вас.
0: Ёсць меркаванне пра тое, што яго гераічны ўчынак у Аўшвіцы, калі ён аддаў сваё жыццё за асуджанага на смерць чалавека, таксама мае сувязь з яго прабываннем у Гродні.
1: А так, думаю, што тут можна сказаць, што айцец Максіміліян выканаў у поўнай меры ўчынак ахвяры жыцця за бліжняга па прыкладзе свайго субрата з гродзенскага кляштара айца Мельхіёра Фардона. Справа ў тым, што ў другой палове жніўня 1915 года, а гэта быў час першай сусветнай вайны, калі ў Гродна уступіла нямецкае войска, нямецкія салдаты западозрылі мясцовых пажарнікаў у шпіянажы. І салдаты сцвярджалі, што пажарнікі падавалі светавыя сігналы расійскім войскам. А мы памятаем так, што Гродна ў той час знаходзілася ў складзе Расійскай імперыі. І вось гэтыя пажарнікі былі асуджаныя да расстрэлу. А прыгавор меўся быць прыведзены ў выкананне перад францысканскім касцёлам і перад сабранымі там людзьмі. Аднак айцец Мельхіёр Фардон выступіў у абароне асуджаных на смерць людзей. Ён прапанаваў сваё жыццё ўзамен за жыццё гэтых пажарнікаў. І па захаваных успамінах ён стаў на калені перад начальнікам экзекуцыйнага ўзводу, пацалаваў яму рукі і прасіў аб вызваленні асуджаных. І адбыўся цуд, пакаранне было адменена, 13 пажарнікам было захавана жыццё. А гэта былі людзі рознай этнічнай канфесійнай прыналежнасці. Сярод іх было 6 каталікоў, 3 праваслаўных і 4 іудзеі. Айцец Мельхіёр Фардон, дарэчы, таксама не быў пакараны. А у даследаванні, прысвечаным айцу Мельхіёру, напісана, што пасля яго смерці 2 сакавіка 1927 года вуліцамі Гродна рухалася дзіўная пахавальная працэсія. Дзіўным ёй было тое, што ўвесь горад выйшаў, каб правесці ў апошні зямны шлях гэта францысканца. І тут, калі кажам «весь горад», то гэта не перабольшанне. У працэсі ішлі католікі, праваслаўныя, яўрэі. Людзі плакалі, а яўрэйскія маці сваім дзецям казалі, што памёр святы чалавек, які нікім не пагарджаў.
0: Я так разумею, што айцец Максіміліян і айцец Мельхіёр былі добра знаёмыя.
1: Так, яны былі знаёмыя, адбылося гэтае знаёмства, праўда, ўжо пад канец жыцця айца Мельхіёра Фардона. Гэты святар быў спавідніком айца Максіміліяна і братоў з выдавецтва. І, напэўна, гэтае знаёмства шмат у чым паўплывала на погляды і перакананне айца Кольбе. Павага да айца Мельхіёра з боку айца Кольбе праяўлялася ў вельмі многіх рэчах і сітуацыях. Знаходзячыся на лячэнні ў Закапана, ён пісаў свайму брату Альфонсу, што калі іх трэці брат Франус, які меў пэўныя сямейныя праблемы, прыедзе ў Гродна, то каб абавязкова яго адвесці да айца Мельхіёра на споведзь. Таксама айцец Максіміліян адзначае, што перад айцом Мельхіёрам Фардонам ён сам ніякіх таямніц не меў. У іншым лісце айцец Максіміліян піша: Наш отец провинциал написал мне колисти, что я могу кироваться парадами отца Мельхиора, бо, здаецца, я ему написал, что так раблю. Тому его парады я лечил чимсти наибольш надеянным и вельми часто ими корыстался. Бо воля Божия – это воля беззаганная, это воля отца провинциала, и это парады отца Фардона.
2: Период пребывания отца Максимилиана у Гродня протягивался каля 4 гадоў. У верасні 1926 года ён выехаў з Закапаны на лячэнне і пасля гэтага наведваў горад на нём не толькі некалькі разоў у сувязі з пераносам выдавецтва ў іншае месца.
1: Так, у Гродна айцец Хольбы вярнуўся ўсяго на некалькі дзён у сярэдзіне снежня 1926 года. Мэтай гэтага візіту быў удзел у пахаванні аднаго з братоў. Зрэшты, на само пахаванне айцец Хольба не паспеў з дарогі. Але тыя 3 дні ў Гродні айцец Хольба прысвяціў для таго, каб заняцца пытаннем пераводу выдавецтва ў іншае месца бліжэй Варшавы. І хаця сам ён бачыў месца выдавецтва ўласна ў Гродні, ён пісаў, калі б палітычная сітуацыя была пэўная, то асобнае выдавецтва, незалежнае ад канвенту, лягчэй за ўсё было б арганізаваць у Гродні, будуючы спачатку жылы дом з кухняй і каплічкай для братоў, а пасля паступова дабудоўваць памяшканні для машын. Пры канвенце не быў бы гэта канвент, але выдавецкі дом, а свавяднік праходзіў бы з канвенту. Адпаў бы таксама касцёл, што аднак дазваляла б на місіі рэкалекцый. Але няхай беззаганная сама гэтая справа вырашыць. У наступны раз айцец Максіміліан у Гродна прыехаў ужо тады, калі трэба было арганізаваць непасрэдную справу пераводу пераезду выдавецтва.
2: Куды і чаму было пераведзена выдавецтва з Гродна?
1: Пасля лячэння, якое доўжылася 8 месяцаў з верасня 1926 года да красавіка 1927 года, айцец Максіміліан адчуваў патрэбу далейшага пашырэння выдавецтва, паколькі памяшканні ў гродзенскім кляштары былі ўжо вельмі цесныя для справы, якая вельмі інтэнсіўна развівалася. І ў якасці варыянту пераводу разглядаўся кляштар францысканцаў у Нішаве. Аднак з Гродна справа айца Кольбы пераехала ў Непакаляну. Кляштар і мясцовасць, заснаваную ўласна айцом Максіміліянам Кольбы, у 1927 годзе. Яны знаходзяцца ўсяго ў 40 кіламетрах ад Варшавы, і зямлю гэтую айцу Максіміліану Кольба і ордэну францысканцаў ахвяраваў князь Друцкі-Любецкі. Зрэшты, хацелася б згадаць пра тое, што і з князем Янам Друцкім-Любецкім айцец Максіміліан пазнаёміўся таксама ў Гродні. І менавіта падчас таго знаёмства князь абяцаў падараваць для справы айца Максіміліана зямлю ў сваім маёнтку Тэрэзін. У справе атрымання гэтай зямлі былі пэўныя складанасці, якія, аднак, скончыліся паспяхова. І на атрыманы кавалак зямлі айцец Максіміліан Марыя Кольбы перанёс сядзібу рыцарства беззаганнай. Прыехаўшы на зямлю, якую яны атрымалі, на якой нічого не было, яны паставілі фактычна пасярод поля фігурку на свяцейшай панны Марыі беззаганнай, і там з кастрычніка 1927 года працягнулася гісторыя выдавецтва, пачатак якога быў у нас у Гродні. 7 лістапада 1927 года з Гродна адправіўся транспарт з машынай і рэчамі выдавецтва. Аднак апошні нумар «Рыцара беззаганнай» быў выдадзены ў Гродні ў студзені 1928 года. Пасля месцам выдання стаў ужо Непакалянаў. Там айцец Кольба стаў настаяцелем новага кляштара, які там узнік, фарміраваўся і вельмі інтэнсіўна развіваўся. Кляштар францысканцаў у Непакалянаве і выдавецтва справа айца Кольбы, якая мела пачатак у Гродні, існуюць да сённяшняга дня.
2: Святы Максіміліан Марыя Кольбы пражыў у Гродні нядоўга, усяго 4 гады, яго 4 гады, якія могуць здавацца нам абсалютна нязначным выпадковым эпізодам. Але будзем памятаць,

і, магчыма, нават з'яўляецца часткай Божай задумы, якая павінна дапамагчы нам дасягнуць неба. Нехай жыццё гэтага мужнага і самаахвярнага францішканіна натхняе ўсіх і дапамагае заставацца сапраўднымі сведкамі Хрыста ў розных абставінах і сітуацыях, як гэта зрабіў ён.